0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, căutând să aprofundez ce știam despre sergentul stenograf Batista, cel care de la condiția de metis a ajuns stăpânul până în 1959, stăpânul Cubei. Am găsit, printre altele, o carte, Cuba în 100 de chestiuni, și am descoperit că e chiar o colecție la editura Talandie. Știi, asta o aveam deja descărcat pe Kindle, cumpărat, și m-am uitat să văd și ce alte cărți sunt. De exemplu, am descoperit Iranul în 100 de întrebări. Și ia să vă dau un exemplu. Deci, care este formula? Se pune o întrebare care, să zicem, te presupune că și-ar pune o cititorul obișnuit și apoi se dă răspunsul. Nu mult. O filă, două pagini. Iată, la Iran avem istorie. Cine sunt perșii? Doi, scrisul a fost inventat în Iran, semnul întrebării. Trei, când a atins Persia apogeul său? Iată, 11, întrebarea 1. La 5, Iran a fost arabizat. Război 11, am dat un exemplu, războiul rece acum a început în Iran, așa, de exemplu, societate, apoi vine societate, 13, pentru ce revoluția de 1978-1979 a devenit islamică, 14, care sunt cauzele revoluției islamice, care sunt consecințele războiului Iran-Irak, se oprește acolo, da? 33. Există prostituție în Iran? Deci, de ce v-am atras atenția? Nu de altceva. În străină, în Occident și în Franța, mai ales, există o întreagă mișcare numită, nu știu cum să zic, istoria pentru toți. Și anume, în afară de... Acolo sunt două categorii de cărți de istorie. Dacă intrați într-un FNAC sau la o librărie, veți vedea studii, v-am mai spus, am văzut un studiu uriaș de 900 de pagini despre debarcarea în Normandia, amănunt, noutăți, adică dezvăluiri, răsturnări de situații, da? Dar în afară de aceste studii serioase, apar sute de cărți în colecții care, într-un fel, fac istoria, nu popularizează, adică iau aceeași materie cunoscută și o transformă într-o carte. De exemplu, această țară, Iranul, Balcanii, am văzut multe, în 100 de întrebări, se presupune, ați văzut, o întrebare pe care și-o pune cititorul și urmează o filă și urmează două file. De regulă sunt întrebări cu cânte, cum ar veni. 100, dar în felul acesta, aceeași materie, deci nu e nicio dezvăluire senzațională, dar corectă, exactă, devine accesibilă. O altă, dacă nu mă știu, serie sau colecție era, am povestit o istoria Franței în obiecte. Nu știu să zicem. Cum ar fi la noi istoria României în obiecte, nu știu, roata pe care a fost tras, rugul pe care a fost, să spunem, doja, am dat un exemplu, sau, nu știu, tunul care a tras atunci, în 1977, asta e muzica ce îmi place. Și aceeași materie, dar e mult mai interesant așa. Deci, bun. De exemplu, o colecție foarte interesantă este istoria cu tare povestită pe înțelesul fiicei mele. Adică se pleacă de la premisa. Era un autor care avea o fică, nu știu, 14-15 ani și habar n-avea de la al doilea război mondial și își imaginează întrebările pe care și le-ar pune. În România nu există așa ceva. Bine, în primul rând, nu există cercetare de istorie. Asta e o legendă. Da? Avem un institut de istorie la Academie care se ocupă sub conducerea unei doamne, Mioara Anton, și a președintele Academiei, de toate. Păi, fac eseuri, Cosmin Popa dă interviuri la toate jurnaliste, presele tefeliste, n-am văzut nicio obiectiv de cercetare, este la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, o escrocherie fără margini, în care se iau niște bani și că fac o anchetă penală în legătură cu ce s-a întâmplat în 1950, Institutul Revoluției, care n-am înțeles ce cercetează. În rest, nu există bani și nu există o preocupare pentru... A fost istoria, s-a încheiat, care era tot așa de o istorie mai accesibilă, evenimentul istoric a devenit și el online, cred că mai rămas magazin istoric. Deci pentru marele public, care este foarte interesant de istorie, nu există nimic, nu există colecție, nu există serii. De punctul acesta de vedere, punem cruce. Am zis eu așa. Stimați telespectatori, astăzi au avut loc negocieri la Cotroceni. Încă de aseară m-am întrebat care este rostul. Pentru că deci după moțiunea de cenzură, cum a fost moțiunea marți, mai țin minte când, seara trebuia să iasă președintele României, până de mâine au loc negocieri, nu negocieri, negocieri, consultări, stai să ne lămurim. Consultările, potrivit Constituției, în momentul în care cade un guvern, președintele convoacă partidele parlamentare ca să vadă cum se pipăie majoritățile, cum zic eu, da? În cazul de față, aceste consultări trebuia să aibă loc atunci, miercuri dimineață. Au avut loc astăzi și, cum să zic, între timp, deci președintele zice că ar fi făcut el niște codoșlecuri cu partidele pro-occidentale, atâta ca escu, așa pe sub masă, acolo prin cămară, prin WC, prin budoar, prin, mă rog, e atacă e greu de spus la familia lui, că familia lui este o cămară. Mă rog, mai prost aranjat, ați văzut când era el în campanie. Bun. Nu s-a lăsat cu nimic. Pe 22 aprilie, dacă nu mă știu, cred că înaintea moțiunii de cenzură, a avut loc o întâlnire. Nu, iar negocieri toată ziua, negocieri cu partidele și pro-occidentale. De ce cu ele? E o gravă încălcare a Constituției și el trebuie suspendat pentru asta. N-a reacționat nimic. Că în România, păi stai puțin. El e președinte României. Ce treabă are președintele României să împace niște partide? E codoașă, e pețitoare, e mamaie, e mamare. Pe serios. Dacă e o criză politică, le convoci, stai de vorbă cu toate. Dar, ce nu, domnule, eu am câteva partide favorite care eu vreau să le combin între ele, să le fac coaliția pro-occidentală și îmi consacru viața stând de vorbă cu ele, codoșându-le, că este o prostie, este o gravă încălcare a Constituției. O pierdere de vreme. Președintele României nu împacă între partidele, nu-i codoașă. Punct, nu e codoașă, nu-i patroană de bordel. Nu e nici pește. El e președinte României. Ce treabă are el să adune, să stea de vorbă cu PSD, cu PNL, cu UDMR, cu USR, să-i convingă aceste partide, să se întorlocheze, să-și o tragă una alta. Ce treabă are? Este o prostie fără margine. N-am pomenit în istoria post-decembristă că președintele are un, să zicem, și dacă are un partid din care a provenit, ăla e liderul de partid. Se întâlnesc ei trei. Tu vii acolo la consultări oficiale și eu văd, îmi spui cu cine vrei să te combini. Bun. N-a ieșit nimic. Între timp, grație tărăgânării sale din adins, partidele s-au făcut apele, clar. Adică, deci, hai să vedem, deci a fost foarte clar, da? Hai să vedem, de exemplu, așa, și era clar că aceste consultări nu dec nicăieri, da? Pentru că, repet, de pe 22 aprilie nu s-a schimbat nimic în pozițiile partidelor. Hai să vedem. PSD a venit la consultări cu aceeași teză care a venit și la negocierile la ce dracu au fost, și anume că, ia să vedem, că vrea refacerea coaliției, dar fără ca să fie Bolojan premier. Și doi, nici într-un caz nu va face coaliție cu ea. Asta știam, nu trebuia să-i consult, să-i chem la consultări. Se știe, l-a bătut în cuie, da. După asta, o noutate, la consultări a venit George Simion, pe care n-a văzut până acum privirile președintelui, o mare greșeală. N-am înțeles pe cei de la AUR, ei nu au înțeles nimic, electoratul, deci este la Cotroceni, când el, ăla de la Cotroceni, zice că ești curvă, ești nespălată, ce rost are să te duci? El a spus în mai multe rânduri că nu va face, nu va desemna niciodată un guvern care face un AUR. Păi de ce să te duci? Și că zice domnul Dungaciu, a zis pe undeva, pe nu știu, că e prezent peste tot, zice, ne ducem să respectăm Constituția. Și președintele n-a respectat-o. Deci AUR n-a înțeles. Acum e perioada radicalismului, nu mă duc. La ce a folosit? Și s-a dus și n-a zis nimic. Credeam că se duce măcar cu propunerea Călin Georgescu. Că ei sunt gata să preia, au împărțit broșurile, hai lăsați-mă. A fost un dezastru. Oricum, s-a dus degeaba, că oricum ăsta cred că s-a plictisit de moarte. Cred că juca bambilici. Făcea ecuații în gând, da. După asta, PNL, spus cu PNL-ul Bolojan, pe care o știm. Nu, niciodată o coaliție cu PSD, gata din acest punct de vedere, și dacă va fi un guvern, fie și tehnocrat, PSD, ei nu votează. PNL, gata. USR s-a dus la fel. Și a venit UDMR, a venit cu o noutate. A spus, bă, după aceste consultări, noi nici măcar nu mai suntem de acord cu guvern minoritar PSD. Restul n-are niciun rost. Ana Maria Pot, ia să citesc, cea mai tare din tot, mi-a plăcut Ana Maria Pot, ia să vedem ce a zis, care n-am înțeles nimic, da? Așa, nu știu, care a spus că, ia stai așa, cam aici, minor. Partidul Oamenii Tineri va susține orice formulă nouă occidentală de guvernare. Păi, o susține. Adică, Nicușor Dan e pot partid pro-occidental. Am avut o discuție constructivă cu domnul președinte, ne-a bucurat deschiderea și ne-a bucurat intenția dânsului de a înțelege pozițiile fiecărui partid. Alo, doamna Ana Maria, că ne știm. Președintele era obligat să facă consultări. Cum vă bucură faptul că i-a ascultat fiecare partid? Dar ce mă voia să tragă Bășin? Ce era datoria lui? Băi, este nu-ți vine să crezi. Băi, oameni, bă, la un moment dat, lucruri care sunt obligatorii pentru președintele, ne-a bucurat că președintele, cum e mă, intenția dânsului de a înțelege poziția fiecare. Păi, da, normal, ăsta e rolul consultărilor. O să zic că ne-a bucurat faptul că era încheiat la prohab. Nu se poate așa ceva. Bun. Și a zis că înțelegem cu următorul guvern, ar trebui să aibă PNRR, așa, așa. Noi pot, credem că aceste neînțelegeri se pot reconcilia și avem o listă de proiecte. Noi vom susține orice formulă pro-occidentală și suntem gata să fim componenta pro-românească din această formulă, cum adică, Ticușor, dar n-a spus, pro-occidental sunt cei care nu se treabă cu românii. Că altfel punea și au. Bă. Deci, stimați telespectatori, este clar că i-a chemat ca să se afle în treabă. Și hai să vedem ce declarație a dat. Consultări. După ce ne-a spus că el vrea ca la aceste consultări partidele să vină deja cu majoritate, cum ar veni scrisă, păi de ce când i-a anunțat, trebuie să spună, bă, până nu aveți majoritate, nu vă chem, pierdem timp. Și ia să vedem, a scris, trebuia să facă, n-am mai făcut declarație de presă, a scris pe, nu știu, pe Facebook sau comunicat, da? Am avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare pentru identificarea premiselor de blocări, premisele actuale crize politice și conturările unor formule de guvernare cât mai stabile. Normal. În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția și-a argumentat constrângerile și-a precizat în ce condiții. Mă rog, să zicem că oficial el nu a aflat până acum. Încă din discuțiile purtate după adoptarea moțiunii de cenzură de cele a negocieri, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula în acord cu matematica parlamentară care se poate asigura să fie un guvern. Am înțeles, da? Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Apelul meu public este același pe care l-am subliniat, ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun. Iertați-mă! E dus cu cercul. Se știe după 22 aprilie că nu se mai poate face coaliția aia majoritară, da? Nu, pro-occidentală. Nu se mai poate face. Ilie Bolojan a obținut din partea conducerii PNL în seara de marți, când a avut loc, când s-a petrecut acea, să ziceți, moțiune de cenzură, a obținut cu 50 la 4, la un birou politic, Biroul Politic Național, decizia ca PNL să nu mai facă, să nu se mai întoarcă în coaliție cu PSD. Deci, din acest punct de vedere, între timp, pe măsură ce s-a tărăgănat, Ilie Bolojan, care este foarte dinamic, a mers mai departe, a făcut un fel de alianță informală cu USR, și a criticat într-una această coaliție cu PSD, arăta că a fost dezastruoasă. Bun. Deci, din punctul acesta de vedere, așa, nu văd ce a nou a adus consultările. Da? Bun. Și acum el ne spune așa, vom continua seria de consultări, da, așa, până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Bine. Mă, când se continuă? E limpede. Hai să vedem încă o dată. Am recapitulat. Din 22 aprilie, noi știm bătute în cuie poziții. De atunci nu s-au clintit. PSD, smiorcăie, schelălăie, că el vrea înapoi în coaliția aia pro-occidentală, dar fără Ilie Bolojan, și nu vrea cu aur, da? Aur nu vrea cu nimeni, vrea cu ea, da? Scoatem aur, că e vorba de producție. Aur l-am pus deoparte, da? Deci aurul este considerat pentru Nicușor Dan, un partid puturos, ploșnițar, nu mă interesează. Pute, mă și miră că i-a primit. Păi poate a primit, poate era mai aici. Doamna Ana Maria e mai occidentală, așa, lucrată în Occident, deci nu-i miroseau picioarele. Lor. Ăștia le mirosă. Mă miră că asta de vorbă cu ei, că a suportat nesucul lui. Bă, de acum de n-a fost fiul său. Sunt tuluit. Trebuia să vină și fiul său și în timp ce discuta să se vâră acolo pentru picioare, să se tragă pârțuri, să facă caca, să zică tata, tocmai că n-a venit Grindeanu. Așa, sau Ilie Bolojan, se scoate la capul și spune, tăticu, vreau caca. Și el zice, băi, stați un pic. Și ăia toți se zică, aoleu, vrea caca delfinul, moștenitorul. Și toți, și având în vedere că au fost și femei, de exemplu, la USR, de exemplu, tantea aia Buzoianu, inadecvate, care s-a dus în mânică. Păi de ce nu s-a spus, mă, cum furou? Și bă, mă, înțeles, ai puțin. Poți să fii inadecvată, nu știu, la o întâlnire, la amor, la o șampanie, da, te duci acolo oficial. Uite, aia se putea vără pe sumase, că tot avea aia. Mânecele să-l scoată pe ăla și se schimbe pampersii sau să-i aducă o ală de noapte sau să-l ducă la toaletă. Așa, ca pe un pisoi. Mă miră. Stimați respectiv. Deci, aur pot și alea nu sunt, gata. Și au rămas să facă o majoritate, să cristalizeze o majoritate, următoarele partide, PSD, PNL, UDMR, USR, minorități. Minoritățile Bambuțian, care iar a fost adus din Cavou în costum de ginere de nuntă și a zis că el să se unească din nou partidele alea. Deci, PSD a zis că da, fără aur și cu fără Bolojan. Bolojan a reafirmat cu delegație, cu Mili, cu milicianul Cătălin Predoiu, că nu mai face în veci o coaliție din aia pro-occidentală, da? Deci PSD-PNL nu mai pot fi partide. Nu se mai pot alia, e clar, da? E clar, dar nu știu când, da? USR s-a aliat și el cu PSD, da? Cu PNL. Deci nu se poate face nici PSD USR, nici PSD-PNL, nici PSD-UDMR, USR. Mai era o speranță că se poate face, deci, mai era o soluție, deci hai să zicem că nu se poate face, că okay, e vorba numai de aceleași partide, nu se poate face, să zicem, reface coaliția. Era o variantă care se discuta. Unul din cele două partide fac guvernul minoritar. Și celălalt, de exemplu, PSD face partid cu UDMR, face guvern minoritar și Ilie Bolojan se angajează că îl sprijină guvernul ăsta, nu știu, 5-6 luni, numai pe proiectele alea mari. Nu se poate, pentru că Bolojan a zis că el va sprijini în veci un guvern, fie el tehnocrat, tehnocrat, ca să vină PSD, fără cu PSD. PSD-ul, la rândul lui, n-a zis că nu va sprijini, dar e greu de presupus că Ilie Bolojan va face un guvern PNL-USR și se va face la PSD și nu le sprijini. Este clar. Acum nu mai e posibil nici măcar că acum ar fi guvern Olguța Vasile. Noi PSD-ul facem singur guvern. Cu ce, mă, cu 22% ați nebunit și restul. Și Cristul, nu știu, ne ce și noi pe acolo să. E o variantă că la PNL se va întâmpla ceva, nu? S-a terminat. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne-a anunțat că consultările sunt inutile. De ce le mai faci? Mă spune de ce le face? Pentru că omul o le tărăgânează pentru ca să rămână guvernul ăsta USR, PNL, până la alegerile la termen și PSD-ul a plecat de la putere. Bun. Dacă vreți. De la ora actuală, PSD a plecat de la putere, tot, și-a scos tot prefectul, a rămas, s-au împărțit friptura, USR, PNL și UDMR. Cu cât domnul acesta de la Cotroceni tărăgânează, că tărăgânează așa, și lasă impresia că nu e soluție, cu atât ăștia rămân. Nu e guvern plin, da, pot să-și pună neamuri, pot să dea bani, pot să, ați văzut, interimari, Miruțe, cu asta, Soiul se comportă ca și cum ar fi miniștri de nu știu când, da? Bun, deci, care este la ora actuală, eu am spus astăzi la Cristache, alegerile anticipate sunt singura soluție. Știu, o să-mi spuneți că parlamentare nu vor vota și vor rămâne. Bun, să zicem așa, că se face un prim guvern, cade în Parlament și se face un al doilea guvern care este votat în Parlament, dar de el este votat, e tot minoritar. Deci, poate să fie al doilea guvern alcătuit numai din USR. Ăia speriați vor vota, da, dar trece guvern. Dar după asta cu ce faci legi, cu ce... Hai să terminăm. Este anticipate o soluție. Eu cred că ne îndreptăm, dar nu anticipate cum a fost alea aranjate de Klaus Iohannis, nu știu, parcă 2020. Adică niște anticipate care, nu știu, ne dăm, le punem noi la cale, nu vor fi fatal. Că nu se poate. Ori avem două posibilități. Ori rămâne guvernul ăsta până în 2028, că altă soluție nu e, ori facem anticipate. Eu cred că anticipatele și-ar trebui, ar rezolva, păi s-ar întâmpla ceva. Ideea că anticipatele ar aduce același rezultat este o prostie. Anticipatele pot să aducă victoria peste 50% a AUR sau peste 50% aceste coaliții de dreapta conduse de PNL și USR, conduse de Bolojan. Nu știu. Poate să aducă să scadă PSD la 10%, pentru că asta, adică undeva se va întâmpla ceva. Adică, iar după, dacă au loc alegeri, dispare și condiția că să nu mai fie Bolojan, că nu știu ce a căzut el la moțiune de cenzură, cred că dispare și cordonul sanitar și uite, poate să avem, nu știu, AUR, USR, UDMR, minorități, dar se întâmplă ceva. Adică, hai să punem în mișcare ca să deblocăm, că e clar, nu știu. Dumneavoastră chiar credeți că Nicușor, dar Nicușor din măcar n-a anunțat consultarea, spune, vom continua seria de consultări, da? Păi spuneți și mie cum continuă seria de consultări, adică el a văzut acum ce vor fiecare, da? Și cheamă în coadă și spune, bă, fii atent, bă, Ilie Bolojan, nu știu ce vrei, nu vrei. Care pot să fie consultări, da? Nu, mi-a trimis cineva informații, gândul la informații din culise, din ce culise a dat gândul de la... Așa, ia, așa, stai așa. Aoleu. Echipa de consilieri ai președintelui Nicușor Dan, care a partit. Ana Maria Gean a dispărut din prim plan și Eugen Tomac a făcut un pas în față, dar era un război între cei doi, până la urmă, așa, au scos, mă țineți minte, cariera ea cu acțiunea aia nedecutare, da? Așa, ia uite ce zice aici, Coraci, care putea fi Tomac propus premier, ferească Dumnezeu, mai bine să rămână Bolojan? O să fie... Dacă îl propune pe Tomac, încă o dată, s-a ivit în această perioadă o fantezie cu premier, premier tehnocrat, pe care lumea confundă cu guvern tehnocrat. Premier tehnocrat înseamnă un premier care nu aparține niciunea din partidele astea, din coaliție, da? Dar în momentul care, dar guvernul este totuși politic. Întrebare. În momentul în care se pune un premier tehnocrat, din cine face el guvernul politic? Femeia care e femeie sau Tomac care se vorbește. Sau... Bun. Tomac din cine face? Că el trebuie să se ducă la PSD. Și da, domnule, zice, având în vedere că nu e Bolojan, noi ne băgăm. Zice, la Ilie Bolojan. Păi și cu cine ce e? Păi e și PSD. Nu mă interesează. De discutat a ieșit PNL și USR, da? Și rămâne tot PSD și UDMR, care oricum, UDMR, rămâne tot PSD. PSD va fi de acord cu Tomac. Și tot nu poate să facă guvern, tot minunat. Apoi a venit, asta e una. Guvern tehnocrat înseamnă un guvern în care niciunul din miniștri și secretari de stat nu sunt numiți politic. Dar cea care face guvernul sau cel care face guvernul tehnocrat trebuie să aibă sprijinul partidelor. Și faci guvern tehnocrat, da? Și te duci la PSD. Și zici, eu vreau să fac guvern tehnocrat, nu știu, Tomac, să zice. Au tante aia, Delia, care te-au vânturat. Bun, zice, bine. și vreau să mă sprijin. Și gândeam, nu știu eu ce câștig din afacere. Păi, vă dovediți responsabilitate, dragă, cocoană, lasă-mă în pace. Hai să fim serioși. Tot partidele. Și încă o dată, eu nu înțeleg de ce se ocupă președintele de negocieri. Și repet, de codoșlic pentru câteva partide. Încă o dată, o soluție este suspendarea lui Coșordan. Deblochează. Pentru că el ar fi trebuit să lase să intre în joc și aur. E aur, da? Intră în joc și vedem după asta, da. Bun. Stimați telespectatori, din câte știți, există un tip numit Zelenski, da? Hai să vedem așa. Să vedem, da. Da, ia să vedem, moțiune de cenzură. Bun, să vedem. Da. Da. Bun, ia să vedem noi acum, așa. Volodymyr Zelenski a ținut un discurs, ia să vedem acum, ia să vedem pe Facebook, îl vedem acum, da?
2: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно сили оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків забезпечуємо Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці.
1: Așa. Și a zis următoarele. Dragi ucraineni, ați văzut mai înainte declarația. Astăzi, forțele de apărare ale Ucrainei, serviciul nostru de securitate, au efectuat o operațiune de amploare în regiunea Moscovei. A fost un val bun de lovituri profunde, ne asigurăm că Ucraina are capacitate. Așa, distanța a fost de peste 5. Într-adevăr, au atacat Moscova. Ei protejează zona din jurul puterii lor mai mult decât orice, dar pașii noștri pe distanțe lungi. Deci, el ne anunță că nu mai e victimă, că a pornit în război, că apără Ucraina, Moldova sau orice altă țară vecină, adică și pe noi, și pe nevolnicul normal, așa, au obiectiv și inclusiv în Crimea, capacitățile noastre pe distanțe lungi schimbă așa și percepția mondială, mulți parteneri ne semnalează acum că văd ce se întâmplă și cum s-a schimbat totul. Deci ce ne spune Zelenski? Zelenski ne spune că el a pornit război cu Rusia. Trimite drone, da? Așa. Și care este teza lui? Teza lui este că ei, cum spunea Rubio, sunt ei mai tari din armată din Europa și că nu mai sunt victime. Păi, stimați telespectatori, în condițiile în care el, Ucraina, nu mai e victimă, ci duce război, noi de ce îi plătim pensii, le plătim pensii? De ce nevolnicul de la Cotroceni stăm patru labe în fața lui și de ce dăm noi bani Ucrainei? Am înțeles. Dădeam bani până acum pentru că era o victimă și rușii erau. Acum rezultă că ei atacă. Lasă la o parte faptul. Am auzit entuziasme la noi, te felicit, gata. Mi-este greu de crezut că în urma acestor atacuri cu drone, Putin va spune, m-am predat, adică ei imperiu, așa, și ruși, bă, ne-am predat, gata, Zelenski, ne temem de... Stimați telespectatori, Dresda, Berlin au fost bombardate din 41 într-una. Și până când nu s-au dus, n-au ajuns armata roșie în bărlogul Hitler și, bun, cum să cred eu că toate aceste atacuri, care nu, cum să zic, vreau să vă atac, America a pisat Iranul. S-a întâmplat ceva? Nu. ca să poți să faci, trebuie să mergi pe sol, da? Pe sol ucrainean sunt ruși, da? Deci eu nu cred, adică eu cred așa, adică ăsta Putin zice, băi, aoleu, iese, stimați cetățeni ruși, am dus acest război, Ucraina ne bombardează, în consecință eu am hotărât să fac pace ca să nu ne mai bombardeze. Sau rușii zic, bă, fii atent, bă, Putin, împacă-te mă cu ăla, cedează. Cum se fac așa ceva? Dimpotrivă, toate acestea, tot ce face el, adică ori folosește, nu știu, trece cu trupele, ajunge la Moscova, Zelenski în frunte cu Maia Sandu și vine și ăsta cu copilul. Uite, ar fi foarte interesant. Eu zic că dacă se aduce Nicușor Dan cu copilul, copilul cum face, care are 4 ani, și cum se mai face și caca, mai dă și niște părți, s-ar putea ca rușii să o ia chiar la fugă, când l-a văzut pe copilul lui Nicușor Dan. Fac o paranteză. Mai telespectator, n-am, o să ziceți, domnule, dar e copilul. Mai omul, acest cuplu, acești părinți denaturați, Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan folosesc, exploatează electoral copilul. Nu o să fiu de acord. A, te poți duce la o expoziție de arme cu copilul sau de alviță, dar să nu de la televizor. Nu vedeți că el apare de fiecare dată cu copilul în brațe electoral? Păi ce deosebire, încă o dată, este între folosirea de către romi a copiilor ca să cerșească bani și Nicușor Dan, președinte României, care își folosește copilul ca să cerșească voturi. Nu există. Domnule, încă o dată, în țara asta nu există, nu știu, PSD, AUR, amărâți ăștia, că pot nu, să sesizeze autoritatea. Nu e corect, nu e bine. Copilul de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, poți să te duci cu el ca președinte, unde vrei, poți să duci la bordel, la bordel, la și acolo, la matroană și treaba ta. Dar nu te duci cu televiziunea și cu ăia și cum să zic, și ca să noi să discutăm apoi ce copil frumos are el, să uităm că el face gafe, da? Așa. Bun. Eu cred că așa este. Eu nu văd. Da, dacă dumneavoastră vedeți că după aceste drone, probabil că războiul ăsta va da lui Putin posibil. Vladimir Putin până acum a ocolit, a evitat ideea de război. O operațiune specială cu tare, cu tare. Imaginați-vă că Iranul bombardează New York. Păi în momentul ăla, apoi vin cu toate forțele, că în felul acesta Vladimir Putin primește sprijinul națiunii, că totuși bombardează Moscova. Putea să piardă sprijinul națiunii dacă el făcea victime în rândul ucrainenilor, da? Uite, mi-a trimis Bogdan, ia zice că ăștia ucrainenii au găsit așa, ia să vedem. Fiți atent aici. Bulgaria, ce scriu ucrainene? Bulgaria câștigă Eurovizionul cu o melodie asociată unui susținător al lui Putin, stârnind controverse, așa. Dimitri Săla, care în anii a creat melodie Eurovision pentru reprezentanții ruși. A, nu e, ca zis și la noi, am găsit un site din ăsta, te felici, din ăla de, nu știu, creat, unul din ăia, uitat de Dumnezeu, te felici. Nu știu, finanțat, bănuiesc de... Deci, stimați telespectatori, această situație, Uniunea Europeană ne-a anunțat că va trebui, nu vom mai putea lua nimic de la chinezi. Ia să vedem, ia să vedem așa, da. Ia să vedem ce distanță. Stați, nu știu unde am răcit ca dracu, da? Deci. Așa. Ia. UE pregătește măsuri dure pentru a reduce dependența de China. Chiar putea fi obligate să facă marile companii. Deci, marile companii din industria chimică producătoare de mașini nu vor mai putea cumpăra din China. Și unde mă să cumpere? Deci, fiți atenți, creierul local al ăstora, de la Uniunea Europeană, al Ursula. Din Rusia nu mai poate cumpăra, din America nu, din China nu, și o să cumpere din Mozambic, mă, am găsit, gata. Vor cumpăra din Mozambic sau din Trinidad Tobago, da? Mulțumesc, la revedere!
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. După discuțiile de ieri de la Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele Nicuș Ordan a anunțat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Deocamdată nu se conturează o alianță sau coaliție care să susțină formarea unui guvern. Pozițiile celor două mari formațiuni PSD și PNL care au intrat în conflictul care a dus la demiterea cabinetului Bolojan nu s-au conciliat. Președintele PSD Sorin Grindeanu vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat, din care vor face parte și socialdemocrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. Președintele formațiunii UDMR, Kelemen Hunor, crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicuș Ordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală. MAPN anunță, după noi atacuri cu dronă noaptea trecută în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea, că radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești și a fost emis mesaj RO alert la ora 2:05 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Elevii de clasa 4-a susțin astăzi proba de limbă și comunicare la limba română din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Proba la matematică și științe ale naturii va fi mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare în limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa 6-a. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și subiecte pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, azi s-ar putea să aibă loc capitolul final al unei situații care te-a epuizat de multă vreme. Taur, disciplina, limitele și deciziile practice vor aduce rezultate mai bune decât reacțiile emoționale. Gemeni, este o zi puternică pentru angajamente, rutine și decizii practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:45, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sarmi Zandronic despre poziționarea partidelor la negocierile de la Cotroceni, cine trece clasa și cine rămâne corigent, despre inflația de candidați pe surse la propunerea de premier desemnat, cine a generat-o și cu ce scop, despre scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță, respectiv despre scandalul Moldova-Eurovision ce vine la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președinta României și a Republicii Moldova. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Căderea guvernului României și deteriorarea contextului macroeconomic evidențiază riscuri semnificative pentru eforturile multianuale de consolidare fiscală ale țării, avertizează Agenția de Evaluare Financiară Fitch Ratings într-un raport publicat ieri. Agenția amintește că perspectiva negativă asociată ratingului suveran al României BBB- reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitelor fiscale mari și a creșterii rapide a datoriei publice raportate la PIB. În opinia instituției, incertitudinea politică ar putea rămâne ridicată pe termen scurt, în condițiile în care Fitch nu se așteaptă ca această criză să ducă la alegeri anticipate. Reprezentanții Agenției de Evaluare consideră că în absența unui nou guvern, o administrație interimară ar putea continua implementarea bugetului pentru 2026, care vizează un deficit de 6,2% din PIB, mai redus față de 7,7% din 2025. Totuși, criza politică a redus și mai mult vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru 2027, când era de așteptat ca un candidat PSD să îi succeadă lui Bolojan, precum și pentru 2028, următorul an electoral. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Bitcoin s-a îndepărtat de recentul maxim de $82,000 înregistrat săptămâna trecută pe fondul îngrijorării traderilor și investitorilor că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, în urma publicării datelor privind inflația mai mari decât previziunile. Indiciile prețurilor de consum a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă anului trecut, cel mai ridicat nivel din mai 2023. Comisia Bancară a Senatului SUA a votat săptămâna trecută cu 15 voturi pentru și 9 împotrivă în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor, marcând un pas important înainte pentru reglementarea cripto în Statele Unite. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ziua de azi îți reamintește că ai deja ceea ce îți trebuie. Leu, astăzi se deschide un nou capitol. Fecioară, o conversație sau o decizie ar putea necesita detașare emoțională și gândire clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On Gold FM, Solid Radio.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul ungar Peter Maghiar începe astăzi o vizită de două zile în Polonia cu scopul de a restabili relațiile tensionate de la invazia rusă a Ucrainei din cauza legăturilor strânse ale predecesorului său cu Moscova. Vizita în Polonia a premierului ungar este prezentată ca posibilul început al unei noi ere, adjunctul ministrului polonez de externe declarând că speră într-o cooperare mai loială. Peter Maghiar, care va fi însoțit de 6 miniștri, printre care ministrul de externe Anita Orban, urmează să se întâlnească cu președintele Carol Navrotski și cu premierul Donald Tusk. Președintele Donald Trump a anunțat că a renunțat la un atac împotriva Iranului, prevăzut astăzi ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc negocieri serioase. Liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul. Acesta din urmă a indicat ieri că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie. 3 persoane au fost ucise într-o moschee din San Diego, în California, după pătrunderea a 2 presupuși atacatori care au fost găsiți morți nu departe de lăcașul de cult, au anunțat autoritățile americane. Motivațiile celor 2 atacatori, care aveau aproximativ 20 de ani și se pare că s-au sinucis, sunt deocamdată necunoscute, însă potrivit poliției, cazul este tratat în acest moment ca un atac islamofob. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să simți nevoia să te agăți cu putere de bani, emoții sau control. Scorpion, aceasta este o zi a responsabilității, a clarității și a unei a doua șanse. Săgetător, ziua aceasta ar putea aduce tensiune, ciocniri de ego sau bătălii emoționale inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Unirea Slobozia a retrogradat din Superliga de fotbal, în timp ce Farul Constanța și FC Hermannstadt vor juca baraje pentru menținerea în eșalonul de elită după rezultatele de aseară. Din ultima etapă a play-out-ului, Unirea a fost învinsă pe teren propriu de UTA Arad cu scorul de 1-0, astfel că a retrogradat direct alături de Metaloglobus, care avea deja soarta pecetluită. Metaloglobus a produs o mare surpriză la malul mării prin victoria cu 1-0 în fața Farului Constanța. Aceasta o va întâlni pe Chindia Târgoviște în barajul pentru Superliga. FC Hermannstadt a învins-o pe FCSB cu 2-0, dar va disputa un baraj cu FC Voluntari. Petrolul Ploiești a scăpat de orice emoții, deși a fost surclasată de Oțelul Galați cu scorul de 5-1, chiar pe Ilie Oana. Petrolul, FC Hermannstadt și Farul au avut câte 25 de puncte, dar Petrolul nu a beneficiat de rotunjire și a avut câștig de cauză la departajare. Farul a avut o clasare mai bună la finalul sezonului regulat și astfel s-a clasat deasupra sibienilor în clasamentul final. Arsenal Londra a învins-o aseară pe teren propriu cu 1-0 pe Burnley în etapa a 37-a din Premier League. Cu această victorie, Arsenal este pe primul loc înaintea ultimei etape cu 82 de puncte, urmată de Manchester City, care are 77 de puncte și 2 meciuri de disputat. Burnley este deja retrogradată în Championship cu 21 de puncte pe locul 19. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în optimile de finale ale turneului WTA 500 de la Strasbourg din Franța, după ce a învins-o pe americanca McCarthy Kessler cu 6-1, 6-1. Jacqueline, locul 33 WTA, a avut nevoie de 1 oră și 15 minute pentru a obține victoria în fața unei adversare venite din calificări. În optim, Jacqueline Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Tosson, locul 21 WTA și a patra favorită. Cele două sunt la egalitate 3-3 în meciurile directe. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților oriental și meridional, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindina. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze în general de 40-50 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților oriental și meridional vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată cu o probabilitate mai mare noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poate ai senzația că progresul este mai lent decât te așteptai, dar eforturile tale construiesc ceva durabil. Vărsător, pot apărea oportunități neașteptate, schimbări bruște sau momente de cotitură. Pești, este o zi favorabilă concentrării, învățării și efortului constant. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. După discuțiile de ieri de la Cotroceni cu partidele parlamentare, președintele Nicu Șordan a anunțat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Deocamdată nu se conturează o alianță sau coaliție care să susțină formarea unui guvern. Pozițiile celor două mari formațiuni PSD și PNL care au intrat în conflictul care a dus la demiterea cabinetului Bolojan nu s-au conciliat. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, vrea învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, însă exclude ideea ca Ilie Bolojan să fie din nou prim-ministru și nu este de acord cu o alianță în afara partidelor pro-occidentale. PNL respinge nu numai varianta unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui executiv condus de un tehnocrat, din care vor face parte și socialdemocrații. Președintele AUR, George Simion, a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. La rândul său, președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. Președintele formațiunii UDMR, Kelemen Hunor, crede că trebuie încercată refacerea coaliției. Aceeași idee este susținută și de liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a declarat nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele Nicu Șordan vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. În schimb, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, s-a pronunțat pentru un guvern politic și susține o formulă de guvernare pro-occidentală. MAPN anunță, după noi atacuri cu dronă noaptea trecută în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea, că radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, însă nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza de la Fetești și a fost emis mesaj RO alert la ora 2:05 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea. Elevii de clasa 4 susțin astăzi proba de limbă și comunicare la limba română din cadrul evaluării naționale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Proba la matematică și științe ale naturii va fi mâine, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba de limbă și comunicare în limba maternă. Săptămâna viitoare va fi organizată evaluarea națională la clasa 6-a. Testele vizează evaluarea cunoștințelor și a deprinderilor dobândite în școală și includ și subiecte pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. De asemenea, rezultatele obținute la aceste testări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, azi ar putea să aibă loc capitolul final al unei situații care te-a epuizat de multă vreme. Taur, disciplina, limitele și deciziile practice vor aduce rezultate mai bune decât reacțiile emoționale. Gemeni, este o zi puternică pentru angajamente, rutine și decizii practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:45 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sarmiza Andronic despre poziționarea partidelor la negocierile de la Cotroceni, cine trece clasa și cine rămâne corigent, despre inflația de candidați pe surse la propunerea de premier desemnat, cine a generat-o și cu ce scop, despre scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță, respectiv despre scandalul Moldova-Eurovision ce vine la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președinta României și a Republicii Moldova. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Căderea guvernului României și deteriorarea contextului macroeconomic evidențiază riscuri semnificative pentru eforturile multianuale de consolidare fiscală ale țării, avertizează Agenția de Evaluare Financiară Fitch Ratings într-un raport publicat ieri. Agenția amintește că perspectiva negativă asociată ratingului suveran al României BBB- reflectă deteriorarea continuă a finanțelor publice din cauza deficitelor fiscale mari și a creșterii rapide a datoriei publice raportate la PIB. În opinia instituției, incertitudinea politică ar putea rămâne ridicată pe termen scurt, în condițiile în care Fitch nu se așteaptă ca această criză să ducă la alegeri anticipate. Reprezentanții Agenției de Evaluare consideră că în absența unui nou guvern, o administrație interimară ar putea continua implementarea bugetului pentru 2026, care vizează un deficit de 6,2% din PIB, mai redus față de 7,7% din 2025. Totuși, criza politică a redus și mai mult vizibilitatea asupra strategiei fiscale pentru 2027, când era de așteptat ca un candidat PSD să îi succeadă lui Bolojan, precum și pentru 2028, următorul an electoral. Amendamentul Ministerului Finanțelor, potrivit căruia vor fi exceptate de la obligația utilizării e-factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România, a fost adoptat ieri în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților. Bitcoin s-a îndepărtat de recentul maxim de $82,000 înregistrat săptămâna trecută pe fondul îngrijorării traderilor și investitorilor că Rezerva Federală ar putea menține ratele dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă, în urma publicării datelor privind inflația mai mari decât previziunile. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă anului trecut, cel mai ridicat nivel din mai 2023. Comisia Bancară a Senatului SUA a votat săptămâna trecută cu 15 voturi pentru și 9 împotrivă în favoarea adoptării versiunii sale a proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor, marcând un pas important înainte pentru reglementarea cripto în Statele Unite. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ziua de azi îți reamintește că ai deja ceea ce îți trebuie. Leu, astăzi se deschide un nou capitol. Fecioară, o conversație sau o decizie ar putea necesita detașare emoțională și gândire clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Premierul ungar Peter Maghiar începe astăzi o vizită de două zile în Polonia cu scopul de a restabili relațiile tensionate de la invazia rusă a Ucrainei din cauza legăturilor strânse ale predecesorului său cu Moscova. Vizita în Polonia a premierului ungar este prezentată ca posibilul început al unei noi ere, adjunctul ministrului polonez de externe declarând că speră într-o cooperare mai loială. Peter Maghiar, care va fi însoțit de 6 miniștri, printre care ministrul de externe Anita Orban, urmează să se întâlnească cu președintele Carol Navrotski și cu premierul Donald Tusk. Președintele Donald Trump a anunțat că a renunțat la un atac împotriva Iranului, prevăzut astăzi ca răspuns la solicitarea unor lideri ai țărilor din Golf, și a afirmat că au loc negocieri serioase. Liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe rețeaua sa de socializare că Statele Unite sunt pregătite totuși să lanseze un atac total și pe scară largă împotriva Iranului în orice moment, dacă nu se va găsi un acord acceptabil cu Teheranul. Acesta din urmă a indicat ieri că a răspuns unei noi propuneri a Statelor Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, care a început pe 28 februarie. 3 persoane au fost ucise într-o moschee din San Diego, în California, după pătrunderea a 2 presupuși atacatori care au fost găsiți morți nu departe de lăcașul de cult, au anunțat autoritățile americane. Motivațiile celor 2 atacatori, care aveau aproximativ 20 de ani și se pare că s-au sinucis, sunt deocamdată necunoscute, însă potrivit poliției, cazul este tratat în acest moment ca un atac islamofob. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, s-ar putea să simți nevoia să te agăți cu putere de bani, emoții sau control. Scorpion, aceasta este o zi a responsabilității, a clarității și a unei a doua șanse. Săgetător, ziua aceasta ar putea aduce tensiune, ciocniri de ego sau bătălii emoționale inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Unirea Slobozia a retrogradat din Superliga de fotbal, în timp ce Farul Constanța și FC Hermannstadt vor juca baraje pentru menținerea în eșalonul de elită după rezultatele de aseară. Din ultima etapă a play-out-ului, Unirea a fost învinsă pe teren propriu de UTA Arad cu scorul de 1-0, astfel că a retrogradat direct alături de Metaloglobus, care avea deja soarta pecetluită. Metaloglobus a produs o mare surpriză la malul mării prin victoria cu 1-0 în fața Farului Constanța. Aceasta o va întâlni pe Chindia Târgoviște în barajul pentru Superliga. FC Hermannstadt a învins-o pe FCSB cu 2-0, dar va disputa un baraj cu FC Voluntari. Petrolul Ploiești a scăpat de orice emoții, deși a fost surclasată de Oțelul Galați cu scorul de 5-1, chiar pe Ilie Oană. Petrolul, FC Hermannstadt și Farul au avut câte 25 de puncte, dar Petrolul nu a beneficiat de rotunjire și a avut câștig de cauză la departajare. Farul a avut o clasare mai bună la finalul sezonului regulat și astfel s-a clasat deasupra sibienilor în clasamentul final. Arsenal Londra a învins-o aseară pe teren propriu cu 1-0 pe Burnley în etapa a 37-a din Premier League. Cu această victorie, Arsenal este pe primul loc înaintea ultimei etape cu 82 de puncte, urmată de Manchester City, care are 77 de puncte și 2 meciuri de disputat. Burnley este deja retrogradată în Championship cu 21 de puncte pe locul 19. Jacqueline Cristian s-a calificat ieri în optimile de finale ale turneului WTA 500 de la Strasbourg din Franța, după ce a învins-o pe americanca McCarthy Kessler cu 6-1, 6-1. Jacqueline, locul 33 WTA, a avut nevoie de 1 oră și 15 minute pentru a obține victoria în fața unei adversare venite din calificări. În optim, Jacqueline Cristian o va înfrunta pe daneza Clara Tosson, locul 21 WTA și a patra favorită. Cele două sunt la egalitate 3-3 în meciurile directe. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților oriental și meridional, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze în general de 40-50 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților oriental și meridional vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată cu o probabilitate mai mare noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poate ai senzația că progresul este mai lent decât te așteptai, dar eforturile tale construiesc ceva durabil. Vărsător, pot apărea oportunități neașteptate, schimbări bruște sau momente de cotitură. Pești, este o zi favorabilă concentrării, învățării și efortului constant. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Daniel Dumitru

0: Learciu, directorul executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean în urma perchezițiilor făcute de procurori săptămâna trecută într-un dosar de corupție, a informat organizația județeană PSD Constanța. Learciu a fost chemat pentru audieri la parchetul general în calitate de suspect după perchezițiile efectuate la Constanța de procurori și în urma cărora au fost arestați preventiv procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța. Cei doi sunt inculpați de parchetul general pentru trafic de influență și abuz în serviciu într-un dosar care vizează o rețea de corupție. În Alta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi procurori. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis ieri suspendarea din funcția lui Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. La exercițiu participă alături de militarii forțelor navale române, structuri militare și specialiști din Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și reprezentanții ai unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim. Trei militari au fost răniți, dintre care doi se află în stare gravă în urma unei explozii care s-a produs ieri la o unitate militară din municipiul Botoșani. Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției și a fost urmată de incendiu. Unul dintre militari a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar celălalt pe 40%. Potrivit MAPN, cei doi vor fi transferați cu aeronava aparținând forțelor aeriene române la un spital din Belgia. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, azi ar putea să aibă loc capitolul final al unei situații care te-a epuizat de multă vreme. Taur, disciplina, limitele și deciziile practice vor aduce rezultate mai bune decât reacțiile emoționale. Gemeni, este o zi puternică pentru angajamente, rutine și decizii practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:45 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sarmiza Andronic despre poziționarea partidelor la negocierile de la Cotroceni, cine trece clasa și cine rămâne corigent, despre inflația de candidați pe surse la propunerea de premier desemnat, cine a generat-o și cu ce scop, despre scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță, respectiv despre scandalul Moldova-Eurovision ce vine la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președinta României și a Republicii Moldova. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, prezintă astăzi raportul trimestrial asupra inflației într-o conferință de presă la sediul Băncii Naționale. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Această evoluție are loc pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibil și servicii. Pentru a asigura stabilitatea financiară, Banca Națională a decis să mențină dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5%. Numărul procedurilor de insolvență a continuat să crească anul acesta, iar în primele 4 luni au fost înregistrate peste 2400 de cazuri noi. În ușoară accelerare față de anul anterior, a declarat directorul Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, Valentina Burdescu. Potrivit datelor prezentate de aceasta, privind perioada 2024-2026, numărul total al procedurilor de insolvență deschise a crescut de la un an la altul, 7.416 cazuri în 2024, 7.782 de cazuri în 2025 și 2.410 în primele 4 luni din 2026. Statele Unite continuă să suspende sancțiunile care vizează petrolul rusesc de pe nave aflate pe mare, a anunțat secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Scott Bessent, în încercarea de a reduce presiunea asupra pieței hidrocarburilor în contextul blocării strâmtorii Ormuz. Această exceptare temporară de 30 de zile are scopul de a permite celor mai vulnerabile țări să importe acest petrol, a explicat Bessent. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Racă, ziua de azi îți reamintește că ai deja ceea ce îți trebuie. Leu, astăzi se deschide un nou capitol. Fecioară, o conversație sau o decizie ar putea necesita detașare emoțională și gândire clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mlihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
5: Rezervări la telefon 0753 112 222.
6: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Xi Jinping și Vladimir Putin au avut duminică un schimb de felicitări înaintea vizitei din această săptămână a liderului rus la Beijing, la 4 zile după ce Donald Trump a părăsit China. Vizita lui Putin la Beijing este programată să aibă loc astăzi și mâine. Cooperarea bilaterală dintre Rusia și China s-a adâncit și consolidat continuu, anul acesta marcând cea de-a 30-a aniversare a parteneriatului strategic dintre cele două țări, a declarat liderul chinez Xi Jinping, potrivit presei de stat chineze. Deputații opoziției din Taiwan au eșuat astăzi în tentativa de a-l destitui pe președintele taiwanez. 57 de deputați au susținut destituirea președintelui taiwanez, în timp ce alți 50 s-au opus. Numărul de voturi a fost astfel inferior minimului de 2/3 din cele 113 locuri din legislativ, necesar pentru ca moțiunea să fie adoptată. Prim-ministrul taiwanez a promis să continue să facă eforturi pentru reconciliere și coexistență cu partidele de opoziție. Însă diviziunile rămân profunde. Unul dintre principalele puncte de dezacord între guvernul președintelui taiwanez și opoziție se referă la cuantumul cheltuielilor alocate pentru apărarea insulei împotriva unui eventual atac al Chinei. Premierul groenlandez a salutat o primă întâlnire constructivă cu emisarul american pentru Groenlanda în pofida absenței unei schimbări în poziția Washingtonului. După un început de an marcat de încercările președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei Arctice, un teritoriu autonom danez, Copenhaga și Nuuk au obținut crearea unui grup de lucru pentru a discuta îngrijorările Statelor Unite, în special în ceea ce privește prezența militară americană în Groenlanda. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, s-ar putea să simți nevoia să te agăți cu putere de bani, emoții sau control. Scorpion, aceasta este o zi a responsabilității, a clarității și a unei a doua șanse. Săgetător, ziua aceasta ar putea aduce tensiune, ciocniri de ego sau bătălii emoționale inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Next, get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Irina Begu a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva cu 2-6, 6-3, 6-4 ieri în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Begu, locul 211 WTA, a avut nevoie de aproape 2 ore de joc pentru a trece de adversara sa, care ocupă locul 222 în lume. Următoarea adversară a Irinei Begu va fi olandeza Susan Lams, locul 129 WTA. În alt meci, Miriam Bulgaru, locul 235 mondial, a fost învinsă în primul tur preliminar de chinezoica Han Yu Guo, locul 168 WTA, cu 6-0, 7-5 după o oră și 39 de minute. Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua nu au primit licența pentru sezonul 2026-2027 al Superligii, a anunțat aseară administrația de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal. Astăzi, sediul FRF va găzdui tragerea la sorți pentru ordinea discutării jocurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Superligă. Duelurile vor fi FC Voluntar, FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște, Farul Constanța. Barajul se va discuta în dublă manșă pe 23 și 31 mai. Antrenorul FC Barcelonei Hansi Flick și-a prelungit contractul până în iunie 2028 cu o opțiune pentru încă un sezon după ce i-a condus pe catalani la cel de-al 29-lea titlu de campioană a Spaniei. Contractul anterior urma să expire în iunie 2027. Barça și-a asigurat titlul cu 3 meciuri înainte grație unei victorii împotriva rivalei sale istorice, Real Madrid, pe 10 mai. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil cu înnorări temporar accentuate, toate averse și descărcări electrice în zona Carpaților Oriental și Meridional, local în centru și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze în general de 40-50 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților Oriental și Meridional vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poate ai senzația că progresul este mai lent decât te așteptai, dar eforturile tale construiesc ceva durabil. Vărsător, pot apărea oportunități neașteptate, schimbări bruște sau momente de cotitură. Pești, este o zi favorabilă concentrării, învățării și efortului constant. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Daniel Dumitru Learciu, directorul executiv al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, s-a autosuspendat din partid și a demisionat din funcția de consilier județean în urma perchezițiilor făcute de procuror săptămâna trecută într-un dosar de corupție, a informat Organizația Județeană PSD Constanța. Learciu a fost chemat pentru audieri la parchetul general în calitate de suspect, după perchezițiile efectuate la Constanța de procurori și în urma cărora au fost arestați preventiv procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța. Cei doi sunt inculpați de parchetul general pentru trafic de influență și abuz în serviciu într-un dosar care vizează o rețea de corupție. În Alta Curte de Casație și Justiție a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi procurori. Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis ieri suspendarea din funcția lui Gigi Ștefan și Teodor Niță de la parchetul Curții de Apel Constanța. Forțele navale române desfășoară până pe 29 mai în portul militar Mangalia și în raioane maritime din Marea Neagră exercițiul multinațional de experimentare operațională OPEX-26. Activitatea de instruire are ca obiectiv testarea și integrarea echipamentelor fără pilot în operațiile navale, precum și consolidarea interoperabilității dintre structurile participante. La exercițiu participă alături de militarii forțelor navale române, structuri militare și specialiști din Bulgaria, Canada, Portugalia, Statele Unite ale Americii și Turcia, precum și reprezentanții unor companii civile implicate în dezvoltarea sistemelor autonome pentru mediul maritim. Trei militari au fost răniți, dintre care doi se află în stare gravă în urma unei explozii care s-a produs ieri la o unitate militară din municipiul Botoșani. Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniției și a fost urmată de incendiu. Unul dintre militari a suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar celălalt pe 40%. Potrivit MAPN, cei doi vor fi transferați cu aeronava aparținând forțelor aeriene române la un spital din Belgia. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, azi s-ar putea să aibă loc capitolul final al unei situații care te-a epuizat de multă vreme. Taur, disciplina, limitele și deciziile practice vor aduce rezultate mai bune decât reacțiile emoționale. Gemeni, este o zi puternică pentru angajamente, rutine și decizii practice. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:45 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sarmiza Andronic despre poziționarea partidelor la negocierile de la Cotroceni, cine trece clasa și cine rămâne corigent, despre inflația de candidați pe surse la propunerea de premier desemnat, cine a generat-o și cu ce scop, despre scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță, respectiv despre scandalul Moldova-Eurovision ce vine la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președinta României și a Republicii Moldova. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, prezintă astăzi raportul trimestrial asupra inflației într-o conferință de presă la sediul Băncii Naționale. Potrivit ultimelor date statistice, inflația anuală a ajuns la 10,7% în aprilie, cel mai ridicat nivel din ultimele luni. Această evoluție are loc pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibil și servicii. Pentru a asigura stabilitatea financiară, Banca Națională a decis să mențină dobânda de politică monetară la nivelul de 6,5%. Numărul procedurilor de insolvență a continuat să crească anul acesta, iar în primele 4 luni au fost înregistrate peste 2400 de cazuri noi. În ușoară accelerare față de anul anterior, a declarat directorul Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului, Valentina Burdescu. Potrivit datelor prezentate de aceasta, privind perioada 2024-2026, numărul total al procedurilor de insolvență deschise a crescut de la un an la altul, 7.416 cazuri în 2024, 7.782 de cazuri în 2025 și 2.410 în primele 4 luni din 2026. Statele Unite continuă să suspende sancțiunile care vizează petrolul rusesc de pe nave aflate pe mare, a anunțat secretarul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii, Scott Bessent, în încercarea de a reduce presiunea asupra pieței hidrocarburilor în contextul blocării strâmtorii Ormuz. Această exceptare temporară de 30 de zile are scopul de a permite celor mai vulnerabile țări să importe acest petrol, a explicat Bessent. Previziunea astrală pentru rac, leu și fecioară. Rac, ziua de azi îți reamintește că ai deja ceea ce îți trebuie. Leu, astăzi se deschide un nou capitol. Fecioară, o conversație sau o decizie ar putea necesita detașarea emoțională și gândire clară. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM, Xi Jinping și Vladimir Putin au avut duminică un schimb de felicitări înaintea vizitei din această săptămână a liderului rus la Beijing, la 4 zile după ce Donald Trump a părăsit China. Vizita lui Putin la Beijing este programată să aibă loc astăzi și mâine. Cooperarea bilaterală dintre Rusia și China s-a adâncit și consolidat continuu, anul acesta marcând cea de-a 30-a aniversare a parteneriatului strategic dintre cele două țări, a declarat liderul chinez Xi Jinping, potrivit presei de stat chineze. Deputații opoziției din Taiwan au eșuat astăzi în tentativa de a-l destitui pe președintele taiwanez. 57 de deputați au susținut destituirea președintelui taiwanez, în timp ce alți 50 s-au opus. Numărul de voturi a fost astfel inferior minimului de 2/3 din cele 113 locuri din legislativ, necesar pentru ca moțiunea să fie adoptată. Prim-ministrul taiwanez a promis să continue să facă eforturi pentru reconciliere și coexistență cu partidele de opoziție. Însă diviziunile rămân profunde. Unul dintre principalele puncte de dezacord între guvernul președintelui taiwanez și opoziție se referă la cuantumul cheltuielilor alocate pentru apărarea insulei împotriva unui eventual atac al Chinei. Premierul groenlandez a salutat o primă întâlnire constructivă cu emisarul american pentru Groenlanda în pofida absenței unei schimbări în poziția Washingtonului. După un început de an marcat de încercările președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei Arctice, un teritoriu autonom danez, Copenhaga și Nuuk au obținut crearea unui grup de lucru pentru a discuta îngrijorările Statelor Unite, în special în ceea ce privește prezența militară americană în Groenlanda. Previziunea astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, s-ar putea să simți nevoia să te agăți cu putere de bani, emoții sau control. Scorpion, aceasta este o zi a responsabilității, a clarității și a unei a doua șanse. Săgetător, ziua aceasta ar putea aduce tensiune, ciocniri de ego sau bătălii emoționale inutile. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. What you do?

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Irina Begu a învins-o pe bulgăroaica Elizara Ianeva cu 2-6, 6-3, 6-4 ieri în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de mare șlem al anului. Begu, locul 211 WTA, a avut nevoie de aproape 2 ore de joc pentru a trece de adversara sa, care ocupă locul 222 în lume. Următoarea adversară a Irinei Begu va fi olandeza Susan Lams, locul 129 WTA. În alt meci, Miriam Bulgaru, locul 235 mondial, a fost învinsă în primul tur preliminar de chinezoica Hanyu Guo, locul 168 WTA, cu 6-0, 7-5, după o oră și 39 de minute. Unirea Slobozia, FC Bihor și Steaua nu au primit licența pentru sezonul 2026-2027 al Superligii, a anunțat aseară administrația de licențiere din cadrul Federației Române de Fotbal. Astăzi, sediul FRF va găzdui tragerea la sorți pentru ordinea discutării jocurilor de baraj pentru menținerea sau promovarea în Superligă. Duelurile vor fi FC Voluntar, FC Hermannstadt, respectiv Chindia Târgoviște, Farul Constanța. Barajul se va discuta în dublă manșă pe 23 și 31 mai. Antrenorul FC Barcelonei Hansi Flick și-a prelungit contractul până în iunie 2028 cu o opțiune pentru încă un sezon după ce i-a condus pe catalani la cel de-al 29-lea titlu de campioană a Spaniei. Contractul anterior urma să expire în iunie 2027. Barça și-a asigurat titlul cu 3 meciuri înainte grație unei victorii împotriva rivalei sale istorice, Real Madrid, pe 10 mai. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, toate averse și descărcări electrice în zona Carpaților Oriental și Meridional, local în centru și sud-estul țării și pe arii restrânse în rest. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, iar noaptea în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea cu viteze în general de 40-50 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților Oriental și Meridional vor fi rafale de 55-65 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade Celsius, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea va fi ceață. În capitală, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată, cu o probabilitate mai mare noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius, iar cea minimă de 12 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, poate ai senzația că progresul este mai lent decât te așteptai, dar eforturile tale construiesc ceva durabil. Vărsător, pot apărea oportunități neașteptate, schimbări bruște sau momente de cotitură. Pești, este o zi favorabilă concentrării, învățării și efortului constant. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold. Penso con sueño para sí.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de intensificare al vântului, valabilă pe parcursul zilei de mâine între orele 8 și 22 în Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Buzău, Brăila și Tulcea. Meteorologii avertizează că vântul va sufla cu viteze de 50 până la 65 de km pe oră. În plus, majoritatea regiunilor țării se vor afla până sâmbătă dimineața sub o informare de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate și intensificate.

0: modificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Primăria Capitalei anunță că în curând vor începe lucrările pentru reabilitarea parcului Herăstrău, în următoarele 2-3 săptămâni fiind planificată golirea lacului de apă și refacerea malurilor. Concomitent se vor face expertize pentru stabilirea soluțiilor tehnice de intervenție la pontoane și debarcadere. De astăzi și până joi, armata rusă desfășoară exerciții și antrenamente cu arme nucleare, a anunțat Ministerul Rus al Apărării. Vor fi mobilizați peste 65.000 de militari și 7.800 de tipuri de echipamente și arme, dintre care peste 200 de lansatoare de rachete. Vor participa de asemenea avioane, nave submarine și submarine nucleare. Sunt prevăzute lansări de testare ale rachetelor balistice și de croazieră. Statele Unite au aprobat o vânzare de elicoptere militare către Coreea de Sud pentru o sumă de 4,2 miliarde de dolari, a anunțat Departamentul de Stat. Confruntat cu amenințările din partea vecinului său din nord, Seulul va cheltui 3 miliarde de dolari pentru achiziția 24 de elicoptere navale Romeo Seahawk, ce pot detecta și distruge submarine. Un alt contract de 1,2 miliarde de dolari vizează modernizarea elicopterelor de luptă Apache aflate deja în arsenalul sudcorean. José Mourinho a acceptat un acord pentru a reveni la echipa de fotbal Real Madrid ca antrenor principal la 13 ani de la plecarea sa de pe Santiago Bernabeu, conform presei internaționale. Mourinho s-a întâlnit ieri cu președintele Benficăi și l-a anunțat că nu va accepta prelungirea contractului său și ar urma să fie anunțat oficial la Real pe 24 mai. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:45 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sarmiza Andronic despre poziționarea partidelor la negocierile de la Cotroceni, cine trece clasa și cine rămâne corigent, despre inflația de candidați pe surse la propunerea de premier desemnat, cine a generat-o și cu ce scop, despre scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță, respectiv despre scandalul Moldova Eurovision ce vine la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președinta României și a Republicii Moldova. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora, pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă. Discuțiile de la Cotroceni dintre Nicușor Dan și liderii partidelor parlamentare s-au încheiat ieri fără vreo soluție care să pună capăt crizei guvernamentale. Așadar, consultările continuă. Ce nume se rostogolesc prin presă pentru funcția de prim-ministru și ce se mai întâmplă dincolo de

0: Crut aflăm astăzi de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua și bun revenit în studioul Gold FM.
1: Mulțumesc frumos, Iuliana, îmi pare și mie bine, mai ales că astăzi, prieteni, ca niciodată, pe traseele mele de venire în București și din București, de pe unde am fost de ajuns la studio, a fost lipsă de aglomerație, ceea ce este un mare eveniment. Și lumea părea mai calmă, trecătorii mai zâmbitori. Nu neapărat că mă vedeau pe mine, deși așa, dacă stau să măsor într-o proporție, 90% dintre cei care mă salută pozitiv, bucuroși, există însă și vreo 10% care sunt supărați pe mine din diverse motive. Chiar am un procentaj prea mare, suspect de mare. Probabil că nu mă duc eu în locurile în care ar fi mai mulți cei care nu sunt de acord cu mine sau o să-mi spună una alta. N-am nicio problemă nici cu asta, atât timp cât dialogul este civilizat. Niciuna. Nu îmi sare țandăra nici dacă cineva vorbește urât, dar primește replică de la mine. Adică nu suport să se vorbească urât cu mine. Dacă sunt vinovat, dacă sunt vinovat, n-am nici cu asta o problemă, dar trebuie să o facă cineva apropiat pe care îl cunosc și atunci accept. Și îmi cer și scuze. Suntem pe 19 după 18 și trebuie să vă anunț că, așa cum de altfel mă așteptam exact când spuneam, i-am spus la mulți ani lui frate meu la radio și n-am mai apucat azi noapte pe la 11:30, mi-am adus aminte că n-am apucat să-l sun săracul. L-au sunat toată familia mea, soția mea, copiii mei, dar eu n-am apucat. Și l-am sunat azi de dimineață. El drăguț cum e, ce nu-i problemă, fratelu, știam că mă suni până la urmă, că oricum a sunat toată familia. Dar de fapt cu ocazia asta vreau să vă dau și un sfat. În tumultul ăsta cotidian, atunci când vă propuneți să faceți ceva, chiar să faceți, fiind un lucru quasi obligatoriu, cum e asta, uratul fratelui de la mulți ani, chiar să faceți, pentru că dacă nu, vâltoarea asta a vieții, evenimentele, tot vă aruncă în alte situații și uitați. Ceea ce, desigur că o să vă provoace neplăceri. Suntem într-o zi fără SRS, pentru că SRS-ul călătorește. N-am apucat să-l sun nici pe el ieri să-mi spună unde călătorește, dar e pe avion în aceste momente. Deci unii care l-ați văzut până aeroport, a plecat undeva, o să ne spună unde anume a plecat. Facem o emisiune cu Sarmiza Andronic, dar cu 4 subiecte. O să intrăm după 13:30 în legătură cu Sarmiza și o să avem 4 subiecte, nu pentru că aș vrea să-l suplinim pe SRS, dar pentru că atâtea am dedus că ar fi importante pentru audiența noastră, adică pentru voi. Facem o analiză legată de prezența partidelor la Cotroceni. Doamna profesoară Sarmiza Andronic o să ne spună cine e corigent și cine trece clasa. Al doilea lucru, analizăm inflația de candidați pentru premierul desemnat, de ăștia pe surse, în sensul în care inflație sunt mulți și mărunți. De ce au apărut? Cine e ei? Ce dorește de la noi? 3. Scandalurile financiare pe linia Bolojan-Miruță. Cei de la Antena 3, mai precis Cătălina Porumbel, bravo Cătălina, l-a prins pe Bolojan că dă comisioane din banii SAFE de consultanță pentru oamenii PNL-ului, pentru oamenii săi. În fiecare zi, Ilie Bolojan mă uimește. În rău, bineînțeles. Iar Miruță ăla, în ziua moțiunii, a mutat nu știu câte miliarde de dolari, nu vreau să dau cifra, dar spre 10, se pare, de la o companie la alta. Sub semnătura lui, atenție, o sumă atât de mare, chiar dacă, mă rog, acele companii eventual erau în subordine, așa ceva, mă rog, pe Miruț ăsta oricum îl văd să aibă un destin tragic, chiar îi văd pe procurori într-o bună zi, cât el l-a acoperit, să meargă să-l ia de acasă, din pat, pe acest dandy, care a vrut să impună o modă de tip tricou, blugi și sacou. Bă, asta nu e nicio modă, asta e o chestie lejeră pe care o mai practică băieții de oraș, chiar și politicienii, dar nu atunci când sunt miniștri și se duc în delegații oficiale. Măi, Miruță, măi. Măi, Oltene, măi, măi, șmechere, măi, fiu de securist, că am înțeles că taică-s-o a fost securist cu acte. Mi-au spus-o gorjenii, nu? Și cunosc ceva gorjeni. Și fine, ultimul subiect, scandalul Moldova-Eurovision la pachet cu operațiunea Maia Sandu, președintele României, și unirea Moldovei cu România. Mai ales că am zis că vom continua discuția despre Moldova cu Sarmiza Andronic, care s-a întors acum 10 zile de la Chișinău. Avem și o rubrică, ce trebuie să știm ca să nu greșim, editorialul meu. 1. Avalanșă de candidați pe surse pentru poziția de premier desemnat, cine a declanșat-o și în ce scopuri. Și al doilea subiect, Putin și Xi fixează înțelegerile de împărțire a lumii convenite și cu Trump. Politică internă și politică externă, după cum v-am obișnuit, n-am pus omul zilei, prieteni, astăzi, pentru că am să discut despre tipologia a două personaje, Marian Vanghelie și Călin Georgescu, și din acest motiv am și cerut sprijinul Iulianei Pitaru Vlacicu, care a găsit două fragmente din două emisiuni care sunt pe rețele de socializare aceste emisiuni, care îi vizează pe cei doi, cei doi care, nu vă ascund, au o relație foarte apropiată. Marian Vanghelie cu Călin Georgescu, dar nu de-aia i-am împreunat aici, ci pentru că fiecare secvență prezintă niște fapte de viață contestate sau contestabile. În ceea ce îl privește pe Marian Vanghelie, viața de șmecher de stradă, băiat de stradă, băiat singur care așa a făcut bani. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, calitatea de mason sau acoperit al serviciilor secrete. Înainte de asta, pentru că avem o datorie, vreau să citesc dreptul la replică adresat Gold FM, doamnei Iuliana Pitaru Vlacicu, din partea Consiliului Județean Neamța, președintelui Consiliului Județean, pe care îl cheamă Daniel Vasilică Harpa. Adresa este semnată și de către directorul general Bogdan Boșovici. La întrebarea: cum explicați denaturarea situațiilor financiare, inclusiv prin supraevaluarea veniturilor și subevaluarea cheltuielilor? Consiliul Județean Neamț ne răspunde: denaturarea situațiilor financiare la care faceți referire este constatată de Camera de Conturi Județeană Neamț. Atenție, deci am avut dreptate. Și provine din nerespectarea principiilor contabile fundamentale și din erori de înregistrare a tranzacțiilor economice, fără a aduce prejudicii financiare bugetului județului Neamț. A fost remediată încă din timpul controlului efectuat de instituția susamintită. Bun. 2. Atenție, nepțeni, moldoveni, președinți de Consiliul Județean. De ce există investiții începute și nefinalizate, fără recepție și fără evidență clară în patrimoniu, în condițiile în care acestea implică fonduri publice? Răspuns. Motivele pentru care la un moment dat lucrări de investiții publice începute nu au putut fi finalizate în termenul prevăzut de contracte sunt lipsa fondurilor, blocajele din pricina litigiilor cu constructorii, insolvența contractorilor sau rezilierea contractorilor pe motive imputabile acestora. Nu ni s-a răspuns total la această întrebare, dar o consemnăm. Acolo erau chestii mult mai specifice. Întrebarea 3. Cum justificați faptul că nu au fost întreprinse demersuri suficiente pentru finalizarea lucrărilor de investiții începute în anii anteriori? Răspuns. Aprecierea că demersurile pentru finalizarea investițiilor nu au fost suficiente nu poate fi acceptată, întrucât acestea au constituit permanentă preocupare a conducerii autorității pe care o reprezint. Faptul că demersurile nu au avut rezultatul scontat se datorează constrângerilor financiare sau legislative care ne confruntăm. Vă citesc toate aceste răspunsuri și pentru că suntem obligați, dar să pricepeți și cei din alte județe în ce fel răspund edilii voștri, președinți de consilii județene sau primari, la întrebări. Deocată felicitări celor de la Neamț că răspund. Alții nu răspund, dar ne vom ocupa în continuare de ei. 4. În ce mod explicați deficiențele grave din procedurile de achiziții publice, inclusiv lipsa documentelor justificative și nerespectarea cadrului legal? Și se răspunde că sunt justificate prin disfuncționalități de control managerial intern, nerespectarea pașilor procedurali sau carențe administrative care au fost analizate și pentru care au fost dispuse măsuri de corecție. Responsabilitatea în ceea ce privește managementul fondurilor publice este expres prevăzută în legislație atât în sarcina mea ca ordonator principal de credite cât și în cea a aparatului de specialitate ACJ. Și mai departe, președintele Daniel Vasilică Harpa își ia niște angajamente, pe astea nu le mai citim că nu-i campanie electorală. Ce vreau să remarc, prieteni, că se confirmă ceea ce spunea Iuliana Pitaru Vlacicu în cea mai mare parte la acea rubrică, că ni se răspunde doar parțial la întrebările pe care le punem și odată cu aceste răspunsuri și cu întrebările noastre, pricepeți totuși cât de defectă și de lipsă de coordonare putem vorbi în cazul acestor entități administrative din România, chestie care vă afectează și ne afectează viețile. Un articol foarte important legat de Iermac, da? Iermac, Andrei Iermac, Rasputinului Zelenski. Cum și-a strâns banii, ce a făcut, îl găsiți pe comisarul.ro, ei zic doar de citit, dar preiau un text al celor de la The Insider. L-am preluat și noi pe Solid News, dar trebuie să le facem reclamă și celor de la comisarul. Așa sunt eu imparțial cu presa, cu politicienii nu sunt imparțial, nu doresc să fiu imparțial. Vă cruciți. Dacă citiți acest articol, poate fac o dezbatere zilele viitoare sau cu Bogdan Comaroni sau cu Liviu Alexa, studiu de caz, vă cruciți să vedeți ce hoție există la nivelul apropiaților lui Volodymyr Zelenski. Vă dați seama ce e la nivelul lui Zelenski, dacă ăștia au furat în halul în care, în mod documentat, presă occidentală, care s-ar presupune că sprijină Ucraina, îi prezintă ceva de speriat. Și acum să-i facem reclamă lui Jesse și emisiunii ei Fără Filtru, pentru că acolo Marian Vanghelie a spus niște lucruri. Vă reamintesc că imediat după aia o să dăm și un fragment care îl vizează pe Călin Georgescu. Înainte de asta, cu punct și virgulă, să semnalez că Andrei Caramitru, fiul tatălui său, răposat, a ajuns să susțină și el, da, așa cu mănuși prin Batistă, ceea ce vă tot spun de mai mulți ani, că Ilie Bolojan, Laura Codruța Chioveși și Maia Sandu sunt o tripletă. Bine, ăsta Caramitru, având lanțul scurt de la serviciile secrete, libertatea câinelui e dată de lungimea lanțului, cunoașteți expresia asta, zice, aș vedea aceste personaje colaborând în viitor, aceste doamne. Băi, Caramitre, deocamdată această tripletă e praf. Maia Sandu nu mai are relații la nivel de Macron și Franța, i s-au tăiat. Laura Codruța Chioveși e pe jantă, mai are vreo două luni așa de muncă, după aia intră într-un concediu de vreo două luni și după aia predă mandatul. Iar Ilie Bolojan este demis. A? De ce faci, mătăluță, această reclamă abia acum când treburile erau clare de mult? Este o întrebare la care nici măcar Duhul, că tot l-a jucat pe Hamlet, hamletian al tatălui tău, care nu mai este, Dumnezeu să-l odihnească, n-ar putea să îți răspundă chiar dacă l-ai apela. Marian Vanghelie în studioul fără filtru, de aici de la Gold FM, noua emisiune a lui Jesse Gușă. Pentru că Jesse nu mai este Jesse Baneș, Jesse de cel puțin o săptămână, 10 zile de fapt, are alt nume în cartea de identitate, în calitate de soție a tânărului deputat. Suntem a big happy family în acest moment, cu totul și cu voi și cu toată lumea. Deci să-l ascultăm pe Marian Vanghelie, intervievat de către Jesse.
2: Ce ați vândut prima dată când ați început să faceți bișnița?
3: Bilete la cinematograf. Am luat două bilete. 4 lei. Și am luat 40 de lei. Păi n-a mai intrat cineva la cinematograf. M-am dus să iau iarăși bilet. Și iarăși, iarăși, prima zi am plecat cu 500 de lei acasă, când salariul era 1500. Și a doua zi am fost acolo, a treia zi am fost acolo, a patra zi am fost acolo și s-a dus încolo și s-a dus și școala și s-au dus toate. Pentru că simțeam că pot să și începeam să văd după niște luni, după un an, începeam să văd și alte tipuri de business-uri și alte formule, să iau o dace, să iau două dacii, să le bag la piață, să zicea, că acum mai fi acum boldul, să faci, dar se făcea ilegal, cumpărai, puneai șoferi, pac, pac, îi țineai în zona centrală dacă aveai putere, acolo, pac, pac, stăteau, luau cursele, dădeai curse, luau, vedeam, am văzut de mic. La 13 ani, 12, 13 ani, am văzut primele etape, am văzut și a doua etapă. Între timp am ajuns pe la 15, 16 ani, am ajuns în scornicie și am început să cunosc lumea. Lumea grea. Uh-huh. Servicii, prim secretari, oameni de partid.
2: Dar cum ați ajuns cu ei la masă?
3: Păi am ajuns în scornicie și să mă duc să iau pungi din acelea, Ken Marlboro, care se făceau acolo, ca să le vând la țiganii, care, la romii care îi vindeau în față la Unire. Adică am adus după business, m-am dus. Uh-huh. Tot ăsta e ilegal. Și îi dădeam 3 lei, luam 10.000 de pungi, 30.000 de lei, luam 60.000 de lei. 30.000 de lei într-o zi era un cerul, ca să știți. Și m-am văzut oamenii că sunt serios, m-am văzut că sunt într-un fel, și m-am împrietenit. La 18 ani m-am pus cu unii șef în cooperație. Am preluat o secție marochinieră de Zacoviți, am vrut să plec. Am zis gata. După ce m-am crescut, mi-a plăcut, dar mi-am dat seama că trebuie să închid acest lucru. Nu era de mine, nu era ce îmi doream alte lucruri. Am ajuns în cooperație, îmi doream repede să ajung președinte de cooperativă, dintr-un șef mic. Întotdeauna mi-am dorit funcțiile cele mai mari. Tot ce mai mult, tot ce mai mare și tot. N-am mai ajuns pentru că a venit Revoluția, m-am privatizat, am făcut 20 de magazine, am făcut bani, am făcut munceam. Am făcut un angro mare, eram considerat ca unul dintre arabii cei mai puternici din România. Au fost și au mers lucrurile foarte ok.
2: Dar de unde aveți această determinare? Din familie sau
3: ați revenit? Tata natural, un pic de la tata.
2: Sau ați crescut pe stradă, cum a spus Dumnezeu?
3: Pe stradă m-am învățat, dar am și lucruri naturale de la Dumnezeu. Cred că de la Dumnezeu. Un om care poate să conducă o cofetărie, un laborator de cofetărie, ca să dau un exemplu. Pot să dau și alte exemple, dar ca principiu. Poate să conducă și o fabrică de zahăr, poate să conducă și patru fabrici de zahăr, poate să conducă și APACA, cum era APACA pe vremuri unde făceau costume, poate să conducă orice. Actul de conducere este la fel, că faci zahăr, că faci costume, că faci armament, ca, cum ar fi compania Lucky Martin care facă avioanele F-16, F-35 și așa mai departe, poate să conducă orice. Dacă știi să conduci 50 de oameni, știi să conduci 500 de mii, știi să conduci 5 milioane de oameni. Al actul de conducere, în loc de 10 oameni, ai 50 sau 100 lângă tine.
1: Da. L-ați ascultat pe Marian Vanghelie, spumos. Talk show e de vreo oră jumate, e povestea vieții lui. Îl găsiți pe canalele de YouTube fără filtru cu Jesse. Cred că ești pe la noi, pe la Gold FM, nu știu, pe Gold TV probabil, dar sigur dacă dați căutare după Jesse Baneș Marian Vanghelie o să găsiți acest talk show foarte, foarte interesant, pilduitor. Ce vreau să remarc? Vedeți? Eu cunosc bine povestea de viața lui Vanghelie. Sunt amic cu el din anul 2000, de când a ajuns primar. Eu conduceam trustul lui Dan Voiculescu, Antena 1, cu Jurnalul Național, Gazeta Sporturilor, ce aveam pe acolo. Și mi-a plăcut de el. Era foarte tânăr atunci, era cel mai tânăr primar din București. Băia simplu, recunoscând direct că n-are școală și dacă accept totuși un sistem de comunicare, să mai învățăm unul de la altul, cum ziceai, mi-a plăcut de el. Și am tot discutat în sfertul ăsta de secol și în dezacord de destule ori, dar un băiat sărac, cum a fost Vanghelie, a avut în vremea comunismului posibilitatea să parvină făcând așa zisele șmecherii, pe care el, nefiind pui de securist sau pui de nomenclaturist, a trebuit să le înceapă de la firul ierbii, de la biletele, speculă cu biletele la cinematograf, în care el avea o armată și așa putea să multiplice. Erau sălile pline, mai ales la filmele bune, și lumea vrea să dea bani în plus. Iar de acolo, descurcându-se și producând cash mult, bineînțeles că a intrat și în atenția sistemului, fără să fie recrutat. Era băiatul bun să facă bani. Asta a fost o trambulină pentru el, care i-a folosit, putând să-și financeze cariera politică, având bani, având mult cash în anii 90. Dar de ce pilda e bună? Pentru că neapartenența la rețeaua serviciilor secrete l-au adus în situația în care a și fost arestat, nefiind mai vinovat decât alții, dar nefiind securist. Astăzi, dacă s-ar pune problema și vă gândiți cei mai tineri cum ați putea să parveniți în sensul pozitiv al cuvântului parvenit, care și o conotație pozitivă, nu se mai poate. De ce? Pentru că suntem în Securistan, prieteni. Și fiind în Securistan, din nefericire, serviciile secrete au exagerat și mai lasă să progreseze doar pe aceia care semnează acest pact cu sistemul, acest pact de pierdere a libertății. De-aia România merge atât de prost, pentru că în funcțiile cheie sunt într-o proporție de 90%, nu mi-e teamă să dau acest procent, oameni recrutați, care mulți dintre ei sunt recrutați și sunt și șantajabili. De este atmosfera asta împuțită. Exemplul cu Vanghelie este unul diferit, care se putea, dar nu se mai poate. Bine, și povestea este una foarte simpatică și, repet, dacă vreți să o ascultați în totalitate, puteți să o ascultați pe canalul de YouTube Fără Filtru cu Jesse. Găsiți imediat și sunt mai multe zone unde a fost preluat, pentru că le-a plăcut multora. Așa că, dacă vreți povești de viață cu Vanghelie, așa, ca fapt divers, să vă relaxați sau să aflați, aveți posibilitatea prin această audiție. Acum, Vlad Mercuri a intervievat un mare mason, un fost șef de masonerie, foarte bine relaționat în București, care are mare legătură și cu SIE, cu Serviciul de Informații Externe. Nu este atât de celebru, dar a fost, care a abordat, cunoscându-l foarte bine pe Călin Georgescu, subiectul Călin Georgescu și apartenența sa la masonerie sau în calitate de agent acoperit al celor de la SIE. Florin Gulbenghian se numește masonul despre care vorbim. Vlad Mercuri s-a consacrat în campaniile electorale din 2024 și 2025. Un fragment extrem de relevant despre ceea ce v-am tot spus, calitatea de mason a lui Călin Georgescu, a fost neplăcut pentru mulți dintre voi. E, uite că un mason șef confirmă cu argumente acest lucru și după aceea o să fac un scurt comentariu. Apelăm la Iuliana Pitaru-Vlacicu să ne pună în undă discuția lui Vlad Mercuri despre Călin Georgescu.
4: Este adevărat că Călin Georgescu e un produs al SIE? Greu de crezut, dar nu imposibil. Deci, dacă te uiți la parcursul lui profesional și la cercurile care s-au învârtit, la întâmplător l-am cunoscut, cred că prin 98-99. Da, era mason, până la urmă apare și în registre. A încercat el să o dea un pic cu o tită, dar era. Prietenul lui din masonie și lojile care era, erau loși de civili. Doctori, profesori universitari, erau loși de ofițeri.
5: Există loși de ofițeri?
4: Nu, au fost. Eu am absorbit două loși care erau numai de militari. Nu prea funcționau, că ăștia erau chemați, plecau misiune, nu știu ce, și atunci au venit mai mulți la mine și îi adunasem eu. Cred că aveam peste 100 de cadre militare din diverse servicii la mine în loși. Îi chema pe toți Ion Ionescu, în general, ca să așa încât și arhiva e arsă, așa încât cine vrea să o caute, nu o găsește. Dar el nu s-a învârtit în aceste cercuri. Deci a fost trimis, a fost...
5: Bun, înainte de 90, cum a plecat el în Marea Britanie? Sau...
4: Păi eu cum am plecat în Berlin? Sau și în Statele Unite? Ce, eram un ofițer al securității la 17 ani, la 18 ani?
5: Păi nu, dar tu erai fiul de nomenclaturist. El, el zice eram... că era fiul
4: Atenție. Troie. Eu, de exemplu, pe timpul lui Ceaușescu, eu eram înnebunit după tir. Și am făcut la Dinamo, până la urmă, acolo am făcut, în groapă făceam tir, la poligon. Pușcă standard ca orice, după care pistol aer comprimat și pistol viteză. Niciodată n-am fost cu numele meu. Mi s-au făcut acte nașpa, nu ca să mă acopere. Aveam, cred că prima dată când am fost la tine, aveam 14 ani. Ce să acoperi? Doar că 90% din rută erau cetățeni americani. Pe timpul lui Ceaușescu, dă-i armă unuia care are toată familia în Occident.
5: Aceasta nu se știa de tăi că tu când l-au promovat, când l-au făcut?
4: Ba da, dar noi aveam mai numiți prieteni. Care au garantat pentru tata că nu fuge, că e corect, că e în regulă.
5: Ce să nu numiți prieteni?
4: Prieteni foarte suspuși în guvernul României și Partidul Comunist. Inclusiv rude.
5: Păi uite, Georgescu n-a avut asta.
4: Nu știu ce a avut. Atenție, nu știu ce a avut. Că la un moment dat, din nou, nu l-am căutat la
5: CV. Apropo de colegii din SIE, cum a zis el.
4: Uite, te întreb eu, poate că asta nu știu. Este adevărat că mama lui era un dat șefă de cabinet, secretară la primul ministru? Nu știu, a apărut într-un ziar. N-am verificat cabana. Nu știu. Dar cu mama, dacă era secretară la primul ministru, crede-mă că pleca de 10 ori din România. Da, doi. Să zici că este din SIE. SIE recruta. În general, cei mai buni din facultățile, mai ales post-79, când s-a schimbat masiv structura după fuga lui Acepa, recruta mai ales șef de promoții sau, mă rog, primii 10 din facultăți. În SIE, după ce termin facultatea, trebuie să ai minim 2 ani de zile sau chiar 3 ani o școală de pregătire. Că nu plece afară, da. Ei bine, CV-ul lui Georgescu nu are lipsă.
5: CV-ul oficial, că îl putea să-și
4: efectuiască. Uită-te CV-ul lui Mihai Tudose, de exemplu. Nu-ți mai spun altceva. Sunt niște ani lipsă.
5: Mihai Tudose, PSD-istul?
4: Da. Dacă vrei să cauți pe cei care au fost recrutați, este primul indiciu. Niște ani lipsă în care nu poți să spună unde au fost, ce au făcut, ce au muncit.
1: Da, prieteni, povești din Securistan. Meritul dialogului dintre Florin Ghiulbenghian, un influent masonosecurist, după cum le spun eu și celor de rit nou, și Vlad Mercuri, este că devoalează din interiorul sistemului treburile legate de CV-ul lui Călin Georgescu și mirarea tuturor cum a putut Călin Georgescu să parvină politic atât de sus și să reziste în continuare fiind preluat de către marea majoritate a entităților mass media. Ghiulbenghian lămurește din interior, foarte important, pentru că și eu am spus despre Călin Georgescu că este masonosecurist, dar eu nu sunt nici securist, nici mason, dar Ghiulbenghian este. Lămurește așadar această origine masonică incontestabilă, ceea ce înseamnă, a lui Călin Georgescu, ceea ce înseamnă o rețea de influență care l-a produs, l-a promovat, l-a susținut și în continuare îl susține în acest joc politic care este un joc de interese. Treaba cu apartenența la una dintre structurile de intelligence a fost ocolită ca descriere în această discuție. Tot ce pot să adaug însă este că cei care au în continuare calitatea de activi ai sistemelor de intelligence sunt atât de bine conspirați încât nu pot să fie devoalați prin descrieri într-un talk show sau dacă ar fi devoalați de către un om din sistem printr-o descriere într-un talk show, acel om din sistem, cum ar putea fi Florin Ghiulbenghian, ar avea foarte multe de suferit. Felicitări, Vlad Mercuri, și chiar felicitări, Florin Ghiulbenghian, pentru că ați reușit să faceți lumină în premieră, repet, din interiorul sistemului, legat de voievodul care le-a sucit basca, ca să folosesc un termen legat de acoperiți, multor naivi din România, și regret acest lucru, că au fost păcăliți încă o dată atât de mulți oameni care îl credeau pe voievod, unul dintre ei de-al lor. Nu, este de-al altora, adică de partea celor cu chipiu sau cu șorți, pentru că masonii poartă șorți. Unul dintre lucrurile care nu le place este să-i poreclești șorțari. Ca și cum nu i-aș fi poreclit. 19 mai, după 13:30, ne întâlnim și cu calendarul zilei de astăzi, pe care ni l-a pregătit Iuliana, și noi îl ascultăm cu atenție, apoi revin cu editorialul meu, concis în două părți, și bineînțeles sarmiza Andronic cu cele patru categorii de subiecte pe care vrem să le epuizăm astăzi în mai puțin de oră.
0: Calendarul zilei de 19 mai începe cu anul 1961, atunci când sonda Venera 1, parte a programului sovietic Venera, devine primul obiect creat de om care zboară spre o altă planetă, trecând pe lângă Venus. 10 ani mai târziu, Uniunea Sovietică lansează o nouă sondă spațială, Marte 2. În 1991, croații votează în proporție de 93,24% pentru independența țării într-un referendum. În 2007 are loc un referendum și în România pentru demiterea președintelui Traian Băsescu, în urma căruia 74,48% din voturile exprimate au fost împotriva demiterii lui. Iar în 2018, prințul Harry se căsătorește cu Meghan Markle. S-au născut în această zi de 19 mai de-a lungul timpului. În 1881, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turce, în 1887, sculptorul Ion Jalea, în 1890, Ho Chi Minh, primul președinte și primul prim-ministru al Republicii Democrate Vietnam, în 1925, predicatorul Malcolm X, activist pentru drepturile omului, în 1946, wrestlerul Andre the Giant, în 1949, Dusty Hill de la ZZ Top, în 1953, fotbalistul Florin Marin, iar în 1955, James Gosling, fondatorul limbajului de programare Java. De asemenea, s-au stins din viață Jacqueline Kennedy Onassis în 1994 și Ebrahim Raisi în 2024. Astăzi este Ziua Mondială a Fair Play-ului și Ziua Internațională a Medicului de Familie, și tot astăzi Natalia Oreiro împlinește 49 de ani, așa că o ascultăm până la editorial.
6: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: Young is the new gold.
1: Ce ingușă-i și în căpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Avalanșă de candidați pe surse pentru poziția de premier desemnat. Cine a declanșat-o și în ce scopuri? Desigur că nu v-a scăpat faptul că de vreo 3 zile din acest weekend au început să apară în mod neasumat diverse nume de candidați, da? Așa zis pe surse, candidați pentru poziția de premier desemnat de către Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. În momentul în care ar fi 1, 2, probabil că ar fi mai îngurgitabil. Noi deja putem contabiliza la nivelul zilei de ieri vreo 5-6 bucăți de asemenea candidați pe surse, atenție, niciunul emanat de interioarele vreunui partid politic sau de la Cotroceni, ci toți, așa, inventați, serviți, da? De la Delia, de la FMI, până la Mariana Gheorghe, fosta șefă de la Petrom OMV, până la unul dintre consilierii lui Nicușor Dan, Burnete, cel care a fost director al Confederației lui Dan Șucu, eternul Eugen Tomac, politician, dar prezentat acum ca și tehnocrat, consilier onorific tot al lui Nicușor Dan și, în fine, un director de la Banca Națională a României. Ar mai fi vreo doi, dar ce pot să vă spun legat de toți acești cinci este că, în mod indubitabil, ei sunt suspectați în mod rezonabil, pentru că aici n-ai cum să ai certitudini, dar eu cred în aceste suspiciuni, că ar fi rezidenți ai Serviciului de Informații Externe, ai SIE. Da. Un alt serviciu nu își asumă sau nu este bănuit ai coordona pe niciunul dintre cei pe care vi-am prezentat. În schimb, legat de apartenența fiecăruia la zona de influență a SIE, s-au mai făcut dezbateri de-a lungul anilor și niciodată niciunul dintre cei pe care i-am pomenit nu au negat. Deci, aveți un răspuns. Avalanșa de candidați pe surse a fost furnizată, dacă raționamentul meu este corect, de către cei de la SIE, disperați să ocupe piața publică cu ideea că ar avea candidați valizi, că poate, Nicușor Dan o să îi ia în seamă pe unul dintre acești candidați și, bineînțeles, totodată pe cei de la SIE. Astea ar fi scopurile care au ghidat pe cei de la SIE, nu? Să încerce să ofere un premier desemnat, să arate că au cadre, după cum se spune. Ce au reușit? Au reușit să anuleze șansele fiecăruia dintre cei propuși pe surse, pentru că niciunul nu are legătură cu intențiile lui Nicușor Dan. Acesta, în calitate de președinte, împreună cu consilierii săi, au alte preferințe și, bineînțeles, că oferirea pe tavă acestor oameni i-a enervat mai tare pe cei care au decizia și care știu că nu s-au gândit la nici unul dintre cei prezentați pe surse de către cei de la SIE. Ce să o mai dăm încoace și încolo? Vi se pare anormal? Să nu vi se pară, pentru că, vă reamintesc din nou și nu trebuie să uitați, trăim în Securistan. Și pentru că trăim în Securistan, bineînțeles că lupta pentru guvernare este și o luptă de influență între serviciile secrete. Eu, de această dată, după ce și-a luat papara la alegerile pentru București, cred că această luptă va fi câștigată de către cei de la SRI. Cei de la SIE reușind să-i învingă pe cei de la SRI în lupta electorală pentru București atunci când Ciprian Ciucu a ajuns, din nefericire, primar al Bucureștiului. Subiectul 2. Putin și Xi fixează înțelegerile de împărțire a lumii convenite și cu Trump. Astăzi a început cea mai importantă vizită externă și totodată întâlnire a lui Putin, respectiv întâlnire dintre Putin și Xi din ultima perioadă. De ce spun asta? Pentru că dacă până acum aceste întâlniri neîndoielnic au avut greutatea lor, au fost doar pregătitoare pentru ceea ce eu presupun că se va stabili astăzi și mâine la Beijing, repet, acolo unde Putin a sosit în urmă cu puține ore. Acele întâlniri de pregătire s-au desfășurat de-a lungul ultimilor ani. Pot să aproximez mai mult de 5 ani de când aceste întâlniri dintre Putin și Xi n-au mai fost dedicate doar relațiilor bilaterale ruso-chineze, ci au fost dedicate proiectului de nouă ordine mondială, vizând înțelegerile de împărțire a lumii, mai pe înțelesul tuturor. Ele s-au intensificat odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, deoarece puteau să includă și partenerul american, care odată cu Donald Trump și revenirea lui la putere, mă repet, devenea un partener valid, cineva cu care se pot face discuții. De ce se pot face discuții cu Trump? Pentru că fiind om de afaceri și abordând o politică de tip tranzacțional, el a înțeles pe de-o parte marile necazuri de perioadă, de epocă ale Americii, problemele pe care nu le poate surmonta decât cu ajutor chinezesc pe partea comercială, respectiv prin colaborare militară pe partea cu Rusia, partea comercială fiind vizată de relaționarea cu China. Așa să vă așteptați că în aceste două zile Putin și Xi, împreună cu delegațiile lor, vor fixa aceste înțelegeri de împărțire a lumii, care au fost convenite și cu Trump săptămâna trecută. Ăsta este motivul pentru care ați auzit atât de puține treburi concrete legate de rezultatele vizitei lui Trump în China, pentru că cele importante, cele legate de împărțirea influenței geopolitice în lume, ele nu pot să fie mediatizate. Dar cu siguranță ele s-au fixat. Ăsta este și motivul pentru care, în mod neașteptat, chiar în ultima zi de vizită a lui Trump în China, de la Kremlin, a fost devoalat acest secret atât de bine păstrat încât nimeni pe planetă n-a scris despre această vizită, repet, la 4 zile distanță de vizita lui Trump la Xi Jinping, vizită pe care Putin, vă dați seama, că a pregătit-o din timp. Ce are China? China are capital, China are producție, China are influență geopolitică, dar inclusiv geomilitară, și are o dorință de expansiune din punct de vedere geoeconomic. Și foarte important, n-are datorii. Ce are Rusia? Rusia are o bogăție de resurse incomensurabilă, are o dominanță geomilitară pe care și-a dovedit-o nu doar prin războiul ucrainean, dar mai ales prin ceea ce s-a întâmplat în Iran, dar și în Africa, treburi mai puțin cunoscute, are o economie nefuncțională, în schimb are avantajul că, de asemenea, nu are datorii. America este într-o criză economică profundă, care este reliefată de uriașa datorie publică a Statelor Unite, practic are o economie nefuncțională, are însă control asupra înaltei tehnologii, dar și asupra marilor piețe financiare ale lumii, și bineînțeles că având de partea ei și cât i-a mai rămas din avantajul civilizațional al emisferei vestice, se poate prezenta la această masă de înțelegere, de tripolarizare a influenței în lume. Pe măsură ce treburile vor evolua în zilele următoare, chiar și în această după-amiază, vă voi ține la curent cu concluziile a ceea ce chiar va fi cea mai importantă întâlnire geopolitică a anului. Mi-am spus poezia, am încălecat poșa și intru în legătură directă cu Sarmiza. Mulțumesc pentru că ai făcut efortul să fii alături de noi mai devreme decât de obicei, ca să-l suplinim pe SRS-ul nostru, care e în avion, nu știu unde a plecat, că le-aș spune tuturor, am văzut că sunt întrebări, o să aflu, că n-am avut timp să-l sun ieri, îl sun astăzi, o să aflu și o să le transmit tuturor pe unde este SRS-ul, dar e bine sănătos, că mereu apare întrebarea asta, la vârsta de 78 de ani, dar e bine, e sănătos, e bine, e sănătos. Sarmiza, și tu ești bine sănătoasă, se vede că ai un aer de provincie, în sensul bun al cuvântului, ai fost sărbătorită în provincie, la mulți ani, spunem și noi. Nu ți-am spus până acum, pentru că nici n-am avut emisiuni live, dar am așteptat să avem această emisiune. Să ne trăiești, că ne trebuiești, nu? O urare potrivită.
3: Mulțumesc! Mulțumesc mult de tot! Am făcut, nu un efort foarte mare să intru astăzi, însă am făcut-o, recunosc, cu gândul că am învățat și eu să fiu un român sadea, cu gândul că la un moment dat o să cer și eu ceva lui Sorin Roșca Stănescu și el va trebui la un moment dat să facă un efort pentru mine.
2: Zgârcit, zgârcit. Să vedem ce-i ceri. Trebuie să te gândești ce-i ceri ca să-ți și dea, ca să nu te superi pe el. După aceea, că e complicat cu... Nu, hai să zic, nu e chiar. Ion Cristoiu e mai zgârcit decât el, dar și SRS-ul e cam tot în categoria aia. Au și aceeași vârstă de modă veche.
3: Da. Mie mi-e drag, îl consider prieten, așa că
2: absolut.
3: Am
2: primit. Acum, chisem se tachin, cum zic francezii, adică cine se îndrăgește, se și tachinează. Hai să ne facem treaba ca să fim, să ne scriem în această oră cu toate subiectele pe care le-am pregătit și să începem cu doamna profesoară Sarmiza Androni, care trebuie să ne spună, e mare curiozitate din partea publicului, mai ales cel din partidele politice. Doamna profesoară, cine trece clasa și cine rămâne corigent în urma discuțiilor de la Cotroceni, dintre partidele politice, la asta mă refer, cum ai caracteriza prezența și declarațiile fiecărui partid? Aș vrea să ajungem chiar și până la partidele mici. Deci eu o să te întrerup puțin, doar pentru ca să marchez trecerea la caracterizarea altui partid. Poți să începi în ce ordine îți dorești. Te rog.
3: Dacă îmi dai voie să încep în ce ordine îmi doresc, atunci lasă-mă să fac un comentariu legat de Marian Vanghelie, pe care l-am cunoscut. Da. O felicit pe Jesse pentru interviul pe care l-a avut. Cred că era nevoie ca Marian Vanghelie să iasă și să mai spună niște lucruri, pentru că, într-adevăr, trezește foarte multă curiozitate Marian Vanghelie. L-am cunoscut cu mult timp în urmă și mi-a povestit nu că a vândut bilete la cinema, ci că a vândut pantofi. Și era foarte simpatic și foarte asumat și spunea de fiecare dată: eu asta am făcut și așa am crescut. Și m-am bucurat că am văzut un om foarte asumat.
2: Da, da.
3: Asta apropo de Marian Vanghelie. Există o mică admirație pe care o am pentru el, pentru că s-a descurcat, dacă vrei. Și nu știu decât din auzite și gura lumii vorbește că este un om foarte bun, care a ajutat foarte multă lume, mai ales în sectorul 5. Trecând însă și la Călin Georgescu, eu am o
2: Da.
3: singură concluzie în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu. Am văzut și eu interviu despre el. Pe mine mă interesează mai puțin cine îl crește pe Călin Georgescu, ceea ce văd însă și cred că e greu să contrazici părerea mea în momentul ăsta. Este clar crescut de cineva. Cineva a băgat foarte mulți bani în Călin Georgescu de foarte mulți ani și nu o să-l lase să moară politic sau mediatic foarte ușor. Pentru că oamenii ăștia care
2: Corect.
3: au băgat bani în el nu și-au scos banii.
2: Corect, corect, sunt
3: Nu
2: total de
3: au
2: acord.
3: încă niciun fel de avantaj de pe urma lui. Faptul că a deranjat, a zguduit România nu înseamnă nimic. Nu-i în avantajul nimănui din punct de vedere financiar. Și atunci oamenii ăștia trebuie să facă o mișcare în așa fel să facă bine, să deconteze faptul că e simpatic, nu aduce bani.
2: Deci să ne așteptăm.
3: Cam asta este părerea mea despre Călin Georgescu, dacă vrei, ne
2: Da,
3: întoarcem la
2: nu. Ne
3: partidele
2: întoarcem la partide,
3: de la
2: mai.
3: Cotroceni.
2: Ne întoarcem la partide, mai spun încă o
3: Foarte
2: frază.
3: interesant, mi s-a părut absolut atipică această întâlnire a lui Nicușor Dan cu partidele. În primul rând, lasă-mă să spun despre Nicușor Dan, care mi se pare total nepotrivit cu poziția lui și săracul are o nesiguranță atunci când dă mâna cu oamenii ăștia. El în continuare nu înțelege că este mai puternic decât ei sau că are o poziție foarte importantă. El în continuare este cel care depinde de cineva, sau cel puțin asta se vede prin toată comunicarea lui non-verbală. Nu este deloc nu e în concordanță cu Cotroceni, dacă vrei. Dar, sigur că, iată, a avut întâlniri, a ieșit și public și a spus că practic nu s-a întâmplat nimic. În continuare avem tensiuni politice, în continuare avem orgolii. Dar dacă vrei, cu cine vrei să începem?
2: Cu cine vrei tu, cu cine crezi, oricum eu o să contabilizez, să am grijă că nu uităm niciun partid. Sper că.
3: Și atunci să încep cu cine? Hai să începem cu Bolojan, vrei?
2: Da, cu PNL-ul, mai ales că au avut parte și de o întâmplare, doamna de la presă, de la Cotroceni, de acolo, care îi însoțea prin curte, a căzut, nu s-a napățit nimic, nu s-a accentat, dar a dispărut pur și simplu din imagine. Doamna respectivă a căzut pe burtă în curtea Palatului Cotroceni și Cătălin Predoiu n-a apucat să o prindă, dar era interzis la figură, iar Ilie Bolojan chiar s-a speriat de-a dreptul. Nu știu cum să încadrez această

0: Nu au fost elemente care să dea sentimentul că acolo există echilibru și că există liniște și că oamenii aia știu exact ce vor să spună la Cotroceni. Pe de altă parte, s-a remarcat în spațiu public și au fost foarte multe comentarii că Nicoleta Pauliuc a lipsit. Da, data trecută a fost și acum două dăți, acum Nicoleta Pauliuc a lipsit și întrebarea a fost de ce? Nu pentru că e vreo revoluționară în Partidul Național Liberal, dar e foarte clar că nu este fix pe linia lui Ilie Bolojan și atunci Ilie Bolojan nu a avut nevoie de nicio voce care subtil chiar să fie împotriva lui. Și a încercat să se poziționeze, a încercat să dea sentimentul că este foarte sigur pe el și, de fapt, a ieșit, mi s-a părut mult mai izolat decât se aștepta. Nu a fost o chimie între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Nu a transmis mare lucru Ilie Bolojan. Bolojan, din punctul meu de vedere, din acel om care a vrut să fie de neînlocuit, începe să crape, din punct de vedere al simpatiei, dacă vrei. Deci, PNL a fost foarte nesigur. Iar Bolojan chiar nu a dat sentimentul unui lider care este puternic și care se duce acolo cu pieptul în față să spună lucruri despre ceea ce vrea să facă. Mie mi se pare că și, poate, hai să nu zic de Nicușor Dan, dar toate partidele sunt foarte dezorientate. Nu există un partid care să spună, uite, vrem la guvernare sau un altul care să spună, vrem în opoziție. Toată lumea pune condiții și pare că în partide nu există nimic sigur. Deci totul depinde de celălalt partid. Totul depinde de ce spune Nicușor Dan. Nu are niciunul dintre partidele astăzi din Parlament o direcție clară să se spună, uite, noi o să rămânem în opoziție indiferent ce se întâmplă pentru că s-a întâmplat asta. Nu, niciunul dintre partide habar n-are ce urmează.
1: Să facem un mic reglaj tehnic, pentru că ai primit un mesaj de la Iuliana acolo, să încercăm să fie mai bun netul pe voce, să nu mai avem această întârziere, pentru că oricum este blocată imaginea. Să vedem dacă e mai bine, dacă nu o să ne cuplăm pe telefon ca să ne auzim și mai bine. S-a auzit bine, dar nu suficient de bine. Vreau
0: Să
1: să...
0: închid camera.
1: Da, da, să închizi camera, asta este... mesajul pe care îl avem de la Iuliana Pitaru Vlacicu. Dom'le, care sunteți compania de internet de acolo, de lângă, din zona casei Sarmizei Andronic, să reușim să avem un internet mai bun, să ne mai tochinim de fiecare dată? Așteptăm, dacă îmi spui după emisiune, o să sun eu pe acolo, pe la ei. Îi cunosc cam pe toți patronii ăștia, să încerce să facă ceva ca să avem semnal bun. Întrebare la acest capitol.
0: Dar numai când sunt aici am probleme. Numai când sunt aici am probleme uriașe.
1: Da. Normal, lucrează cineva. Vreau să te întreb așa, nu crezi că această atitudine a partidelor evocă de fapt... faptul că autoritatea reală a acestor negocieri și închiderea acestor negocieri este la Palatul Cotroceni strict, ca să nu mai zic Nicușor Dan, că ar fi incorrect. Palatul Cotroceni, cu tot ceea ce presupune puterea Palatului Cotroceni în acest moment.
0: Ba da. De asta sunt și...
1: Cred că
0: așa de dezorientat, aia parcă cumva toată lumea se repoziționează în funcție de...
1: Hai să încercăm altceva, Iuliana, să o sun, te rog, pe Sarmiza, să încercăm prin telefon, că se aude bine. Nu îmi place că recurge mereu la aceste metode, dar e mult mai fructoasă. Am văzut foarte multe comentarii până când o cuplăm pe Sarmiza prin telefon. Am văzut foarte multe comentarii legate de partea cu Marian Vanghelie și mă bucur că v-a plăcut, puteți să reaudiați, și am văzut de asemenea multe comentarii, unele revoltate, altele pozitive, legate de devoalarea calității de mason. a lui Călin Georgescu. Eu am presupus-o și pe cea de securist, în orice

0: caz. Nu vă mai... nimeni nu vrea să vă facă rău fanilor, celor care îl iubiți sau îl respectați sau îl apreciați pe Călin Georgescu, dar eu am un îndemn pentru voi. Vă rog să o faceți prin prisma informațiilor clare care există despre el și să acceptați că vă place un mason sau un acoperit al serviciilor secrete, nu e niciun păcat. E plină lumea asta de președinți de stat sau de politicieni, masoni sau securiști. Și Călin Georgescu este unul dintre ei. Nu e deosebit, adică nu e vreo acuză pe care o aduc. Pur și simplu e o constatare clară. 100% Călin Georgescu face parte și din intelligence și este și mason. Am auzit, acum te-aș ruga să continui, am auzit partea că, în mod evident, Cotroceniu este cel cu decizia și ca să nu mai revin la întrebare și să te las să continui, dacă din punctul tău de vedere PNL-ul prin atitudine rămâne corijent sau trece clasa?
1: Nu. PNL rămâne corijent, clar, și cu Bolojan și fără Bolojan, pentru că partidul ăsta este foarte mic în jurul lui Bolojan. Eu cred că ei se vor trezi curând, mai ales că Bolojan are probleme uriașe, s-a văzut la Cotroceni chestia asta cu problema lui. PSD l-a blocat direct, USR nu mai pare dispus să îl trateze ca pe singurul salvator al guvernului, al țării, ca pe singurul salvator administrativ, și atunci Bolojan începe să aibă probleme, așa cum de altfel noi am mai discutat. Deci, cred că PNL este corijent clar, pentru că nu s-a văzut deloc o forță acolo care să fie suficient de puternică și să dea tonul acestor negocieri. Toți sunt foarte mici, da, și foarte obedienți.
0: Hai să trecem la USR, ca să fim, că avem destul de multe partide, trebuie să le includem măcar în două, trei fraze și SOS și POTU. Hai să trecem la USR, care USR este legat benevol sau forțat, nu ne dăm seama, de PNL, nu prea s-a distins prin nimic decât prin egalitate de gen pe care a constatat-o Nicușor și sigur hlizelile din grădina din curtea Cotroceniului. Te rog.
1: Acum, cu egalitatea asta de gen, eu nu sunt așa de sigură. Femeile astea care au fost acolo, persoanele care au fost din partea USR, sunt cele mai vocale în USR în acest moment. Deci nu cred că s-au gândit ei, hai să facem paritate. Nu, nu. Ele sunt foarte vocale, au o anumită agresivitate. Din punct de vedere al notorietății, ele sunt mai cunoscute decât alții din USR. Ăsta este motivul pentru care s-au dus așa la Cotroceni, pentru că să nu uităm, media are un cuvânt greu de spus și s-a transmis în direct și atunci sigur că au vrut să le crească notorietatea unora din USR. Nu s-au dus cu oamenii influenți, ci cu oamenii de notorietate, pentru că nu ăștia sunt oamenii care conduc USR-ul și noi știm foarte bine.
0: Dar cine sunt? Tații și unchii lor?
1: Tații și unchii lor, păi noi știm lucrul ăsta, adică ei se formează și ei se formează, dar cineva trebuie să-i școlească, nu?
0: Da.
1: Deci nu, sunt doar persoane cu notorietate, oameni care sunt cunoscuți, care urmează să fie mai ascultați la televizor pentru că, uite, s-au dus la Cotroceni. E o banalitate ce spun, dar așa funcționează lumea, când ai notorietate.
0: E foarte bine că explici aceste lucruri pe care lumea nu prea le știe, de altfel nu prea știe nici treaba asta că la USR este cu deviza copiii șefilor noștri vor fi șefii copiilor noștri.
1: Cu USR-ul, din punctul meu de vedere, a fost foarte ciudat ce s-a întâmplat, că partidul ăsta încă vorbește ca un partid antisistem, deși este deja parte din sistem. USR-ul a intrat încercând să pară cumva responsabil la Cotroceni, dar a ieșit de acolo fără un contur foarte clar. Nu știi, încearcă să fie și partid de guvernare, vrea să fie și partid anticlasă politică, și partid moral, și partid tehnocrat. Adică nu prea știi bine ce-i cu el și, repet, cred că nici ei nu știu bine ce
0: nici,
1: poartă.
0: Nici ei nu trec clasa, deci avem doi corijenți până acum. Am înțeles din ce ne-ai spus. Hai să aleg eu partidele atunci, dacă...
1: E mai ușor,
0: e mai... Hai să ne-am dus cu două partide de acest gen. Hai să mergem cu două partide mai mici care s-au declarat suveraniste, care au rămas cu puțin. Unul nu mai este suveranist, mă refer la POT și SOS. Hai să începem cu POT-ul. Dacă te-a surprins nu atât prezența, cât discursul Anei Maria Gavrilă, care e limpede că va vota un guvern al PSD-ului. Cel puțin așa mi s-a părut mie din exprimarea ei. De fapt, va vota guvernul pe care îl va propune Nicuși Ordan. Te rog.
1: Mie îmi place când spui chestia asta, dar te poți baza pe Ana Maria Gavrilă?
0: Nu, dar pe șefii ei,
1: adică,
0: da.
1: Păi bun, pe șefii ei, da. Eu nu știu dacă ce spune și face.
0: Eu n-am nicio îndoială că Ana Maria Gavrilă... Dar, repet, să fiu contrazis. Îi rog pe cei de la SIE, domnul Gabi Vlase, vechi amic, să mă contraziceți dacă greșesc atunci când spun că Ana Maria Gavrilă este rezidenta Serviciului de Informații Externe. Aștept să fiu contrazis și voi face precizările de rigoare. Te rog.
1: Da, eu nu pot să fac asta. E în linie, pare că nu mai vrea să zguduie scena politică Ana Maria Gavrilă. E cu mințică și încearcă să pară corectă. A fost băgată în seamă, ceea ce e foarte important, și atunci cum să mai supere ea sistemul? Pentru că, iată, contează. N-a mai ieșit public, nu mai face lumea mișto de ea, o ia în seamă că a ieșit de la Cotroceni. Cam asta e cu Ana Maria Gavrilă. Practic, nu e mult de spus aici. Cam astea sunt explicațiile legate de ea. Acolo nu poți să spui că există vreun partid uriaș sau nici măcar mediu, da, care să aibă o poziție alta decât are Ana Maria Gavrilă. A primit Ana Maria Gavrilă o direcție sau și-a fixat o direcție, habar n-am. Toată lumea se alătură ei pentru că nu există nici prea multă putere de strategie sau prea multe cunoștințe din punct de vedere politic.
0: O să o introducă în circuit prezumptiva poziționare alături de viitoarea guvernare, partidul sau pe ea? Sau o să fie așa să se numere? Sau va primi o funcție în Parlament? Sau cam cum vezi răsplata pentru Ana Maria Gavrilă?
1: Doar pentru Ana Maria Gavrilă, ca să fie clar. Că nu
0: dacă, dacă nu,
1: acolo...
0: riscăm să dăm peste de-aia care n-au școală, care sunt...
1: Adică... Păi cine se riscă acum în aceste momente cu astfel de oameni? Normal, totul este pentru Ana Maria Gavrilă și cumva e și normal că cineva nu vezi acolo. Nici ea nu-i vreo specialistă, nici în comunicare, că aici pot să spun că chiar n-are nicio treabă, mai ales că e plin internetul de miștourile care se fac la adresa ei. Cine ar putea? Spune-mi un nume din POT. Tu știi pe altcineva în POT, în afară? În afară?
0: Dumne, nu, chiar nu.
1: Chiar nu. Să știi că oamenii ăștia care sunt în POT și pe care eu i-am mai văzut prin Parlament sau despre care aud în Parlament, aproape că sunt izolați pentru că nu vorbesc cu nimeni. Oamenii ăia vechi care sunt de două, trei mandate acolo și care știu politică sau care au, sunt la primul mandat, dar știu politică, nu își permit să intre în discuții cu unii care habar n-au despre politică, habar n-au despre strategie și ridică doar mâna și vor să se afle în treabă, că acum contează la numărătoare. Ei nu-și dau seama în ce poziție sunt, ei nici măcar nu-și dau seama, unii dintre ei, iartă-mă că spun, nici măcar nu știu unde au intrat.
0: Deci nici POT-ul nu trece clasa din punct de vedere al doamnei profesoare Sarmiza Androi, chiar dacă, mă rog, așa am înțeles eu din exprimarea ta, că nu-i treci clasa. Hai să vedem cu SOS-ul, care a încercat prin imaginația Dianei Șoșoacă, cu biblioteca, cu pozele, cu dedicațiile, cu, mă rog, fel de fel de lucruri, să iasă în evidență. A reușit sau n-a reușit?
1: Diana Șoșoacă a intrat la Cotroceni exact cum intră de obicei în orice spațiu instituțional. Ea n-a venit ca participant la o negociere. Și ca generator de haos controlat mediatic, dacă vrei. Doar că de data asta nici Nicuși Ordan nu a ieșit bine, ca să zic așa, ca imagine. Șoșoacă nu mai face politică clasică de foarte mult timp. Noi știm, ea produce spectacol permanent, intră tare, vorbește peste oameni, forțează limitele instituționale, încearcă să transforme orice întâlnire oficială într-un moment viral. Deci, practic, la Cotroceni cu Diana Șoșoacă nu s-a dus o negociere, dar s-a, pur și simplu, SOS a dus să transmită electoratului că sistemul tremură atunci când apare Diana Șoșoacă. Este o chestiune bifată de ea. sigur, e obositoare. Deja, după ani de zile, nu mai vedem nimic clar și nimic coerent. Pur și simplu, urletele astea pe care noi le reproșam lui George Simion, acum au trecut la Diana Șoșoacă. George Simion a mai lăsat tonul și măcar mai spune ceva constructiv, mai face din când în când câte o mișcare pentru care oameni lângă ei. Diana Șoșoacă nu. Există o limită în toate. Când fiecare apariție devine scandal, conflict, agresivitate, încep să, nu știu, să nu mai asculți. Da, nici ea nu mai pare cumva antisistem, dacă îmi dai voie.
0: Da, da, pare... prin mișcările pe care le-a făcut, nu prea mai pare antisistem, adică nici pentru cei mai înfocați care o vedeau antisistem, nu mai apare antisistem. Asta e problema cu mișcarea suveranistă din România. O vezi integrându-se într-o susținere a unui viitor guvern propus de către omul lui Nicu Șordan?
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu. Nu, pentru că ea are o imagine și nu este deloc plăcută. Nu orice țipăt politic înseamnă autoritate. Și să spun ceva, Cosmin, deja după atâția ani, Diana Șoșoacă dă sentimentul că are o incapacitate de a construi ceva dincolo de revoltă.
0: Da.
1: Nu, nu poate construi și atunci țipă. Ăsta este sentimentul pe care mi-l dă. Ok, e vocea poporului sau partea poporului până la un moment dat, când oamenii obosesc.
0: Bun, nici Diana Șoșoacă nu trece clasa la Cotroceni și mai avem...
1: Dar te rog frumos să mă lași să spun ceva apropo de Nicu Șordan.
0: Da,
1: pentru că el n-a ieșit.
0: Te rog, dar aș fi vrut să te las la urmă, după mai avem trei partide.
1: Nu, vorbim acum de Diana Șoșoacă și de Nicu Șordan, în acest context.
0: Da.
1: Pentru că ieri s-a văzut foarte clar una dintre marile vulnerabilități ale lui Nicu Șordan. Dificultatea lui de a controla o încăpere tensionată. Nicu Șordan este încă foarte dependent de logica asta administrativă. Adică, în loc să pară președintele care domină situația, nu cum vedem noi un președinte adevărat în capul nostru, a apărut de multe ori omul care încearcă să gestioneze un incident neplăcut, așa, fără să-l poată închide. Ori asta nu-i dă forță lui Nicu Șordan. Adică Șoșoacă are nevoie de un sistem rece împotriva căruia să urle, iar Nicu Șordan are nevoie de personaje extreme care să, nu știu, lângă care să pară el rațional și calm. Dar a apărut SAP.
0: Dar eu nu cred că deținătorii de putere care ni l-au dat pe Nicu Șordan aveau nevoie de vreun tip puternic la conducerea României sau vor avea nevoie în următoarele decenii. Nu.
1: Da, până atunci se potrivește, adică, dar nu e ceea ce vrem noi.
0: Bineînțeles, ceea ce vrem noi nu se mai poate. Adică noi doi și cei care ne urmăresc aici nu se mai poate. Aș vrea să fim mai telegrafici pentru că maximum la le promit celor care ne urmăresc că ne pot urmări până la fără un sfert, pentru că dacă data trecută am avut bulgari, acum am niște americani, iarăși s-a nimerit și le-am spus eu că întârzii puțin, dar nu pot să întârzii prea mult. Să vedem unchiul Sam ce mai gândește despre România sau ce nevoi mai are sau ce nevoi avem noi de la unchiul Sam. UDMR-ul, ca să mergem crescendo, cum ți s-a părut în contextul declarațiilor și prezenței la Cotroceni?
1: Eu cred că a fost câștigătorul zilei, ca de obicei, câștigătorul tactic, dacă vrei, pentru că nu a ridicat tonul, nu a făcut spectacol, a transmis un mesaj matur, a spune, că un guvern minoritar fără stabilitate nu rezistă. Practic, UDMR a vorbit ca un partid care știe deja cum se termină filmul. Adică s-ar putea chiar să știe cum se termină filmul. Da, UDMR întotdeauna a fost echilibrat și măcar ai putut să-i urmărești atunci când fac declarații, că nu te deranjează fonic, spun lucruri politically corect. Deci, practic, ei s-au văzut din nou pe lângă ceilalți mai echilibrați.
0: Și ne-au și, ca să completez, că e limpede că trece clasa UDMR-ul din punctul tău de vedere, ne-a mai și avertizat și a fost singurul unor chelemen că se vor tranșa treburile doar la a doua rundă de negocieri de la Cotroceni. Informație utilă pentru cei care au urmărit evenimentul. AURU a avut, deși este partidul numărul 2 în Parlament, cea mai scurtă delegație. N-am înțeles, sau poate n-am fost eu atent, care a fost în final propunerea lor de premier. că program de guvernare au zis. S-au dus doar cu George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. A fost și o mică bâlbă. N-am înțeles de ce a vrut George Simion să-i dea un document lui Nicușor Dan când în 5 secunde era față în față cu el și putea să povestească despre document sau chiar să-i ofere. Atunci mi s-a părut o sincopă într-o întâlnire așteptată de un an de zile, pentru că față în față cei doi nu s-au mai întâlnit fix de un an de zile de la alegerile prezidențiale de anul trecut. Te rog.
1: Dacă suntem în logica asta pedagogică, poate că George Simion a vrut să îi dea documentul ca să-l citească și să îi pună întrebări din el. Cine știe ce conținea documentul ăla?
0: Da, da, da.
1: Adică hai să avem o bază de discuție. Aur știe foarte bine că nu va primi guvernarea, Nicușor Dan a spus-o de foarte multe ori, dar nu de asta s-au dus ei ieri la Cotroceni. Practic, Aur transmite tot timpul în ultima perioadă că este dispus să ia puterea într-un moment în care ceilalți bâșbâie, negociază, sigur că nu o vor lua. Ei știu asta și de asta și au mesajele astea. Practic, Simion joacă acum cartea partidului care spune noi vrem guvernarea, ceilalți vor doar să nu răspundă, dacă vrei. Dar să știi că faptul că au avut o delegație mai mică, formată doar din 3 persoane, nu a dat deloc bine. Este ca și cum noi nu avem persoane, noi suntem ăștia 3 care conducem, care spunem, care decidem. Când ai un număr, un minim de oameni în delegație, dă foarte prost în absolut orice situație să te duci cu persoane mai puține. Adică ce-a vrut să spună? Ce-a vrut să transmită? Hai să nu vedem mesajul pentru noi, hai să vedem mesajul pentru ai lor, cei din partid. Înțeleg să spun? Doar ei, nu e regulă.
0: De fapt, tu aici apeși. Dom'le, nu știm ce ați vrut să spuneți și nici nu înțelegem de ce un partid care este cotat peste 30% în sondaje, poate peste 35% în sondaje, stă doar în 3 oameni, nu? Adică ce sunt restul pe acolo?
1: Aceiași care vorbesc de ca și cum alții nu s-ar califica. Măi, 2 oameni puteai să aduci. Puteai să o iei pe o doamnă, oricare ar fi ea din partid, pentru că sunt 2, 3, 5 doamne acolo care...
0: Eu am văzut chiar 4-5 care vorbesc bine, care se remarcă.
1: Da. Nu era nevoie ca ele să vorbească, dar din punct de vedere al simbolicii, asta ar fi fost esențial, să apară Aur și cu o doamnă în delegație. Da, bun, ok,
0: crezi,
1: nu cu o doamnă.
0: Crezi că Simion este... E supus la constrângeri? Ăsta e motivul pentru care a avut doar o delegație de 3, adică să rămână imaginea partidului doar legată de cei 3 și mesajele doar emise de către cei 3, ca să nu fie defecțiuni, nu știu, prudență, ceva?
1: Păi, nu văd ce prudență. De ce așa? Pentru că ceilalți n-ar fi putut să nu vorbească. Ba mai mult decât atât, să mai spun ceva, dacă luau 2 persoane puternice, cu puțină notorietate, toată lumea s-ar fi întrebat cine sunt acele persoane. Și din nou s-ar fi discutat despre urmă, cine sunt ăia, ce fac ei, cu ce se ocupă în partid. Ar fi fost o strategie bună, zic eu, să mai apară 2 persoane, hai să zicem, mai puțin cunoscute. Da? Ar fi transmis mesajul, da, noi suntem cei 3, dar până la urmă avem oameni care să facă față unei discuții cu președintele. N-a fost așa. Prost, a dat prost.
0: Încă ceva. Din punct de vedere al simbolisticii, cu întâlnirea de după un an, exact la un an de mandat, din postura lui de finalist, ți se pare că George Simion a acționat timid, neinspirat, corespunzător, necorespunzător la întâlnirea cu Nicușor Dan?
1: Timid.
0: Timid.
1: Da. Timid. Nu s-a prea uitat în ochii lui, ca să zic așa. Uh-huh. Adică dacă... Nu știu, dacă l-a lăsat să câștige și acum pune tu ghilimelele dacă e nevoie, dacă l-a lăsat să câștige, putea să fie un pic mai stăpân pe el, cu coloana vertebrală dreaptă, să-l privească de sus și să spună, auzi mă băiatule, tu-mi datorezi mie asta. Dar nu s-a văzut chestia asta. Acum nu știu de ce George Simion și-a pierdut din autoritate și din puterea vocii, chiar și metaforic, vorbind în fața lui Nicușor Dan. Nu s-a văzut acolo respectul pentru Cotroceni, nu despre asta vorbim.
0: Bun. Și totuși, tu ai înțeles care e propunerea lor de că propunere de intrare la guvernare,
1: nu.
0: Da. Dar propunere de prim-ministru e una politică, George Simion, e una tehnocrată, Petrișor Peiu, au revenit la... Nu, n-au avut.
1: Nu, n-am înțeles nimic și dacă noi nu am înțeles, este problema lor. Dacă ei spun, noi avem un candidat pentru această poziție și noi nu am înțeles, înseamnă că ei comunică prost. Dacă nu au vrut să scoată un premier sau un nume de premier, iarăși este prost. Pentru că e ca și cum n-ar avea, nu s-ar fi gândit niciodată la asta. Cum să ai un program de guvernare și să n-ai un premier?
0: Bun. Și uite așa, am reușit să ne facem treaba și o să ne grăbim, prieteni, ca să balem toate cele patru subiecte și să ajungem la PSD. Din punctul meu de vedere, axa de stabilitate a viitoarei guvernări este PSD-UDMR. Am spus-o, dar nu o repet decât ca să... îți fac această introducere pentru evaluarea ta. Un PSD cu o delegație prezentă foarte interesantă. Sigur că trebuia să fie Claudiu Manda alături de Sorin Grindeanu, că este secretarul general. În schimb, în componența delegației, nume noi.
1: Exact. N-am mai văzut-o pe Olguța Vasilescu. Sigur că ne-am întrebat sau s-au întrebat mulți cine sunt personajele, exact ce spuneam, știi, strategia aceea de a se discuta despre partid în continuare. Cum? Sub formă de curiozitate. Din punctul meu de vedere, PSD a fost destul de cinic, dar și foarte inteligent, dacă mă întrebi, că nu s-a dus la Cotroceni să formeze guvernul. S-a dus să demonstreze că nimeni nu poate forma unul fără ei. Știi bine că, na, se vorbește despre asta. Pare cumva că în ultima perioadă PSD nu mai joacă defensiv, nu mai cere iubire publică. Joacă mai rece. Vreți stabilitate? Plătiți prețul politic. Deci, practic, au transmis clar că Bolojan este terminat ca variantă de premier, da? Și au făcut-o într-un mod mai așezat, adică fără isterie, ceea ce a contat cumva, adică și-au asumat acest lucru. Acum nu știu ce vor face în continuare, dar oricum poziția lor a fost una un pic mai echilibrată. Am remarcat acolo mai multe lucruri care nu mi-au plăcut, dar nu o să le spun public pentru că nu țin de zona politică.
0: Ți se pare, și cu asta închidem, că ajungem exact la propunerile de publice pe surse, ți se pare că atitudinea lui Grindeanu este de viitor premier desemnat sau, dimpotrivă, ți-a sugerat că niciun caz nu se gândește să preia această sarcină, că s-a tot vorbit despre acest subiect.
1: Mai eu nu știu ce gândește Grindeanu, dar mi s-a părut că e confortabil acolo unde e, adică nu a dat sentimentul unui om care fuge sau care nu se simte bine cu acea delegație și în fața lui Nicușor Dan. Eu nu cred că va fi Grindeanu vreodată premier în următorii 2 ani. Deci nu cred. Și nu are atitudinea unui viitor premier. Pentru că, spre deosebire de ceilalți, cum e Fritz, de exemplu, care vorbește mult despre el, Grindeanu parcă mai zice ceva de PSD. Bolojan iarăși vorbește despre el mai puțin de PNL. Nu știu ce să spun prea multe despre Grindeanu, altceva decât ce am spus până acum.
0: Și să ajungem la subiectul numărul 2, inflația de candidați pe surse. Eu am comentat-o în editorialul meu, concluzia mea, bazată pe experiență, pe informații, este că cu toții, așa cred eu, nu o luați 100%, pentru că nu vreau să manipulez, dar așa cred eu, asta e credința mea, sunt rezidenți ai SIE, de la doamna Delia, de la FMI, până la doamna Mariana Gheorghe, de la Petrom OMV, care a fost acolo, Eugen Tomac, nu mai vorbesc, directorul de la BNR, știu, Burnete, sau cum îl cheamă pe cel consilierul lui, Nicușor Dan, te-ai așteptat să fie așa în 48 de ore oameni cărora nu li s-a propus, bineînțeles, care n-au legătură cu viitorul guvernului, dar să fie vehiculați în heavy rotation, ca să zic așa, la televiziune de știri? Și care-i scopul?
1: Păi, avalanșa asta de nume nu apare accidental. Are un rol foarte precis. Să creeze confuzie, să consume atenția publică, să ascundă adevărata realitate, faptul că partidele sunt blocate și că nimeni nu vrea cu adevărat să-și asume momentul economic și politic care vine. Deci, cum spuneai, da, este o inflație, avem tehnocrați, foști miniștri, banchieri, dar ai uitat să spui, oameni agreați de Bruxelles, variante acceptabile pentru PSD, acceptabile pentru Nicu Șordan, variante de tranziție, adică eu le clasific un pic altfel, variante pentru stabilitate. Practic, România produce premieri pe bandă rulantă, doar că majoritatea există exclusiv în laboratoarele de partid sau, cum spui tu, la securitate și în jocurile astea de influență pentru grupările politice, dacă vrei. Când lansezi așa simultan foarte multe nume, testezi practic reacția publică, vezi cine este atacat, cine rezistă, cine sperie, cine liniștește piețele. N-am mai văzut filmul ăsta. Sigur că, cum spuneam, crește și o stare generală de oboseală și confuzie. Publicul mai înțelege cine negociază serios, cine este doar un balon de încercare. Și asta convine multor partide sau serviciilor, pentru că adevărul este simplu și cumva incomod. Funcția de premier nu mai arată cum era odată, da? Nu mai e premiu politic, hai să zic așa. Arată ca o funcție care vine la pachet cu toate nenorocirile, deficitul, taxele și așa mai departe. Și cei mai, poate cel mai important, vine cu o inevitabilă erodare politică. Asta dacă o să avem un premier politic.
0: Deci tu ne spui că această inflație servește unor interese, dar de fapt escamotează cu dibăcie soluțiile la care se va recurge pentru premierul desemnat. Sunt puși mulți da. Acolo, da.
1: Da, pentru că avem în continuu pe surse și variante din astea misterioase, nume despre care nu știm mai nimic. Un partid aruncă în general un nume în spațiu public ca să pară responsabil, dar de fapt știe că persoana respectivă nu e capabilă să fie premier. Altul lansează alt nume doar ca să blocheze niște negocieri, altcineva doar ca să atragă atenția. Mie mi se pare că și Cotroceniu e prins în jocul ăsta. Adică Nicu Șordan încă încearcă să pară calm și rațional, dar nu știu dacă este foarte bine în această perioadă. Nici el nu pare că are o direcție încă.
0: Got it, cum zic prietenii noștri cu care o să mă întâlnesc peste 30 de minute. Pe scurt, te-aș ruga să ne caracterizezi postura în care se găsesc doi dintre cei care au mai rămas în guvern, că sunt cam puțini în guvern. Mă refer la Ilie Bolojan și la băiatul ăsta de la apărare.
1: Apărare.
0: Da. Care, dintr-un foc, ieri după amiază și aseară am văzut, bravo Cătălina Porumbel de la Antena 3, este beneficiara informațiilor, le-a făcut publice. Ilie Bolojan, nici mai mult, nici mai puțin, a fost prins că a dat bani de consultanță în acest program SAFE, atât de controversat, unor companii ale unor liberali care sunt fidelii lui. Deci nu numai că, sigur, nu se compară cu miliardele pe care le-am dat direct Germaniei sau Franței, uite așa, dar, dom'le, a avut grijă ca și la capitolul de consultanță să dea bănuți, consultanță, pentru programul SAFE de la guvern, unor apropiați, respectiv băiatul ăsta de la apărare de la Gorj a fost prins tot de către cei de la Antena 3, trebuie să apreciem acest lucru, beneficiar de informații, nu neapărat că ar fost investigația lor, de important și când ești ales să primești informația, că în ziua moțiunii, bănuind că o să cadă guvernul neștiind dacă o să mai rămână în funcție, a mutat, zice-se, vreo 10 miliarde de dolari de la o companie din apărare, altă companie. Nici n-are rost să dăm numele, nici nu contează, sub semnătura și cu pixul lui. Ce putem spune despre asemenea lucruri pentru care în alte țări premierii ar fi trebuit să demisioneze, iar un ministru cum e băiatul ăsta probabil că ar fi fost aproape de arestare. Te rog.
1: Păi, ce vedem clar este că Bolojan nu este omul pe care îl admirau unii și nici nu are imaginea acelui om echilibrat, rece și dur și corect. Da? Că până la urmă Bolojan tot un om politic este și tot cu prostii umbră, dacă îmi dai voie. Scandalul ăsta, deci nu-i face deloc bine. A ieșit din zona asta tehnică și a devenit public și foarte agresiv, pentru că toate televiziunile vorbesc despre acest scandal. Dar eu ți-aș aminti că și directorul general al Romarm, Gabriel Ciuțu, dacă nu mă înșel, l-a atacat public și pe Radu Miruță, spunând că face niște prostii uriașe și că a afectat interesele României Miruță cu deciziile pe care le-a luat. Deci mie mi se pare că în jurul acestui program SAFE se învârt nu doar foarte mulți bani, ci și foarte multe interese care, iată, ies la iveală. Adică nu mai rămân acolo în sertar, cum a fost, de exemplu, cu PNRR-ul când Ghinea și cu Câțu s-au închis într-un birou, că probabil lumea nu știe, dar să le spunem noi că așa este, s-au închis într-un birou și au început să scrie la PNRR. Și tot ce venea de la ministere, de la comisiile rugate să aducă diverse idei pentru PNRR, nu au fost luate în seamă. Deci nu au fost luate în seamă, a fost Câțu și, a fost Ghinea, atât. Cei doi. Deci, acum cu chestia asta cu SAFE-ul, uite, mai avem o problemă pentru că mesajele astea care apar public, cine blochează, cine sabotează, cine întârzie, cine controlează proiectele, păi ne fac foarte mult rău. Și noi vorbim despre parteneriate externe. Să fim serioși. Nu se uită nimeni la noi. Și e dezordine. Foarte multă dezordine, haos. Asta se vede. Un stat care controlează situația, asemenea conflicte n-ar trebui să apară, deci sunt rezolvate intern, sunt rezolvate rapid. Ori aici, iată, bătălia între un userist, ceea ce nu trebuie să uităm, și un mare penalist care este Bolojan. Mare în sensul că este lider, nu că ar fi liberal în cuget și în simțiri.
0: Da.
1: Și mai e ceva. Nimeni n-a tranșat nimic. Ce-a ieșit Bolojan să spună ceva despre asta? Nu a clarificat nimic, a lăsat conflictul să plutească într-o zonă de suspiciune, poate că el crede că e controlată, dar nu e controlată deloc, pentru că, nu știu, și cred și asta trebuie spus, cred că mesajul pe care îl dă Bolojan lui Miruță este că nu beneficiază de protecție totală. Este stilul acela clasic al politicianului care vrea să păstreze cumva imaginea de om serios, dar care are totuși ceva în sertar.
0: O să ne uităm, pentru că treaba aia cu așa zisele 10 miliarde de dolari este una extrem de serioasă. Ne-am obișnuit să vorbim de miliarde de dolari, dar le reamintesc tuturor celor care ne urmăresc că țara e săracă și un miliard deja înseamnă foarte, foarte mult pentru România, mai ales că nu le avem și începem să nu mai avem din ce în ce mai mult și, da, dacă nu se întâmplă ceva bun și rapid cu guvernarea, 1 iulie eu o văd ca o bornă de relativă incapacitate de plată pe diferite paliere pentru România, așa se priceapă toți cei care ne urmăresc, că suntem într-o asemenea situație. Bun, mai avem un subiect și uite, ne ținem de cuvânt. Scandalul atât de exacerbat, atât de mediatizat, Moldova Eurovision, așa am spus, faptul că juriul de acolo s-a prefăcut că e independent și în independența lui a depunctat România, moldovenii care de fapt ne-au votat, mă rog, o întreagă controversă. O doamnă de la televiziunea moldovenească, pe care nu știu dacă ai întâlnit-o sau nu când ai fost acolo, dar nici nu contează, e clar o
1: nu,
0: doamnă...
1: Nu, dar urmăresc pe TikTok și îmi place foarte mult de ea.
0: O doamnă care a plâns, n-a fost demisă ea pentru că a plâns, ci și-a dat demisia șeful
1: Televiziunii.
0: televiziunii și a radioului din Moldova și aș vrea să discutăm pachetul ăsta care a generat multă antipatie din partea românilor, într-un mod nefiresc. Asta e o prostie cu antipatia de la muzică, mai ales că moldovenii de rând ne-au și votat. Treburi întâmplate concomitent cu prietena ta, în ghilimele, Maia Sandu, și PR-ul ei deșanțat în plan internațional. E clar că treburi aranjate, prin care femeia și-a amenajat ca la Tallinn, în Estonia, să fie îndemnată să facă ea unirea cu România. Îți dai seama, șoricelul să apuce să călărească elefantul, elefantul nu e întrebat, elefantul fiind România, șoricelul Moldova, dar să și asume președinția următorului stat, lucru deloc neglijabil, pentru că a fost pus de către un președinte în funcție, președintele Muntenegrului. Nu e o țară mare, e o țară Rothschild, dar este o țară semnificativă. Te rog.
1: Acum o să sune și banal și cinic. V-am spus eu de săptămâna trecută cum stau lucrurile. Ceea ce s-a întâmplat cu Eurovizionul a creat impresia unei rupturi între populație din Republica Moldova, populația din Republica Moldova și anumite elite culturale sau instituționale din Republica Moldova. Ruptura nu este doar între noi și ei, dacă vrei, ci și în interiorul Republicii Moldova, și ăsta este un lucru foarte important. În anumite cercuri politice, culturale, mediatice din Moldova, există această nevoie permanentă de a demonstra că Republica Moldova nu este dependentă emoțional de România. Deși, să știi că, da, noi vorbim acum despre Republica Moldova, dar hai să fim
0: Tu ai
1: serioși, uită-te
0: demonstrat,
1: bine la...
0: vreau doar să adaug, tu ai demonstrat și ai vorbit deseori despre dependența financiară a Moldovei de România. Asta nu mai trebuie demonstrată și ai trecut acum la capitolul următor, dependența de tip emoțional. Doar am explicat pentru cei care ne urmăresc.
1: Da, și mai e ceva. București a funcționat ani la rând ca principalul avocat extern al Chișinăului. Nu Polonia, nu Franța, nu Germania, nu, România. Și mai mult decât atât, noi vorbim, Cosmin, nu suntem, bun, ok, suntem două țări diferite. Noi îi sprijinim. Nu cred că cineva are vreun dubiu în asta. Dar atunci când noi vorbim despre ei, spunem frații noștri de dincolo de Prut. Și ei, unii dintre ei, vorbesc așa despre noi. Și atunci, când vine un moment din ăsta simbolic, cum? Cum să te comporți așa? Da? E un moment banal de solidaritate publică. Și când colo, ce să vezi? În loc să apară apropierea, apare distanțarea. Dar să știi că noi, ca stat, avem o problemă. Uită-te bine că oamenii din jurul nostru, statele din jurul nostru, nu ne-au dat niciun punct. Deci problema nu este a lor. Problema este a noastră, Cosmin.
0: Sigur.
1: Problema este că noi le-am dat și ei nu. E
0: Adică
1: o chestie.
0: își permit să se comporte în felul ăsta. Trebuie să spunem un lucru. La toate televiziunile de stat, pentru că doar acestea participă la jurizare, atât conducerea cât și membrii ăștia ai jurilor sunt controlabili 100%. De-aia au fost puși acolo. Ei execută un demers dictat lor de către puterea politică. Și dacă președintele sau premierul țării lor spune: nu, bă, nu contează România din vecin, tu votează Spania sau tu votează Franța sau votează altceva, ăștia așa o să facă, nu? Asta ne spui.
1: Când vreodată în lumea asta mare nu a existat un simbolism pe partea asta? Am văzut un articol și cred că e foarte important să spun cum, mă rog, nu era un articol pe care să-l găsești, era mai degrabă o postare într-o zonă mai închisă, cum o doamnă care a făcut parte din juriu a votat în mod corect calitățile vocale sau necalitățile vocale ale Alexandrei Căpitănescu. Ori întotdeauna există un gram de subiectivism, nu pentru că îi ajutăm, ci pentru că folosim sintagma de frații noștri. Înțelegi?
0: Da.
1: Când vorbești despre ai tăi și tu nu, pe tine nu te mișcă nimic, ăsta este un semnal pe care nu ai cum să-l ignori. Despre asta vorbim. Că e corect, că nu-i corect. Nu. Noi spunem frații noștri. Păi dacă spunem frații noștri, eu pentru copiii mei, pentru soțul meu, sigur că devin un pic mai subiectivă, că e firesc să fie așa. Și pentru vecini devin mai subiectivă, că așa e legea umană. Atunci să nu mai fie sintagma asta cu frații noștri, că este un pic falsă. Iar, repet, hai
0: este
1: să ne uităm.
0: Este un pic falsă și din punctul nostru de vedere și din punctul lor de vedere. Hai să fim serioși.
1: Foarte bună, da, foarte bună observația ta. Dar dacă ne ascultă autoritățile la acest moment, atât le spun, să fie atenți că noi dăm foarte mult în jurul nostru și nu primim nimic. Nu vorbim despre punctajul de la Eurovision, care a fost un semnal clar, dar nu despre asta vorbim. Uită-te la Bulgaria, uită-te la Ucraina, pur și simplu nu dau doi bani pe noi. Și noi, în continuare, îi tratăm ca pe oameni care trebuie ajutați sau ca pe state care trebuie ajutate și care trebuie băgate în seamă și pentru care românii trebuie să facă sacrificii.
0: Din acest unghi critic, potrivit, cu aceste accente pe care le-ai așezat, cum caracterizezi tu, nu știu, de la curaj la nesimțire sau între curaj și nesimțire sau altfel, nici nu vreau să impun vreo sintagmă, treaba asta pe care o face Maia Sandu, care își aranjează evenimente externe unde să fie întrebată dacă acceptă sau nu să fie președintele României și al României și al Moldovei, dacă apasă sau nu mai tare pe pedala reunirii, ea fiind o antiunionistă și răspunde și la întrebările astea, mai ales că în paranteză, în timp ce noi vorbeam, în Parlamentul European, Maia Sandu, alături de atenție, Lech Wałęsa și Angela Merkel, sunt cei trei decorați ai anului din punct de vedere al Uniunii Europene. E limpede că e o disperare la nivelul Uniunii Europene și vor să o gonfleze foarte mult pe Maia Sandu, dar închid și revin. Unde ai așeza-o pe Maia Sandu cu această atitudine? Adică cum să te exprimi despre o altă țară care te ajută, care te ține în viață, pe care ar trebui să o respecti și să-ți faci astfel de aranjamente fără să tresari?
1: Pentru că îi se permite și pentru că îi s-a dat nas. Și pentru că Bruxelles o strânge în brațe pentru asta și pentru că nimeni nu o critică, pentru că nimeni nu îi atrage atenția că ce face ea nu este moral. Ea face lucruri pentru ea. De asta și moldovenii o simt ca fiind ruptă de țara ei. Înțelegi? Imaginea nu este pentru Republica Moldova. Imaginea este pentru ea. Și lucrul ăsta se vede. Este paradoxul Maia Sandu, dacă vrei. Maia Sandu, amintește-ți când a fost aplaudată de Biden și așa mai departe, începe Maia Sandu să semene tot mai mult cu tipul de lider susținut puternic extern, dar care pierde efectiv treptat contactul emoțional cu o parte din societate. Moldovenii sunt supărați. Acum uite, suntem și noi supărați. Cum îți imaginează Maia Sandu că poate vorbi despre unire fără să aibă un român din România lângă ea?
0: Ai văzut?
1: Cine îi dă puterea asta?
0: Asta
1: când vorbesc
0: întrebam.
1: Despre unire,
0: eu am dat răspunsul ieri că puterea asta îi o dă Marea Finanță Mondială, uite Bruxelles astăzi care o premiază pentru nimic, mă rog, partea Rothschild și alte părți mai abscose. Problema este legată de Maia Sandu, că ea poate să-ți dea putere, dar dacă tu ai bun simț, spui, dom'le, nu o facem așa. O facem prin sondaje de opinie, nu mă apuc eu să-mi aranjez o manifestare internațională și să-i pun pe aia alți președinți de state să mă laude, pentru că nu se face. E, ea face.
1: Bun. Deci hai să spun două idei cu care, dacă te și grăbești, putem să încheiem. Unu, Maia Sandu nu este corect să face, pentru că întotdeauna trebuie să aibă pe cineva din România lângă ea, pentru ca mesajul să fie cu adevărat credibil și puternic. Ăsta este un aspect. Și un al doilea aspect foarte important pe care trebuie să-l subliniem este faptul că nu vom face această unire dintr-un motiv foarte clar. Noi avem un președinte, păi Maia Sandu poate să fie sau nu președinte în capul ei. Pe de altă parte, avem un parlament. Oamenii ăia din Parlamentul Dovenesc își vor pierde calitatea de parlamentari. Avem director de teatre. Avem directori de instituții. Dacă noi ne unim cu Republica Moldova, jumătate dintre ei, trei sferturi dintre ei își pierd pozițiile. Ori ei vor rămâne și își doresc să rămână puternici acolo unde sunt. De ce să vină România și să le ia ceea ce ei au?
0: Asta este ce ai surprins în gândurile moldovenilor cu care te-ai tot întâlnit în ultima vreme și poate a românilor cu care ai discutat subiectul, pentru că tu te-ai întâlnit și acum câteva zile, nu trebuie să dăm detalii, cu niște oameni din Moldova, sau sunt presupunerile tale?
1: Nu sunt presupunerile mele.
0: Am
1: înțeles. Sunt texte cu subiecte și predicat.
0: Da. Trebuia să știm.
1: Da.
0: Trebuia să
1: nu,
0: știm
1: nu sunt presupunerile mele. Sunt calcule pe care și le fac moldovenii și cumva îi și înțeleg. Până la urmă, fiecare e cu proximitatea lui, dacă vrei. De ce să fiu eu director adjunct și tu să fii director plin?
0: Da.
1: Ai înțeles? Așa da. Se discută, la modul ăsta.
0: De acord. O singură treabă aș mai vrea să te întreb astăzi, legat de tăcerea lui Nicușor Dan. Cum am putea să o interpretăm, dacă este una de tip nervos, la adresa Maie Sandu, pentru că Nicușor Dan, până în urmă cu vreo câteva luni, mai vorbea despre unire, se mai exprima despre Maia Sandu, în afară de faptul că s-a suit cu forța în avionul lui acum vreo 2 sau 3 săptămâni, Maia Sandu, și s-au dus împreună în Armenia, pe Nicușor Dan nu l-am mai auzit să o pomenească, n-a invitat-o, dacă ți-aduce aminte, nici la Iași, cu ocazia micii uniri. Simți că se coace o treabă nasoală, ca să zic așa, între Nicușor Dan și Maia Sandu?
1: Că Nicușor Eu cred Dan că deja e coaptă.
0: Am înțeles.
1: Pentru că marea problemă este apropierea ei de Bolojan. Și cum Nicușor Dan este dușmanul lui Bolojan, da, n-are cum Maia Sandu să-i fie prietenă. N-are cum. Pe de altă parte, este foarte posibil, Cosmin, ca echipa din jurul lui Nicușor Dan chiar să fie deranjată de atitudinea Maia Sandu. Uh-huh. Important este cât mai suportă Nicușor Dan și echipa lui atitudinea Maia Sandu.
0: Cred că urmează să vedem în curând, pentru că am înțeles că li s-au terminat banii moldovenilor și o să trebuiască să vină să facă cioc-cioc la viitoarea guvernare, pentru că actuala guvernare nu mai are posibilitatea să gândească noi proiecte prin care să le mai dea bani și, bineînțeles, atunci vom vedea cum va fi atitudinea lui Nicușor Dan referitor la Moldova și la Maia Sandu. Sarmiza,
1: și mai e ceva, mai e un an până la Eurovision următor.
0: Până la care va fi în Bulgaria?
1: Care va fi în Bulgaria, evident.
0: Care va fi în Bulgaria. Foarte interesant. Să știi că eu leg treaba asta cu Bulgaria mai degrabă de Rusia și tare mă gândesc că va fi anul în care va fi reintegrată Rusia la Eurovision, că de asta s-a dus în Bulgaria Eurovision într-o țară condusă de un pro-rus.
1: Să știi că ai dreptate, pentru că nu uita, Rusia nu a avut dreptul să participe, Israelul da și a luat locul 2. Poate că e un semnal, într-adevăr.
0: Poate că e un semnal, da. Sarmiza Andronic, îți dorim o după-amiază plăcută. Mulțumim, doamna profesoară, pentru că ai avut
1: niște aprecieri
0: extrem de interesante și apreciate de către cei care ne urmăresc, prieteni. Asta a fost ediția de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere, că v-am informat. Me muero de amor, nici nu mai traduc, Natalia Oreiro, da. Știu cine, nu sunt atât de incult la acest capitol, deși v-ați fi putut aștepta. Născută pe 19 mai și dăruită nouă de către Iuliana Pitaru Vlacicu. Prieteni, vă mulțumesc, sper că sunteți în formă și vă doresc o după-amiază plăcută în continuare, alături de Gol de FM, dacă se poate, și sper să se poată. Mâine îi avem pe Comaroni și pe Iulian Ionescu, veți fi prezenți, n-am nicio îndoială, numai bine.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Time to gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Avalanșă de candidați pe surse pentru poziția de premier desemnat. Cine a declanșat-o și în ce scopuri? Desigur că nu v-a scăpat faptul că de vreo 3 zile din acest weekend au început să apară în mod neasumat diverse nume de candidați, da? Așa zis pe surse, candidați pentru poziția de premier desemnat de către Nicușor Dan pentru formarea noului guvern. În momentul în care ar fi 1, 2, probabil că ar fi mai îngurgitabil. Noi deja putem contabiliza la nivelul zilei de ieri vreo 5-6 bucăți de asemenea candidați pe surse, atenție, niciunul emanat de interioarele vreunui partid politic sau de la Cotroceni, ci toți, așa, inventați, serviți, da? De la Delia, de la FMI, până la Mariana Gheorghe, fosta șefă de la Petromo MV, până la unul dintre consilierii lui Nicușor Dan, Burnete, cel care a fost director al Confederației lui Dan Șucu, eternul

0: Eugen Tomac, politician, dar prezentat acum ca și tehnocrat, consilier onorific tot al lui Nicușor Dan și, în fine, un director de la Banca Națională a României. Ar mai fi vreo doi, dar ce pot să vă spun legat de toți acești cinci este că, în mod indubitabil, ei sunt suspectați în mod rezonabil, pentru că aici n-ai cum să ai certitudini, dar eu cred în aceste suspiciuni, că ar fi rezidenți ai Serviciului de Informații Externe, ISIE. Da. Un alt serviciu nu își asumă sau nu este bănuit a-i coordona pe niciunul dintre cei pe care vi-am prezentat. În schimb, legat de apartenența fiecăruia la zona de influență a SIE, s-au mai făcut dezbateri de-a lungul anilor și niciodată niciunul dintre cei pe care i-am pomenit nu au negat. Deci, aveți un răspuns. Avalanșa de candidați pe surse a fost furnizată, dacă raționamentul meu este corect, de către cei de la SIE, disperați să ocupe piața publică cu ideea că ar avea candidați valizi, că poate, Nicușor Dan o să îi ia în seamă pe unul dintre acești candidați și, bineînțeles, totodată pe cei de la SIE. Astea ar fi scopurile care au ghidat pe cei de la SIE, nu? Să încerce să ofere un premier desemnat, să arate că au cadre, după cum se spune. Ce au reușit? Au reușit să anuleze șansele fiecăruia dintre cei propuși pe surse, pentru că niciunul nu are legătură cu intențiile lui Nicușor Dan. Acesta, în calitate de președinte, împreună cu consilierii săi, au alte preferințe și, bineînțeles, că oferirea pe tavă acestor oameni i-a enervat mai tare pe cei care au decizia și care știu că nu s-au gândit la nici unul dintre cei prezentați pe surse de către cei de la SIE. Ce să o mai dăm încoace și încolo? Vi se pare anormal? Să nu vi se pară, pentru că, vă reamintesc din nou și nu trebuie să uitați, trăim în Securistan. Și pentru că trăim în Securistan, bineînțeles că lupta pentru guvernare este și o luptă de influență între serviciile secrete. Eu, de această dată, după ce și-a luat papara la alegerile pentru București, cred că această luptă va fi câștigată de către cei de la SRI. Cei de la SIE reușind să-i învingă pe cei de la SRI în lupta electorală pentru București, atunci când Ciprian Ciucu a ajuns, din nefericire, primar al Bucureștiului. Subiectul 2. Putin și Xi fixează înțelegerile de împărțire a lumii convenite și cu Trump. Astăzi a început cea mai importantă vizită externă și totodată întâlnire a lui Putin, respectiv întâlnire dintre Putin și Xi din ultima perioadă. De ce spun asta? Pentru că dacă până acum aceste întâlniri neîndoielnic au avut greutatea lor, au fost doar pregătitoare pentru ceea ce eu presupun că se va stabili astăzi și mâine la Beijing. Repet, acolo unde Putin a sosit în urmă cu puține ore. Acele întâlniri de pregătire s-au desfășurat de-a lungul ultimilor ani. Pot să aproximez mai mult de 5 ani de când aceste întâlniri dintre Putin și Xi n-au mai fost dedicate doar relațiilor bilaterale ruso-chineze, ci au fost dedicate proiectului de nouă ordine mondială, vizând înțelegerile de împărțire a lumii, mai pe înțelesul tuturor. Ele s-au intensificat odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, deoarece puteau să includă și partenerul american, care odată cu Donald Trump și revenirea lui la putere, mă repet, devenea un partener valid, cineva cu care se pot face discuții. De ce se pot face discuții cu Trump? Pentru că fiind om de afaceri și abordând o politică de tip tranzacțional, el a înțeles pe de-o parte marile necazuri de perioadă, de epocă ale Americii, problemele pe care nu le poate surmonta decât cu ajutor chinezesc pe partea comercială, respectiv prin colaborare militară pe partea cu Rusia, partea comercială fiind vizată de relaționarea cu China. Așa să vă așteptați că în aceste două zile Putin și Xi, împreună cu delegațiile lor, vor fixa aceste înțelegeri de împărțire a lumii, care au fost convenite și cu Trump săptămâna trecută. Ăsta este motivul pentru care ați auzit atât de puține treburi concrete legate de rezultatele vizitei lui Trump în China, pentru că cele importante, cele legate de împărțirea influenței geopolitice în lume, ele nu pot să fie mediatizate. Dar cu siguranță ele s-au fixat. Ăsta este și motivul pentru care, în mod neașteptat, chiar în ultima zi de vizită a lui Trump în China, de la Kremlin, a fost devoalat acest secret atât de bine păstrat încât nimeni pe planetă n-a scris despre această vizită, repet, la 4 zile distanță de vizita lui Trump la Xi Jinping, vizită pe care Putin, vă dați seama că a pregătit-o din timp. Ce are China? China are capital, China are producție, China are influență geopolitică, dar inclusiv geomilitară, și are o dorință de expansiune din punct de vedere geoeconomic. Și foarte important, n-are datorii. Ce are Rusia? Rusia are o bogăție de resurse incomensurabilă, are o dominanță geomilitară pe care și-a dovedit-o nu doar prin războiul ucrainean, dar mai ales prin ceea ce s-a întâmplat în Iran, dar și în Africa, treburi mai puțin cunoscute. Are o economie nefuncțională, în schimb are avantajul că, de asemenea, nu are datorii. America este într-o criză economică profundă, care este reliefată de uriașa datorie publică a Statelor Unite, practic are o economie nefuncțională, are însă control asupra înaltei tehnologii, dar și asupra marilor piețe financiare ale lumii, și bineînțeles că având de partea ei și cât i-a mai rămas din avantajul civilizațional al emisferei vestice, se poate prezenta la această masă de înțelegere, de tripolarizare a influenței în lume. Pe măsură ce treburile vor evolua în zilele următoare, chiar și în această după-amiază, vă voi ține la curent cu concluziile a ceea ce chiar va fi cea mai importantă întâlnire geopolitică a anului. Mi-am spus poezia, am încălecat poșa și intru în legătură directă cu Sarmiza. Mulțumesc pentru că ai făcut efortul să fii alături de noi mai devreme decât de obicei, ca să-l suplinim pe SRS-ul nostru, care e în avion. Nu știu unde a plecat, că le-aș spune tuturor, am văzut că sunt întrebări. O să aflu, că n-am avut timp să-l sun ieri, îl sun astăzi, o să aflu și o să le transmit tuturor pe unde este SRS-ul, dar e bine sănătos, că mereu apare întrebarea asta, mă rog, la vârsta de 78, dom'le, dar e bine, e sănătos, e bine, e sănătos. Sarmiza, și tu ești bine, sănătoasă, se vede că ai un aer de provincie, în sensul bun al cuvântului, ai fost sărbătorită în provincie, la mulți ani spunem și noi. Nu ți-am spus
1: Mulțumesc.
0: până acum pentru că
1: Mulțumesc.
0: nici n-am avut emisiuni live, dar am așteptat să avem această emisiune. Să ne trăiești că ne trebuiești, nu? O urare potrivită pentru
1: Mulțumesc.
0: tine.
1: Mulțumesc mult de tot. Făcut, nu un efort foarte mare să intru astăzi, însă am făcut-o, recunosc, cu gândul că am învățat și eu să fiu un român sadea, cu gândul că la un moment dat o să cer și eu ceva lui Sorin Roșca Stănescu și el va trebui la un moment dat să facă un efort pentru mine.
0: Zgârcit, zgârcit. Să vedem ce-i ceri. Trebuie să te gândești ce-i ceri ca să-ți și dea, ca să nu te superi pe el. După aceea, că e complicat cu... E chiar... Nu, hai să zic, nu e chiar. Ion Cristoiu e mai zgârcit decât el, dar și SRS-ul e cam tot în categoria aia. Au și aceeași vârstă de motor veche.
1: Da. Mie mi-e drag, îl consider prieten, așa că
0: Absolut.
1: Am primit.
0: Acum, chisem se tachin, cum zic francezii, adică cine se îndrăgește, se și tachinează. Hai să ne facem treaba ca să fim, să ne scriem în această oră cu toate subiectele pe care le-am pregătit și să începem cu doamna profesoară Sarmiza Androni, care trebuie să ne spună, e mare curiozitate din partea publicului, mai ales cel din partidele politice. Doamna profesoară, cine trece clasa și cine rămâne corigent în urma discuțiilor de la Cotroceni, dintre partidele politice, la asta mă refer, cum ai caracteriza prezența și declarațiile fiecărui partid? Așa să ajungem chiar și până la partidele mici. Deci eu o să te întrerup puțin, doar pentru ca să marchez trecerea la caracterizarea altui partid. Poți să începi în ce ordine îți dorești. Te rog.
1: Dacă îmi dai voie să încep în ce ordine îmi doresc, atunci lasă-mă să fac un comentariu legat de Marian Vanghelie, pe care l-am cunoscut. Da. O felicit pe Jesse pentru interviul pe care l-a avut. Cred că era nevoie ca Marian Vanghelie să iasă și să mai spună niște lucruri, pentru că, într-adevăr, trezește foarte multă curiozitate Marian Vanghelie. L-am cunoscut cu mult timp în urmă și mi-a povestit nu că a vândut bilete la cinema, ci că a vândut pantofi. Și era foarte simpatic și foarte asumat și spunea de fiecare dată: eu asta am făcut și așa am crescut. Și m-am bucurat că am văzut un om foarte asumat.
0: Da, da.
1: Asta apropo de Marian Vanghelie. Există o mică admirație pe care o am pentru el, pentru că s-a descurcat, dacă vrei, și nu știu decât din auzite și gura lumii vorbește că este un om foarte bun, care a ajutat foarte multă lume, mai ales în sectorul 5. Trecând însă și la Călin Georgescu, eu am o singură concluzie în ceea ce îl privește pe Călin Georgescu. Am văzut și eu interviu despre el. Pe mine mă interesează mai puțin cine îl crește pe Călin Georgescu, ceea ce văd însă, și cred că e greu să contrazici părerea mea în momentul ăsta, este clar crescut de cineva. Cineva a băgat foarte mulți bani în Călin Georgescu de foarte mulți ani și nu o să-l lase să moară politic sau mediatic foarte ușor. Pentru că oamenii ăștia care au băgat bani în el nu și-au scos banii.
0: Corect, corect, sunt total de acord.
1: Nu au încă niciun fel de avantaj de pe urma lui. Faptul că a deranjat, a zguduit România, nu înseamnă nimic. Nu e în avantajul nimănui din punct de vedere financiar. Și atunci oamenii ăștia trebuie să facă o mișcare în așa fel, să facă bine, să deconteze faptul că e simpatic, nu aduce bani.
0: Deci să ne așteptăm...
1: Cam asta este părerea mea despre Călin Georgescu, dacă vrei, ne întoarcem la partidele de la Cotroceni.
0: Ne întoarcem la partide, mai spun
1: foarte
0: frază.
1: Interesant, mi s-a părut absolut atipică această întâlnire a lui Nicușor Dan cu partidele. În primul rând, lasă-mă să spun despre Nicușor Dan, care mi se pare total nepotrivit cu poziția lui și săracul are o nesiguranță atunci când dă mâna cu oamenii ăștia. El în continuare nu înțelege că este mai puternic decât ei sau că are o zi foarte importantă. El în continuare este cel care depinde de cineva, sau cel puțin asta se vede prin toată comunicarea lui non-verbală. Nu este deloc nu e în concordanță cu Cotroceni, dacă vrei. Dar sigur că iată, a avut întâlniri, a ieșit și public și a spus că practic nu s-a întâmplat nimic. În continuare avem tensiuni politice, în continuare avem orgolii. Dar dacă vrei, hai să, cu cine vrei să începem?
0: Cu cine vrei tu, cu cine crezi, oricum eu o să contabilizez, să am grijă că nu uităm niciun partid. Sper că...
1: Și atunci să încep cu cine? Hai să începem cu Bolojan, vrei?
0: Da, cu PNL-ul, mai ales că au avut parte și de o întâmplare, doamna de la presă, de la Cotroceni, de acolo, care îi însoțea prin curte, a căzut, nu s-a pățit nimic, nu s-a accentat, dar au dispărut pur și simplu din imagine. Doamna respectivă a căzut pe burtă în curtea Palatului Cotroceni și Cătălin Predoiu n-a apucat să o prindă, dar era interzis la figură, iar Ilie Bolojan chiar s-a speriat de-a dreptul. Nu știu cum să încadrez această întâmplare, dar hai să începem cu partidul cel mai martelat, ca să spun așa, și cel mai nefiresc în argumentația lui, PNL-ul. Te rog.
1: Ilie Bolojan și PNL au fost paradoxal cei mai nervoși.
0: Da.
1: Au fost nervoși pentru că au realizat că au pierdut controlul narativului după căderea guvernului. Sau cel puțin nervozitatea lor, agitarea lor, agitația pe care ei au scos-o la iveală, sigur nu au fost elemente care să dea sentimentul că acolo există echilibru și că există liniște și că oamenii ăia știu exact ce vor să spună la Cotroceni. Pe de altă parte, s-a remarcat în spațiu public și au fost foarte multe comentarii că Nicoleta Pauliuc a lipsit. Da, data trecută a fost și acum două drăți, acum Nicoleta Pauliuc a lipsit și întrebarea a fost de ce. Nu pentru că e vreo revoluționară în Partidul Național Liberal, dar e foarte clar că nu este fix pe linia lui Ilie Bolojan și atunci Ilie Bolojan nu a avut nevoie de nicio voce care subtil chiar să fie împotriva lui. Și a încercat să se poziționeze, a încercat să dea sentimentul că este foarte sigur pe el și, de fapt, a ieșit, mi s-a părut mult mai izolat decât se aștepta. Nu a fost o chimie între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Nu a transmis mare lucru Ilie Bolojan. Bolojan, din punctul meu de vedere, din acel om care a vrut să fie de neînlocuit, începe să crape din punct de vedere al simpatiei, dacă vrei. Deci, PNL a fost foarte nesigur, iar Bolojan chiar nu a dat sentimentul unui lider care este puternic și care se duce acolo cu pieptul în față să spună lucruri despre ceea ce vrea să facă. Mie mi se pare că și, poate, hai să nu zic de Nicușor Dan, dar toate partidele sunt foarte dezorientate. Nu există un partid care să spună, uite, vrem la guvernare, sau un altul care să spună, vrem în opoziție.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: On Gold FM. Solid Radio.
1: Toată lumea pune condiții și pare că în partide nu există nimic sigur. Deci totul depinde de celălalt partid. Totul depinde de ce spune Nicușor Dan. Nu are niciunul dintre partidele astăzi din Parlament o direcție clară să se spună, uite, noi o să rămânem în opoziție indiferent ce se întâmplă pentru că s-a întâmplat asta. Nu, niciunul dintre partide habar n-are ce urmează.
0: Să facem un mic reglaj tehnic, pentru că ai primit un mesaj de la Iuliana acolo, să încercăm să fie mai bun netul pe voce, să nu mai avem această întârziere, pentru că oricum este blocată imaginea. Să vedem dacă e mai bine, dacă nu o să ne cuplăm pe telefon ca să ne auzim și mai bine. S-a auzit bine, dar nu suficient de bine.
1: Să închizi camera.
0: Da, să închizi camera. Asta este mesajul pe care îl avem de la Iuliana Pitaru-Vlacicu. Dom'le, care sunteți compania de internet de acolo, de lângă, din zona casei Sarmizei Andronic, să reușim să avem un internet mai bun, să ne mai tuchinim de fiecare dată? Așteptăm, dacă îmi spui după emisiune, o să sun eu pe acolo, pe la ei. Îi cunosc cam pe toți patronii ăștia, să încerc să facă ceva ca să avem semnal bun. Întrebare la acest capitol.
1: Dar numai când sunt aici am probleme. Numai când sunt aici am probleme uriașe.
0: Da. Normal, lucrează cineva. Vreau să te întreb așa, nu crezi că această atitudine a partidelor evocă de fapt faptul că autoritatea reală a acestor negocieri și închiderea acestor negocieri este la Palatul Cotroceni strict, ca să nu mai zic Nicușor Dan, că ar fi incorrect. Palatul Cotroceni, cu tot ceea ce presupune puterea Palatului Cotroceni în acest moment.
1: Ba da. De asta sunt și...
0: Cred că...
1: Așa de dezorientă. Aia parcă cumva toată lumea se repoziționează în funcție de...
0: Hai să încercăm altceva. Iuliana, să o sun, te rog, pe Sarmiza, să încercăm prin telefon, că se aude bine. Nu îmi place că recurge mereu la aceste metode, dar e mult mai fructoasă. Am văzut foarte multe comentarii până când o cuplăm pe Sarmiza prin telefon. Am văzut foarte multe comentarii legate de partea cu Marian Vanghelie și mă bucur că v-a plăcut, puteți să reaudiați. Și am văzut de asemenea multe comentarii, unele revoltate, altele pozitive, legate de devoalarea calității de mason a lui Călin Georgescu. Eu am presupus-o și pe cea de securist, în orice caz. Nu vă mai... nimeni nu vrea să vă facă rău fanilor, celor care îl iubiți sau îl respectați sau îl apreciați pe Călin Georgescu, dar eu am un îndemn pentru voi. Vă rog să o faceți prin prisma informațiilor clare care există despre el și să acceptați că vă place un mason sau un acoperit al serviciilor secrete. Nu e niciun păcat. E plină lumea asta de președinți de stat sau de politicieni, masoni sau securiști. Și Călin Georgescu este unul dintre ei. Nu e deosebit. Adică nu e vreo acuză pe care o aduc. Pur și simplu o constatare clară. 100% Călin Georgescu face parte și din intelligence și este și mason. Am auzit, acum te-aș ruga să continui, am auzit partea că, în mod evident, Cotroceniu este cel cu decizia și ca să nu mai revin la întrebare și să te las să continui, dacă din punctul tău de vedere PNL-ul prin atitudine rămâne corijent sau trece clasa?
4: Nu. PNL rămâne corijent, clar, și cu Bolojan și fără Bolojan, pentru că partidul ăsta este foarte mic în jurul lui Bolojan. Eu cred că ei se vor trezi curând, mai ales că Bolojan are probleme uriașe, s-a văzut la Cotroceni chestia asta cu problema lui. PSD l-a blocat direct, USR nu mai pare dispus să îl trateze ca pe singurul salvator al guvernului, al țării, ca pe singurul salvator administrativ și atunci Bolojan începe să aibă probleme, așa cum de altfel noi am mai discutat. Deci, cred că PNL este corijent clar, pentru că nu s-a văzut deloc o forță acolo care să fie suficient de puternică și să dea tonul acestor negocieri. Toți sunt foarte mici, da, și foarte obedienți.
0: Hai să trecem la USR, ca să fim, că avem destul de multe partide, trebuie să le includem măcar în două, trei fraze și SOS și POTU. Hai să trecem la USR, care USR este legat benevol sau forțat, nu ne dăm seama, de PNL, nu prea s-a distins prin nimic decât prin egalitate de gen pe care a constatat-o Nicușor și sigur hlizelile din grădina din Curtea Cotroceniului. Te rog.
4: Acum, cu egalitatea asta de gen, eu nu sunt așa de sigură. Femeile astea care au fost acolo, persoanele care au fost din partea USR, sunt cele mai vocale în USR în acest moment. Deci nu cred că s-au gândit ei, hai să facem paritate. Nu, nu. Ele sunt foarte vocale, au o anumită agresivitate. Din punct de vedere al notorietății, ele sunt mai cunoscute decât alții din USR. Ăsta este motivul pentru care s-au dus așa la Cotroceni. Pentru că, să nu uităm, media are un cuvânt greu de spus și s-a transmis în direct și atunci sigur că au vrut să le crească notorietatea unora din USR. Nu s-au dus cu oamenii influenți, ci cu oamenii de notorietate. Pentru că nu ăștia sunt oamenii care conduc USR-ul și noi știm foarte bine.
0: Dar cine sunt? Tații și unchii lor?
4: Tații și unchii lor. Păi noi știm lucrul ăsta. Adică ei se formează și ei se formează, dar cineva trebuie să-i școlească, nu?
0: Da.
4: Deci nu, sunt doar persoane cu notorietate, oameni care sunt cunoscuți, care urmează să fie mai ascultați la televizor pentru că, uite, s-au dus la Cotroceni. E o banalitate ce spun, da? Așa funcționează lumea. Când ai notorietate,
0: nu. Efectiv... E foarte bine că explici aceste lucruri pe care lumea nu prea le știe, de altfel nu prea știe nici treaba asta că la USR este cu deviza copiii șefilor noștri vor fi șefii copiilor noștri.
4: Cu USR-ul, din punctul meu de vedere, a fost foarte ciudat ce s-a întâmplat, că partidul ăsta încă vorbește ca un partid antisistem, deși este deja parte din sistem. USR-ul a intrat încercând să pară cumva responsabil la Cotroceni, dar a ieșit de acolo fără un contur foarte clar. Nu știi, încearcă să fie și partid de guvernare, vrea să fie și partid anticlasă politică, și partid moral, și partid tehnocrat, adică nu prea știi bine ce-i cu el și, eu repet, cred că nici ei nu știu bine ce
0: nici, poartă. Nici ei nu trec clasa, deci avem doi corijenți până acum. Am înțeles din ce ne-ai spus. Hai să aleg eu partidele atunci, dacă...
4: E mai ușor, da,
0: e mai... Hai să ne-am dus cu două partide de acest gen. Hai să mergem cu două partide mai mici care s-au declarat suveraniste, care au rămas cu puțin. Unul nu mai este suveranist, mă refer la POT și SOS. Hai să începem cu POT-ul. Dacă te-a surprins nu atât prezența, cât discursul Anei Maria Gavrilă, care e limpede că va vota un guvern al PSD-ului. Cel puțin așa mi s-a părut mie din exprimarea ei. De fapt, va vota guvernul pe care îl va propune Nicușor Dan. Te rog.
4: Mie îmi place când spui chestia asta, dar te poți baza pe Ana Maria Gavrilă?
0: Nu, dar pe șefii ei,
4: adică,
0: da.
4: Păi bun, pe șefii ei, da. Eu nu știu dacă ce spune și face.
0: Eu n-am nicio îndoială că Ana Maria Gavrilă, dar repet, să fiu contrazis, îi rog pe cei de la SIE, domnul Gabi Vlase, vechi amic, să mă contraziceți dacă greșesc atunci când spun că Ana Maria Gavrilă este rezidenta a Serviciului de Informații Externe. Aștept să fiu contrazis și voi face precizările de rigoare. Te rog.
4: Da, eu nu pot să fac asta. E în linie, pare că nu mai vrea să zguduie scena politică Ana Maria Gavrilă, e cumințică și încearcă să pară corectă. A fost băgată în seamă, ceea ce e foarte important, și atunci cum să mai supere ea sistemul? Pentru că, iată, contează, n-a mai ieșit public, nu mai face lumea mișto de ea, o ia în seamă că a ieșit de la Cotroceni, cam asta e cu Ana Maria Gavrilă, practic nu e mult de spus aici. Cam astea sunt explicațiile legate de ea. Acolo nu poți să spui că există vreun partid uriaș sau nici măcar mediu, da, care să aibă o poziție alta decât are Ana Maria Gavrilă. A primit Ana Maria Gavrilă o direcție sau și-a fixat o direcție, habar n-am. Toată lumea se alătură ei pentru că nu există nici prea multă putere de strategie sau prea multe cunoștințe din punct de vedere politic.
0: O să o introducă în circuit prezumptiva poziționare alături de viitoarea guvernare, partidul sau pe ea? Sau o să fie așa, să se numere? Sau va primi o funcție în Parlament? Sau cam cum vezi răsplata pentru Ana Maria Gavrilă?
4: Doar pentru Ana Maria Gavrilă, ca să fie clar. Că nu
0: dacă nu,
4: acolo...
0: riscăm să dăm peste de aia, care n-au școală, care sunt...
4: Adică... Păi cine se riscă acum în aceste momente cu astfel de oameni? Normal, totul este pentru Ana Maria Gavrilă și cumva e și normal că cineva nu vezi acolo. Nici ea nu e vreo specialistă, nici în comunicare, că aici pot să spun că chiar n-are nicio treabă, mai ales că e plin internetul de miștourile care se fac la adresa ei. Cine ar putea? Spune-mi un nume din pot. Tu știi pe altcineva în pot, în afară?
0: Dom'le, chiar nu.
4: Chiar nu. Să știi că oamenii ăștia care sunt în pot și pe care eu i-am mai văzut prin Parlament sau despre care aud în Parlament, aproape că sunt izolați, pentru că nu vorbesc cu nimeni. Oamenii ăia vechi, care sunt de 2-3 mandate acolo și care știu politică sau care au, sunt la primul mandat, dar știu politică, nu își permit să intre în discuții cu unii care habar n-au despre politică, habar n-au despre strategie și ridică doar mâna și vor să se afle în treabă, că acum contează la numărătoare. Ei nu-și dau seama în ce poziție sunt, ei nici măcar nu-și dau seama, unii dintre ei, iartă-mă că spun, nici măcar nu știu unde au intrat.
0: Deci nici potul nu trece clasa din punct de vedere al doamnei profesoare Sarmiza Androi, chiar dacă, mă rog, așa am înțeles eu din exprimarea ta, că nu-i treci clasa. Hai să vedem cu SOS-ul, care a încercat prin imaginația Dianei Șoșoacă, cu biblioteca, cu pozele, cu dedicațiile, cu, mă rog, fel de fel de lucruri, să iasă în evidență. A reușit sau n-a reușit?
4: Păi, Diana Șoșoacă a intrat la Cotroceni exact cum intră de obicei în orice spațiu instituțional. Ea n-a venit ca participant la o negociere. Ci ca generator de haos controlat mediatic, dacă vrei. Doar că de data asta nici Nicușor Dan nu a ieșit bine, ca să zic așa, ca imagine. Șoșoacă nu mai face politică clasică de foarte mult timp. Noi știm, ea produce spectacol permanent, intră tare, vorbește peste oameni, forțează limitele instituționale, încearcă să transforme orice întâlnire oficială într-un moment viral. Deci, practic, la Cotroceni cu Diana Șoșoacă nu s-a dus o negociere, dar s-a, pur și simplu, SOS a dus să transmită electoratului că sistemul tremură atunci când apare Diana Șoșoacă. Este o chestiune bifată de ea. Sigur, e obositoare. Deja, după ani de zile, nu mai vedem nimic clar și nimic coerent. Pur și simplu, urletele astea pe care noi le reproșam lui George Simion, acum au trecut la Diana Șoșoacă. George Simion a mai lăsat tonul și măcar mai spune ceva constructiv și mai face din când în când câte o mișcare pentru care oameni lângă. Diana Șoșoacă nu. Există o limită în toate. Când fiecare apariție devine scandal, conflict, agresivitate, încep să, nu știu, să nu mai asculti. Da, nici ea nu mai pare cumva antisistem, dacă îmi dai voie.
0: Da, prin mișcările pe care le-a făcut, nu prea mai pare antisistem. Adică nici pentru cei mai înfocați care o vedeau antisistem, nu mai apare antisistem. Asta e problema cu mișcarea suveranistă din România. O vezi integrându-se într-o susținere a unui viitor guvern propus de către omul Nicușor Dan?
4: Nu, pentru că ea are o imagine și nu este deloc plăcută. Nu orice țipăt politic înseamnă autoritate. Și să spun ceva, Cosmin, deja după atâția ani, Diana Șoșoacă dă sentimentul că are o incapacitate de a construi ceva dincolo de revoltă.
0: Da.
4: Nu poate construi și atunci țipă. Ăsta este sentimentul pe care mi-l dă. Ok, e vocea poporului sau partea poporului până la un moment dat, când oamenii obosesc.
0: Bun, nici Diana Șoșoacă nu trece clasa la Cotroceni și mai avem...
4: Dar te rog frumos să mă lași să spun ceva apropo de Nicușor Dan.
0: Da,
4: pentru că el n-a ieșit.
0: Te rog, dar așa, aș fi vrut să te las la urmă după ce mai avem trei partide.
4: Nu, vorbim acum de Diana Șoșoacă și de Nicușor Dan. În acest context.
0: Da.
4: Pentru că ieri s-a văzut foarte clar una dintre marile vulnerabilități ale lui Nicușor Dan. Dificultatea lui de a controla o încăpere tensionată. Nicușor Dan este încă foarte dependent de logica asta administrativă. Adică, în loc să pară președintele care domină situația, nu cum vedem noi un președinte adevărat în capul nostru, a apărut de multe ori omul care încearcă să gestioneze un incident neplăcut, așa, fără să-l poată închide. Ori asta nu-i dă forță lui Nicușor Dan. Adică Șoșoacă are nevoie de un sistem rece împotriva căruia să urle, iar Nicușor Dan are nevoie de personaje extreme care să, nu știu, lângă care să pară el rațional și calm. Dar a apărut SAP.
0: Dar eu nu cred că deținătorii de putere care ni l-au dat pe Nicușor Dan aveau nevoie de vreun tip puternic la conducerea României sau vor avea nevoie în următoarele decenii. Nu.
4: Da, până atunci se potrivește, adică, dar nu e ceea ce vrem noi.
0: Bineînțeles, ceea ce vrem noi nu se mai poate. Adică noi doi și cei care ne urmăresc aici nu se mai poate. Aș vrea să fim mai telegrafici pentru că maximum la le promit celor care ne urmăresc că ne pot urmări până la fără un sfert, pentru că dacă data trecută am avut bulgari, acum am niște americani, iarăși s-a nimerit. Și le-am spus eu că întârzii puțin, dar nu pot să întârzii prea mult. Să vedem Unchiu Sam ce mai gândește despre România sau ce nevoi mai are sau ce nevoi avem noi de la Unchiu Sam. UDMR-ul, ca să mergem crescendo, cum ți s-a părut în contextul declarațiilor și prezenței la Cotroceni?
4: Eu cred că a fost câștigătorul zilei, ca de obicei, câștigătorul tactic, dacă vrei, pentru că nu a ridicat tonul, nu a făcut spectacol, a transmis un mesaj matur, a spune, că un guvern minoritar fără stabilitate nu rezistă. Practic, UDMR a vorbit ca un partid care știe deja cum se termină filmul. Adică s-ar putea chiar să știe cum se termină filmul. Da, UDMR întotdeauna a fost echilibrat și măcar ai putut să-i urmărești atunci când fac declarații, că nu te deranjează fonic, spun lucruri politically corect. Deci, practic, ei s-au văzut din nou pe lângă ceilalți mai echilibrați.
0: Și ne-au și, ca să completez, că e limpede că trece clasa UDMR-ul din punctul tău de vedere, ne-a mai și avertizat și a fost singurul unor chelemen că se vor tranșa treburile doar la a doua rundă de negocieri de la Cotroceni. Informație utilă pentru cei care au urmărit evenimentul. Aurul a avut, deși este partidul numărul 2 în Parlament, cea mai scurtă delegație. N-am înțeles, sau poate n-am fost eu atent, care a fost în final propunerea lor de premier, că program de guvernare au zis. S-au dus doar cu George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. A fost și o mică bâlbă. N-am înțeles de ce a vrut George Simion să-i dea un document lui Nicușor Dan, când în 5 secunde era față în față cu el și putea să povestească despre document sau chiar să îi ofere. Atunci mi s-a părut o sincopă într-o întâlnire așteptată de un an de zile, pentru că față în față cei doi nu s-au mai întâlnit fix de un an de zile de la alegerile prezidențiale de anul trecut. Te rog.
4: Dacă suntem în logica asta pedagogică, poate că George Simion a vrut să îi dea documentul ca să-l citească și să îi pună întrebări din el. Cine știe ce conținea documentul ăla?
0: Da, da, da.
4: Adică hai să avem o bază de discuție. Aur știe foarte bine că nu va primi guvernarea, Nicușor Dan a spus-o de foarte multe ori, dar nu de asta s-au dus ei ieri la Cotroceni. Practic, Aur transmite tot timpul în ultima perioadă că este dispus să ia puterea într-un moment în care ceilalți bâșbâie, negociază, sigur că nu o vor lua. Ei știu asta și de asta și au mesajele astea. practic, Simion joacă acum cartea partidului care spune noi vrem guvernarea, ceilalți vor doar să nu răspundă, dacă vrei. Dar să știi că faptul că au avut o delegație mai mică, formată doar din 3 persoane, nu a dat deloc bine. Este ca și cum noi nu avem persoane, noi suntem ăștia 3 care conducem, care spunem, care decidem. Când ai un număr, un minim de oameni în delegație, dă foarte prost în absolut orice situație să te duci cu persoane mai puține. Adică ce-am vrut să spună? Ce-am vrut să transmită? Hai să nu vedem mesajul pentru noi, hai să vedem mesajul pentru ai lor, cei din partid. Acum, înțeleg să spun? Doar înțeleg. ei, nu e regulă.
0: De fapt, tu aici apeși. Dom'le, nu știm ce ați vrut să spuneți și nici nu înțelegem de ce un partid care este cotat peste 30% în sondaje, poate peste 35% în sondaje, stă doar în 3 oameni, nu? Adică ce se întrește pe acolo?
4: Aceiași care vorbesc, de ca și cum alții nu s-ar califica. Măi, 2 oameni puteai să aduci, puteai să o iei pe o doamnă, oricare ar fi ea din partid, pentru că sunt 2, 3, 5 doamne acolo care...
0: Eu am văzut chiar 4-5 care vorbesc bine, care se remarcă.
4: Da. Nu era nevoie ca ele să vorbească, dar din punct de vedere al simbolicii, asta ar fi fost esențial, să apară AUR și cu o doamnă în delegație. Da, bun, ok.
0: Crezi
4: nu
0: că
4: o doamnă,
0: Simion este supus la constrângeri? Ăsta e motivul pentru care a avut doar o delegație de 3? Adică să rămână imaginea partidului doar legată de cei 3 și mesajele doar emise de către cei 3? Ca să nu fie defecțiuni? Nu știu, prudență, ceva?
4: Păi, nu văd ce prudență. De ce așa? Pentru că ceilalți n-ar fi putut să nu vorbească. Ba mai mult decât atât. Să mai spun ceva, dacă luau 2 persoane puternice cu puțină notorietate, toată lumea s-ar fi întrebat cine sunt acele persoane. Și din nou s-ar fi discutat despre urmă, cine sunt ăia, ce fac ei, cu ce se ocupă în partid. Ar fi fost o strategie bună, zic eu, să mai apară 2 persoane... Hai să zicem mai puțin cunoscute. Da? Ar fi transmis mesajul, da, noi suntem cei 3, dar până la urmă avem oameni care să facă față unei discuții cu președintele. N-a fost așa. Prost, a dat prost.
0: Încă ceva. Din punct de vedere al simbolisticii, cu întâlnirea de după un an, exact la un an de mandat, din postura lui de finalist, ți se pare că George Simion a acționat timid, neinspirat, corespunzător, necorespunzător la întâlnirea cu Nicuș Ordan?
4: Timid.
0: Timid.
4: Da. Timid. Nu s-a prea uitat în ochii lui, ca să zic așa. Uh-huh. Adică dacă, nu știu, dacă l-a lăsat să câștige, și acum pune tu ghilimelele dacă e nevoie,
0: da.
4: Dacă l-a lăsat să câștige, putea să fie un pic mai stăpân pe el, cu coloana vertebrală dreaptă, să-l privească de sus și să spună, auzi mă băiatule, tu îmi datorezi mie asta. Dar nu s-a văzut chestia asta. Acum nu știu de ce George Simion și-a pierdut din autoritate și din puterea vocii, chiar și metaforic, vorbind în fața lui Nicuș Ordan. Nu s-a văzut acolo respectul pentru Cotroceni, nu despre asta vorbim.
0: Bun. Și totuși, tu ai înțeles care e propunerea lor, de că propunere de intrare la guvernare,
4: nu.
0: Da. Dar propunere de prim-ministru e una politică, George Simion, e una tehnocrată, Petrișor Peiu, au revenit la... Nu, n-au avut.
4: Nu, n-am înțeles nimic și dacă noi nu am înțeles, este problema lor. Dacă ei spun, noi avem un candidat pentru această poziție și noi nu am înțeles, înseamnă că ei comunică prost. Dacă nu au vrut să scoată un premier sau un nume de premier, iarăși este prost, pentru că e ca și cum n-ar avea, nu s-ar fi gândit niciodată la asta. Cum să ai un program de guvernare și să n-ai un premier?
0: Bun. Și, uite așa, am reușit să ne facem treaba și o să ne grăbim, prieteni, ca să balem toate cele 4 subiecte și să ajungem la PSD. Din punctul meu de vedere, axa de stabilitate a viitoarei guvernări este PSD-UDMR. Am spus-o, dar nu o repet decât ca să îți fac această introducere pentru evaluarea ta. Un PSD cu o delegație prezentă foarte interesantă. Sigur că trebuia să fie Claudiu Manda alături de Sorin Grindeanu, că este secretarul general. În schimb, în componența delegației, nume noi.
4: Exact. N-am mai văzut-o pe Olguța Vasilescu. Sigur că ne-am întrebat, sau s-au întrebat mulți, cine sunt personajele. Exact ce spuneam, știi, strategia aceea de a se discuta despre partid în continuare. Cum? Sub formă de curiozitate. Din punctul meu de vedere, PSD a fost destul de cinic, dar și foarte inteligent, dacă mă întrebi, că nu s-a văzut, nu s-a dus la Cotroceni să formeze guvernul. S-a dus să demonstreze că nimeni nu poate forma unul fără ei. Știi bine că, na, se vorbește despre asta. Pare cumva că în ultima perioadă PSD nu mai joacă defensiv, nu mai cere iubire publică. Joacă mai rece. Vreți stabilitate, plătiți prețul politic. Deci, practic, au transmis clar că Bolojan este terminat ca variantă de premier, da? Și au făcut-o într-un mod mai așezat, adică fără isterie, ceea ce a contat cumva, adică și-au asumat acest lucru. Acum nu știu ce vor face în continuare, dar oricum poziția lor a fost una un pic mai echilibrată. Am remarcat acolo mai multe lucruri care nu mi-au plăcut, dar nu o să le spun public pentru că nu țin de zona politică.
0: Ți se pare, și cu asta închidem, că ajungem exact la propunerile de publice pe surse, ți se pare că atitudinea lui Grindeanu este de viitor premier desemnat sau, dimpotrivă, ți-a sugerat că niciun caz nu se gândește să preia această sarcină? Că s-a tot vorbit despre acest subiect.
4: Mai eu nu știu ce gândește Grindeanu, dar mi s-a părut că e confortabil acolo unde e. Adică nu a dat sentimentul unui om care fuge sau care nu se simte bine cu acea delegație și în fața lui Nicușor Dan. Eu nu cred că va fi Grindeanu vreodată premier în următorii 2 ani. Deci nu cred. Și nu are atitudinea unui viitor premier. Pentru că, spre deosebire de ceilalți, cum e Fritz, de exemplu, care vorbește mult despre el, Grindeanu parcă mai zice ceva de PSD. Bolojan iarăși vorbește despre el mai puțin de PNL. Nu știu ce să spun prea multe despre Grindeanu altceva decât ce-am spus până acum.
0: Și să ajungem la subiectul numărul 2, inflația de candidați pe surse. Eu am comentat-o în editorialul meu, concluzia mea, bazată pe experiență, pe informații, este că cu toții, așa cred eu, nu o luați 100%, pentru că nu vreau să manipulez, dar așa cred eu, asta e credința mea, sunt rezidenți ai SIE, de la doamna Delia, de la FMI până la doamna Mariana Gheorghe, de la Petro Moienve, care a fost acolo, Eugen Tomac, nu mai vorbesc, directorul de la BNR, știu, Burnete, sau cum îl cheamă pe cel consilierul lui Nicușor Dan. Te-ai așteptat să fie așa în 48 de ore oameni cărora nu li s-a propus, bineînțeles, care n-au legătură cu viitorul guvernului, dar să fie vehiculați în heavy rotation, ca să zic așa, la televiziune de știri. Și care e scopul?
4: Păi, avalanșa asta de nume nu apare accidental. Are un rol foarte precis. Să creeze confuzie, să consume atenția publică, să ascundă adevărata realitate, faptul că partidele sunt blocate și că nimeni nu vrea cu adevărat să-și asume momentul economic și politic care vine. Deci, cum spuneai, da, este o inflație, avem tehnocrați, fost miniștri, banchieri, dar ai uitat să spui, oamenii agreați de Bruxelles, variante acceptabile pentru PSD, acceptabile pentru Nicușor Dan, variante de tranziție, adică eu le clasific un pic altfel, variante pentru stabilitate. Practic, România produce premieri pe bandă rulantă, doar că majoritatea există exclusiv în laboratoarele de partid sau, cum spui tu, la securitate și în jocurile astea de influență pentru grupările politice, dacă vrei. Când lansezi așa simultan foarte multe nume, testezi practic reacția publică, vezi cine este atacat, cine rezistă, cine sperie, cine liniștește piețele. N-am mai văzut filmul ăsta. Sigur că, cum spuneam, crește și o stare generală de oboseală și confuzie. Cum mai înțelege? Cine negociază serios? Cine este doar un balon de încercare? Și asta convine multor partide sau serviciilor, pentru că adevărul este simplu și cumva incomod. Funcția de premier nu mai arată cum era odată, da? Nu mai e premiu politic, hai să zic așa. Arată ca o funcție care vine la pachet cu toate nenorocirile, deficitul, taxele și așa mai departe. Și cei mai... poate cel mai important, vine cu o inevitabilă erodare politică. Asta dacă o să avem un premier politic.
0: Deci tu ne spui că această inflație servește unor interese, dar de fapt escamotează cu dibăcie soluțiile la care se va recurge pentru premierul desemnat. Sunt puși mulți acolo, da.
4: Da, pentru că avem în continuu pe surse și variante din astea misterioase, nume despre care nu știm mai nimic. Un partid aruncă în general un nume în spațiu public ca să pară responsabil, dar de fapt știe că persoana respectivă nu e capabilă să fie premier. Altul lansează alt nume doar ca să blocheze niște negocieri, altcineva doar ca să atragă atenția. Mie mi se pare că și Cotroceniu e prins în jocul ăsta, adică Nicușor Dan încă încearcă să pară calm și rațional, dar nu știu dacă este foarte bine în această perioadă. Nici el nu pare că are o direcție încă.
0: Got it, cum zic prietenii noștri cu care o să mă întâlnesc peste 30 de minute. Pe scurt, te-aș ruga să ne caracterizezi postura în care se găsesc doi dintre cei care au mai rămas în guvern, că sunt cam puțini în guvern. Mă refer la Ilie Bolojan și la băiatul ăsta de la apărare. Da. Care dintr-un foc, ieri după amiază și aseară am văzut, bravo Cătălina Porumbel de la Antena 3, este beneficiara informațiilor, le-a făcut publice. Ilie Bolojan, nici mai mult, nici mai puțin, a fost prins că a dat bani de consultanță în acest program SAFE, atât de controversat, unor companii ale unor liberali care sunt fidelii lui. Deci nu numai că, sigur, nu se compară cu miliardele pe care le-am dat direct Germaniei sau Franței, uite așa, dar, dom'le, a avut grijă ca și la capitolul de consultanță să dea bănuți, consultanță pentru programul SAFE de la guvern, unor apropiați, respectiv băiatul ăsta de la apărare de la Gorj a fost prins tot de către cei de la Antena 3, trebuie să apreciem acest lucru, beneficiar de informații, nu neapărat că ar fost investigația lor, dar important și când ești ales să primești informația, că în ziua moțiunii, bănuind că o să cadă guvernul neștiind dacă o să mai rămână în funcție, a mutat, zice-se, vreo 10 miliarde de dolari de la o companie din apărare, altă companie. Nici n-are rost să dăm numele, nici nu contează, sub semnătura și cu pixul lui. Ce putem spune despre asemenea lucruri pentru care în alte țări premierii ar fi trebuit să demisioneze, iar un ministru, cum e băiatul ăsta, probabil că ar fi fost aproape de arestare. Te rog.
4: Păi, ce vedem clar este că Bolojan nu este omul pe care îl admirau unii și nici nu are imaginea acelui om echilibrat, rece și dur și corect. Da? Că până la urmă Bolojan tot un om politic este și tot cu prostii umbră, dacă îmi dai voie. Scandalul ăsta, deci nu-i face deloc bine. A ieșit din zona asta tehnică și a devenit public și foarte agresiv, pentru că toate televiziunile vorbesc despre acest scandal. Da, eu ți-aș aminti că și directorul general al Romarm, Gabriel Ciuțu, dacă nu mă înșel, l-a atacat public și pe Radu Miruță, spunând că face niște prostii uriașe și că a afectat interesele României Miruță cu deciziile pe care le-a luat. Deci mie mi se pare că în jurul acestui program SAFE se învârt nu doar foarte mulți bani, ci și foarte multe interese care, iată, ies la iveală. Adică nu mai rămân acolo în sertar, cum a fost, de exemplu, cu PNRR-ul când Ghinea și cu Câțu s-au închis într-un birou, că probabil lumea nu știe, dar să le spunem noi că așa este, s-au închis într-un birou și au început să scrie la PNRR. Și tot ce venea de la ministere, de la comisiile, rugate să aducă diverse idei pentru PNRR, nu au fost luate în seamă. Deci nu au fost luate în seamă, a fost Câțu și, și a fost Ghinea, atât. Cei doi. Deci acum cu chestia asta, cu safe-ul, uite, mai avem o problemă, pentru că mesajele astea care apar public, cine blochează, cine sabotează, cine întârzie, cine controlează proiectele, păi ne fac foarte mult rău. Și noi vorbim despre parteneriate externe.

0: Nimeni n-a tranșat nimic. Ce a ieșit Bolojan să spună ceva despre asta? Nu a clarificat nimic. A lăsat conflictul să plutească într-o zonă de suspiciune. Poate că el crede că e controlată, dar nu e controlată deloc. Pentru că... Nu știu. Și cred și asta trebuie spus. Cred că mesajul pe care îl dă Bolojan lui Miruță este că nu beneficiază de protecție totală. Este stilul acela clasic al politicianului care vrea să păstreze cumva imaginea de om serios, dar care are totuși ceva în sertar.
1: O să ne uităm, pentru că treaba aia cu așa zisele 10 miliarde de dolari este una extrem de serioasă. Ne-am obișnuit să vorbim de miliarde de dolari, dar le reamintesc că tuturor celor care ne urmăresc că țara e săracă și un miliard deja înseamnă foarte, foarte mult pentru România, mai ales că nu le avem și începem să nu mai avem din ce în ce mai mult și, da, dacă nu se întâmplă ceva bun și rapid cu guvernarea, 1 iulie eu o văd ca o bornă de relativă incapacitate de plată pe diferite paliere pentru România, așa se priceapă toți cei care ne urmăresc, că suntem într-o asemenea situație. Bun, mai avem un subiect și uite, ne ținem de cuvânt. Scandalul atât de exacerbat, atât de mediatizat, Moldova Eurovision, așa i-am spus, faptul că juriul de acolo s-a prefăcut că e independent și în independența lui a depunctat România, moldovenii care de fapt ne-au votat, mă rog, o întreagă controversă. O doamnă de la televiziunea moldovenească, pe care nu știu dacă ai întâlnit-o sau nu când ai fost acolo, dar nici nu contează, e clar o doamnă.
0: Nu, dar urmăresc pe TikTok și îmi place foarte mult de ea.
1: O doamnă care a plâns, n-a fost demisă ea pentru că a plâns, ci și-a dat demisia șeful televiziunii și a radioului din Moldova. Și aș vrea să discutăm pachetul ăsta care a generat multă antipatie din partea românilor, într-un mod nefiresc. Asta e o prostie cu antipatia de la muzică, mai ales că moldovenii de rând ne-au și votat. Treburi întâmplate concomitent cu prietena ta, în ghilimele, Maia Sandu, și PR-ul ei deșanțat în plan internațional, e clar că treburi aranjate, prin care femeia și-a amenajat ca la Tallinn, în Estonia, să fie îndemnată să facă ea unirea cu România. Îți dai seama, șoricelul să apuce să călărească elefantul, elefantul nu e întrebat, elefantul fiind România, șoricelul Moldova, dar să și asume președinția următorului stat, lucru deloc neglijabil, pentru că a fost pus de către un președinte în funcție, președintele Muntenegrului. Nu e o țară mare, e o țară Rothschild, dar este o țară semnificativă. Te rog.
0: Acum o să sune și banal și cinic. V-am spus eu de săptămâna trecută cum stau lucrurile. Ceea ce s-a întâmplat cu Eurovisionul a creat impresia unei rupturi între populație din Republica Moldova, populația din Republica Moldova și anumite elite culturale sau instituționale din Republica Moldova. Ruptura nu este doar între noi și ei, dacă vrei, ci și în interiorul Republicii Moldova, și ăsta este un lucru foarte important. În anumite cercuri politice, culturale, mediatice din Moldova, există această nevoie permanentă de a demonstra că Republica Moldova nu este dependentă emoțional de România. Deși, să știi că, da, noi vorbim acum despre Republica Moldova, dar hai să fim serioși.
1: Tu ai demonstrat, vreau doar să adaug, tu ai demonstrat și ai vorbit deseori despre dependența financiară a Moldovei de România, asta nu mai trebuie demonstrată, și ai trecut acum la capitolul următor, dependența de tip emoțional. Doar am explicat pentru cei care ne urmăresc.
0: Da, și mai e ceva. București a funcționat ani la rând ca principalul avocat extern al Chișinăului. Nu Polonia, nu Franța, nu Germania, nu, România. Și mai mult decât atât, noi vorbim, Cosmin, nu suntem, bun, ok, suntem două țări diferite. Noi îi sprijinim. Nu cred că cineva are vreun dubiu în asta. Dar atunci când noi vorbim despre ei, spunem frații noștri,

0: de dincolo de Prut. Și ei, unii dintre ei, vorbesc așa despre noi. Și atunci, când vine un moment din ăsta simbolic, cum? Cum să te comporți așa? Da? E un moment banal de solidaritate publică. Și când colo, ce să vezi? În loc să apară apropierea, apare distanțarea. Dar să știi că noi, ca stat, avem o problemă. Uită-te bine că oamenii din jurul nostru, statele din jurul nostru, nu ne-au dat niciun punct. Deci problema nu este a lor. Problema este a noastră, Cosmin.
1: Sigur.
0: Problema este că noi le-am dat și ei nu.
1: Adică își permit să se comporte în felul ăsta. Trebuie să spunem un lucru. La toate televiziunile de stat, pentru că doar acestea participă la jurizare, atât conducerea cât și membrii ăștia ai jurilor sunt controlabili 100%. De-aia au fost puși acolo. Ei execută un demers dictat lor de către puterea politică. Și dacă președintele sau premierul țării lor spune, nu contează România din vecin, tu votează Spania sau tu votează Franța sau votează altceva, ăștia așa o să facă, nu? Asta ne spui.
0: Când vreodată în lumea asta mare nu a existat un simbolism pe partea asta? Am văzut un articol și cred că e foarte important să spun cum, nu era un articol pe care să-l găsești. Era mai degrabă o postare într-o zonă mai închisă, cum o doamnă care a făcut parte din juriu a votat în mod corect calitățile vocale sau necalitățile vocale ale Alexandrei Căpitănescu. Ori întotdeauna există un gram de subiectivism, nu pentru că îi ajutăm, ci pentru că folosim sintagma de frații noștri, înțelegi?
1: Da.
0: Când vorbești despre ai tăi și tu nu, pe tine nu te mișcă nimic, ăsta este un semnal pe care nu ai cum să-l ignori. Despre asta vorbim. Că e corect, că nu-i corect. Nu. Noi spunem frații noștri. Păi dacă spunem frații noștri, eu pentru copiii mei, pentru soțul meu, sigur că devin un pic mai subiectivă, că-i firesc să fie așa. Și pentru vecini devin mai subiectivă, că așa e legea umană. Atunci să nu mai fie sintagma asta cu frații noștri, că este un pic falsă. Iar, repet, hai
1: este
0: să ne uităm.
1: Este un pic falsă și din punctul nostru de vedere și din punctul lor de vedere. Hai să fim serioși.
0: Foarte bună, da, foarte bună observația ta. Dar dacă ne ascultă autoritățile la acest moment, atât le spun, să fii atenți că noi dăm foarte mult în jurul nostru și nu primim nimic. Nu vorbim despre puteajul de la Eurovision, care a fost un semnal clar, dar nu despre asta vorbim. Uită-te la Bulgaria, uită-te la Ucraina, pur și simplu nu dau doi bani pe noi. Și noi, în continuare, îi tratăm ca pe oameni care trebuie ajutați sau ca pe state care trebuie ajutate și care trebuie băgate în seamă și pentru care românii trebuie să facă sacrificii.
1: Din acest unghi critic, potrivit, cu aceste accente pe care le-ai așezat, cum caracterizezi tu, nu știu, de la curaj la nesimțire sau între curaj și nesimțire sau altfel, nici nu vreau să impun vreo sintagmă, treaba asta pe care o face Maia Sandu, care își aranjează evenimente externe unde să fie întrebată dacă acceptă sau nu să fie președintele României și al României și al Moldovei, dacă apasă sau nu mai tare pe pedala reunirii, ea fiind o antiunionistă și răspunde și la întrebările astea, mai ales că, în paranteză, în timp ce noi vorbeam, în Parlamentul European, Maia Sandu, alături de, atenție, Lech Wałęsa și Angela Merkel, sunt cei trei decorați ai anului din punct de vedere al Uniunii Europene. E limpede că e o disperare la nivelul Uniunii Europene și vor să o gonfleze foarte mult pe Maia Sandu, dar închid și revin. Unde ai așeza-o pe Maia Sandu cu această atitudine? Adică cum să te exprimi despre o altă țară care te ajută, care te ține în viață, pe care ar trebui să o respecti și să-ți faci astfel de aranjamente fără să tresari?
0: Pentru că îi se permite și pentru că îi s-a dat nas. Și pentru că Bruxelles o strânge în brațe pentru asta și pentru că nimeni nu o critică, pentru că nimeni nu-i atrage atenția că ce face ea nu este moral. Ea face lucruri pentru ea. De asta și moldovenii o simt ca fiind ruptă de țara ei. Înțelegi? Imaginea nu este pentru Republica Moldova. Imaginea este pentru ea. Și lucrul ăsta se vede. Este paradoxul Maia Sandu, dacă vrei. Maia Sandu, amintește-ți când a fost aplaudată de Biden și așa mai departe. Începe Maia Sandu să semene tot mai mult cu tipul de lider susținut puternic extern, dar care pierde efectiv treptat contactul emoțional cu o parte din societate. Moldovenii sunt supărați. Acum, uite, suntem și noi supărați. Cum îți imaginează Maia Sandu că poate vorbi despre unire fără să aibă un român din România lângă ea?
1: Ai văzut.
0: Cine îi dă puterea asta?
1: Asta
0: când vorbesc despre unire,
1: eu am dat răspunsul ieri că puterea asta o dă Marea Finanță Mondială, uite Bruxelles astăzi care o premiază pentru nimic, mă rog, partea Rothschild și alte părți mai abscunse. Problema este legată de Maia Sandu, că ăia poate să-ți dea putere, dar dacă tu ai bun simț, spui, dom'le, nu o facem așa. O facem prin sondaje de opinie, nu mă apuc eu să-mi aranjez o manifestare internațională și să-i pun pe el alți președinți de state să mă laude, pentru că nu se face. Ea face.
0: Bun. Deci hai să spun două idei cu care, dacă te și grăbești, putem să încheiem. Unu, Maia Sandu nu este corect să face, pentru că întotdeauna trebuie să aibă pe cineva din România lângă ea, pentru ca mesajul să fie cu adevărat credibil și puternic. Ăsta este un aspect. Și un al doilea aspect foarte important pe care trebuie să-l subliniem este faptul că nu vom face această unire dintr-un motiv foarte clar. Noi avem un președinte, păi Maia Sandu poate să fie sau nu președinte în capul ei. Pe de altă parte, avem un parlament. Oamenii ăia din Parlamentul Dovenesc își vor pierde calitatea de parlamentari. Avem directori de teatre, avem directori de instituții. Dacă noi ne unim cu Republica Moldova, jumătate dintre ei, trei sferturi dintre ei își pierd pozițiile. Ori ei vor rămâne și își doresc să rămână puternici acolo unde sunt. De ce să vină România și să le ia ceea ce ei au?
1: Asta este ce ai surprins în gândurile moldovenilor cu care te-ai tot întâlnit în ultima vreme și poate a românilor cu care ai discutat subiectul, pentru că tu te-ai întâlnit și acum câteva zile, nu te-ți dăm detalii, cu niște oameni din Moldova sau sunt presupunerile tale?
0: Nu sunt presupunerile mele.
1: Am
0: înțeles. Sunt texte cu subiecte și predicate.
1: Da. Trebuie să știm.
0: Da.
1: Trebuia să știm.
0: Nu sunt presupunerile mele. Sunt calcule pe care și le fac moldovenii și cumva îi și înțeleg. Până la urmă, fiecare e cu proximitatea lui, dacă vrei. De ce să fiu eu director adjunct și tu să fii director plin?
1: Da.
0: Ai înțeles? Așa se discută, la modul ăsta.
1: De acord. O singură treabă aș mai vrea să te întreb astăzi, legat de tăcerea lui Nicușor Dan, cum am putea să o interpretăm, dacă este una de tip nervos la adresa Maia Sandu, pentru că Nicușor Dan până în urmă cu vreo câteva luni mai vorbea despre unire, se mai exprima despre Maia Sandu, în afară de faptul că s-a suit cu forța în avionul lui acum vreo 2 sau 3 săptămâni, Maia Sandu și s-au dus împreună în Armenia. Pe Nicușor Dan nu l-am mai auzit să o pomenească, n-a invitat-o, dacă ți-au ce aminte, nici la Iași cu ocazia micii uniri. Simți că se coace o treabă nasoală, ca să zic așa, între Nicușor Dan și Maia Sandu?
0: Că Nicușor Dan deja e coaptă.
1: Am înțeles.
0: Pentru că marea problemă este apropierea ei de Bolojan. Și cum Nicușor Dan este dușmanul lui Bolojan, da, n-are cum Maia Sandu să-i fie prietenă. N-are cum. Pe de altă parte, este foarte posibil, Cosmin, ca echipa din jurul lui Nicușor Dan chiar să fie deranjată de atitudinea Maia Sandu. Important este cât mai suportă Nicușor Dan și echipa lui atitudinea Maia Sandu.
1: Cred că urmează să vedem în curând, pentru că am înțeles că li s-au terminat banii moldovenilor și o să trească să vină să facă cioc-cioc la viitoarea guvernare, pentru că actuala guvernare nu mai are posibilitatea să gândească noi proiecte prin care să le mai dea bani și, bineînțeles, atunci vom vedea cum va fi atitudinea lui Nicușor Dan referitor la Moldova și la Maia Sandu. Sarmiza...
0: Și mai e ceva, mai e un an, mai e un an până la Eurovision următor.
1: Până la care va fi în Bulgaria?
0: Care va fi în Bulgaria, evident.
1: Care va fi în Bulgaria. Foarte interesant. Să știi că eu leg treaba asta cu Bulgaria mai degrabă de Rusia și tare mă gândesc că va fi anul în care va fi reintegrată Rusia la Eurovision, că de asta s-a dus în Bulgaria Eurovision într-o țară condusă de un pro-rus.
0: Să știi că ai dreptate, pentru că nu uita, Rusia nu a avut dreptul să participe, Israelul da și a luat locul 2. Poate că e un semnal, într-adevăr.
1: Poate că e un semnal, da. Sarmiza Andronic, îți dorim o după-amiază plăcută. Mulțumim, doamna profesoară, pentru că ai avut
0: Mulțumesc niște eu. Aprecieri
1: extrem de interesante și apreciate de către cei care ne urmăresc, prieteni. Asta a fost ediția de astăzi. Sper că v-a făcut plăcere, că v-am informat. Me muero de amor, nici nu mai traduc, Natalia Oreiro. Oreiro, da. Știu cine, nu sunt atât de incult la acest capitol, deși v-ați fi putut aștepta. Născută pe 19 mai și dăruită nouă de către Iuliana Pitaru Vlacicu. Prieteni, vă mulțumesc, sper că sunteți în formă și vă doresc o după-amiază plăcută în continuare alături de Gold FM, dacă se poate, și sper să se poată. Mâine îi avem pe Comaroni și pe Iulian Ionescu, veți fi prezenți, n-am nicio îndoială, numai bine.
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Aș vrea să plec într-o vacanță de vis. Mare, soare, relaxare. Dar oare trebuie să plec până la capătul lumii?
2: De ce să călătorești atât de departe când locul perfect te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Citadel, un hotel boutique de poveste. Relaxarea este garantată. Apartamente spațioase, design ce te poartă prin lume, direct în Hawaii, Santorini, Casablanca, Positano. 12 destinații într-una singură. Plajă privată, gastronomie de top și activități pentru întreaga familie.
1: Așa ceva în România?
2: Exact! Citadel îți oferă tot ce ai nevoie pentru o vacanță de vis. Fără zboruri lungi, fără oboseală sau limbi străine. Doar relaxare. Doar tu și mare.
1: Cum îmi fac rezervarea?
2: Foarte simplu. Intră acum pe citadeleforie.ro și rezervă vacanța de 1 mai, pentru care poți beneficia până la 20% discount. Pentru orice sejur de neuitat la Citadel, ai extra discount conform campaniei Early Booking. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și

0: servicii de calitate.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Simți că ai nevoie de o pauză, de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Yo. On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
0: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bună seara, dragi ascultători Gold FM, bine v-am regăsit la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, se află surorile Adina și Oana Timofte, numeroloage și astrologe. Le cunoașteți deja, pentru că sunt foarte prezente atât în mediul online, cât și la televiziuni. Fac niște previziuni foarte interesante și asta vom face și în această seară, pentru că mi-am propus să discutăm despre vara anului 2026, care se apropie într-adevăr cu pași repezi și trebuie să știm cum să ne pregătim pentru perioada de vară și la ce să ne așteptăm. O să vorbim despre previziuni la nivel personal și la nivel colectiv, dar vom face și un horoscop numerologic al verii pentru fiecare cifră de destin în parte, așa că să vă pregătiți cu pixul în mână, să știți, să vă calculați cifra de destin. Și oricum o să ne spunem mai multe Adina și Oana despre acest calcul, nu vă panicați, este ceva foarte simplu. Eu propun să și începem. Bună seara, Adina, bună seara, Oana, Timofte, ce faceți, cum sunteți?
8: Bună seara și ție, Jesse, mulțumim Universului, suntem bine, cu recunoștință că suntem și astăzi alături de tine și cu recunoștință că putem facilita informații importante despre vara acestui an pentru ascultătorii tăi, ascultătorii noștri. Pentru că știi cum e, momentul când avem o ghidare și știm acolo o informație, măi, uite, parcă în luna iulie am auzit că ar fi bine să fac acest lucru, știi? E acolo o ghidare spirituală, un soi de consiliere care cu siguranță le va folosi celor care vor asculta previziunile în cadrul emisiunii tale.
7: Da. Hai să vedem cum va fi la nivel general această vară a lui 2026, care într-adevăr pare cumva tensionată, zic eu, având în vedere toate evenimentele de la nivel global. Este o vară interesantă, cred eu, dar vă las pe voi să ne spuneți mai multe la nivel personal și nivel colectiv, am spus. Vă rog.
8: Da, într-adevăr, lucrurile se schimbă cu o viteză destul de rapidă. Cei care ne urmăresc și urmăresc și emisiunile tale știu că chiar din noiembrie, decembrie anul trecut am subliniat așa cu roșu mișcările și schimbările atât la nivel economic, financiar, politic și din toate punctele de vedere și așa anunțam cumva terenul pe care trebuie să-l avem fiecare la nivel energetic pentru a fi pregătiți unor schimbări destul de rapide. Și cei care într-adevăr au o toleranță mai slabă la schimbare, le va fi mai greu. Știi că la un moment dat vorbeam despre acele schimbări financiare, acele spuneam într-o emisiune chiar cu tine, despre acea monedă de aur care poate să apară, despre acele instituții care se pot
9: Financiar.
8: financiare, care se pot înființa, da, un control ceva care ne va
9: Acapara.
8: acapara sub o formă sau alta. E clar că schimbările nu încetează nici în vara anului 2026, ba mai mult cere de la noi și ne îndeamnă vara lui 2026 să fim foarte atenți la modalitatea și perspectiva, repet, în ceea ce privește schimbarea. Pentru că, da, schimbările nu întârzie, vor apărea atât la nivel economic, politic și financiar. Și să nu uităm că anul 2026 vine cu noutate, vine cu sfatul, da, și ne îndeamnă pe toți să facem ceva nou în viața noastră, să devenim autonomi, să facem ceva cu mânuțele noastre, cu creativitatea noastră. Asta nu înseamnă să ne îndepărtăm de ceilalți, da? Pentru că noi toți spunem de o autonomie. Nu înseamnă să te retragi din familia ta, din societate, de undeva și să te duci să devii pustic ca să stai tu acolo să faci ceva pe cont propriu. Este vorba de încredere, este vorba de stimă de sine, este vorba ca tu să-ți știi care sunt puterile tale și ce reprezinți tu, atât pentru tine cât și pentru ceilalți, dar asta nu înseamnă însingurare, ci să devii o verigă puternică în cercurile în care
9: În viața ta, în primul
8: în
9: rând.
8: viața ta, în primul rând, și să aduci un raport real societății, ție, familiei. Poate până acum unii au stat codependenți financiar și au fost susținuți de alții. Ei, anul 2026 ne spune, gata, nu mai e cazul să fii dependent, codependent, manipulat. E cazul să te pui acolo un pic în colțișorul tău, să vezi cine ești tu cu adevărat, ce-ți place să faci real și să începi să faci lucruri în acea direcție. Asta nu înseamnă că la finalul 2026 fiecare vom avea schimbări fenomenale, dar începutul este extrem de important. Demarează ceva, pentru că ulterior, urmând 2027, 20, 2028, cu siguranță lucrurile se vor contopi, se vor lipi, se vor crea acolo fuziuni. Vei vedea acel puzzle, de fapt, care începe în 2026 și te va ajuta în următorii ani și vei ști care este bucățica următoare de adus în viața ta. Și vreau să subliniez un lucru foarte important. Există această intoxicare, da? Mediatică, această proiectare către ceea ce se vede la nivel fabulos, la nivel perfect pe social media. E foarte important să cei care aud să înțeleagă faptul că dacă apelezi la ChatGPT și la alte forme de inteligență artificială, nu trebuie să te lași doar în baza acelor lucruri care ți se livrează. Pentru că, practic, aud foarte multă lume, ChatGPT și mai sunt anumite claude sau, mă rog, nu știu, nu mai știu cum se numesc. În momentul în care tu zilnic sau în orice context apelezi la acele informații artificiale, creierul tău ce face? Intră într-o pasivitate și, practic, se poate crea acea pandemie mentală și să rămâi într-o pasivitate de a deveni codependent. De asta e atât de important acest an 2026. Tehnologia, într-adevăr, are o viteză absolut covârșitoare în viața fiecăruia dintre noi. Este în regulă să putem să ne perfecționăm cu ajutorul unor instrumente tehnologice. În schimb, când orice vreau să fac, zic că vreau să fac o pauză, nu te despărți de persoana toxică, nu ieși dintr-o relație toxică, adică să te separi de fosta soție sau fostul soț și să intri într-o codependență cu AI-ul. Despre asta e vorba, da? Folosește-te de anumite informații, dar lasă și creierul tău să vină. Vino și tu cu un plus valoare la ceea ce îți oferă. Și știi, Jesse, s-a demonstrat științific, e o informație cunoscută de mii de ani, în momentul în care citim, în momentul în care ne punem creierul la contribuție, îl punem la treabă, îl punem la muncă, practic noi dezvoltăm noi rețele neuronale care ne ajută în creativitate, în munca de zi cu zi, în deciziile la foc rapid la care suntem supuși în acest an. De asta nu vă lăsați doar la mâna inteligenței artificiale, pentru că inteligența artificială nu-ți dă creativitate, inteligența artificială nu-ți dă acea umanitate, acel filtru emoțional de care practic noi sunt, prin care practic noi suntem conectați.
9: Asta ne face
8: de voi, despre asta e vorba, nu fugiți de voi. E, tocmai asta este și provocarea în 2026, da? Să te cunoști tu prin filtrul mentalului tău, emoționalului tău și să nu mai fugi de tot ce înseamnă o responsabilitate, atât în familie, atât în relații, pentru că am văzut o tendință foarte puternică și care poate că e de ceva ani. Oamenii preferă să divorțeze în loc să lucreze la acea relație. Oamenii preferă să arunce la gunoi ceva care poate fi reparat. Oamenii preferă să... E un fel de consum prea rapid din toate punctele de vedere, emoțional, psihic,
9: alimentar,
8: din cum doriți voi să... din toate punctele de vedere. Și e cazul să ne oprim și să înțelegem că prin a câștiga această notorietate în legătură cu identitatea ta, este ceea ce te poate face puternic, este ceea ce te poate propulsa, este ceea ce te poate face să te simți împlinit, să ai acea liniște sufletească. Știți, a început acea perioadă, e o nouă eră, n-a mai trăit nimeni aceste tranzite și aceste energii atât de puternice, care trebuie să-ți răspundă la o întrebare. Dacă eu mâine ajung să-ți răspunzi, să-ți răspunzi exact la o întrebare. Dacă eu mâine, de exemplu, ajung într-o junglă sau într-un context nou, diferit și complet la 180 de grade față de ce erai tu obișnuit să experimentezi până acum, dacă
9: vei face
8: față noului și dacă ești conștient de resursele tale pentru noutate, indiferent care ar fi acele contexte, că e vorba de relații, că e vorba de supraviețuire, că e vorba de nou job, că e vorba de absolut orice, pentru că noutatea se va instala și s-a instalat deja de anul trecut, de prin septembrie-octombrie, în viața fiecăruia dintre noi, sub o formă sau alta. Și uite, la nivel general, luna iunie, da? Haideți să vorbim la nivel general, economic, sănătate, financiar, politic. Luna iunie, da,
9: are o vibrație.
8: Are o vibrație interesantă și îndeamnă pe cei care într-adevăr doresc să se întoarcă către ei. Uite, mulți dintre cei care ne vor asculta le vor ieși în cale oamenii care se ghideze sub o formă sau alta. Își pot răspunde la întrebarea, măi, care totuși este sensul meu? În aceeași măsură, mulți, dacă nu vor să se ducă pe acest trend de evoluție, din păcate vor începe poate multe procese de conștiință sau multă bârfă sau se vor război cu cei din de lângă ei, cu cei din instituții, adică sau vor cere dreptatea, dar sub o formă agresivă.
9: Adevărul care se pot transforma în minciună, da? Tocmai de asta, de fapt, iunie este acea conectare cu un adevăr, da? Emoțional, fizic, psihic, financiar, un adevăr, să faci față și să nu mai pui supreș o chestie pe care o simți, un lucru despre care ai vorbit și te faci că eviți acel comportament a evitantului, mai ales, atenție, în iunie, adevărul în familie, despre familie și despre partea de carieră. Uite, Ministerul Justiției, da? De exemplu, acolo, în cadrul acestui minister, putem să auzim de schimbări, putem să auzim poate de o ordonanță, da? Ministerul Justiției în luna iunie este cel care va fi sub o formă sau alta în prim plan. Pe lângă Ministerul Justiției va fi și vom auzi știri importante și de la Ministerul Sănătății sau Organizația Mondială de Sănătate, pentru că vibrațiile în luna iunie vorbesc și despre acest potențial de perioadă. În aceeași măsură, pe fond mediatic, putem auzi și știri despre preoți, despre aceste lăcașuri bisericești, da? Biserica, sănătatea și justiția vor fi punctele principale care vor fi discutate în luna iunie. Iar la nivel personal, așa cum spunea și mai devreme, du-te un pic și fă dreptate cu tine, nu mai fă dreptate celorlalți. Uite, fii un pic obiectiv, uită-te la tine, nu critica, nu recomand să vă criticați sau să vă războiți în luna iunie, ci dimpotrivă să deveniți mai înțelepți și cei care știu să-și folosească intuiția vor fi ghidați și vor avea un soi de protecție divină. La nivel general, în luna iulie este despre tot ce partea asta financiară, da? Vom auzi știri despre anumite schimbări legislative. Uite, Ministerul Educației, da? Vor începe anumite schimbări și din acest punct de vedere. ANAF, DICOT, da? Tot ce aceste instituții care, nu știu, aceste instituții care vorbesc despre jocuri de putere și despre anumite sisteme, anumite infrastructuri financiare, da? Cu ghilimele de rigoare, care, bineînțeles, influențează pozitiv sau negativ colectivul din țara noastră și nu numai, da? Vorbim atât la nivel național cât și la nivel global. Am auzit despre arestări sau întemnițări care, nu știu, ne iau prin surprindere, da? Putem auzi de anumite dosare penale care către anumite persoane la care nu ne-am fi gândit niciodată. Auzim de mită, iar revine poate reveni acest subiect al mitei care a fost dată sau luată. Agricultura în aceeași măsură poate fi discutată, uite, poate fi secetă în luna iulie, dar putem vorbi iar despre secetă și despre alimente care și putem avea știri despre penuria alimentelor, da, produselor care din cauza lipsei apei vom fi în această situație. Și că vorbeam anul trecut, Jesse, despre elementul apă și despre tot ce înseamnă
10: electricitate,
9: tot ce înseamnă chiar și căderi. Uite, dacă tot vorbim de electricitate, momente în care curent,
10: picaje, da?
9: Picaje, da? Și apropo de tehnologie, putem să fim martori chiar în perioada asta de vară a unei aplicații care să răstoarne practic tot ce înseamnă social media, tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă influențele, să spunem, mediatice care au însemnat până acum. Și, uite, zilele importante pentru iulie și iulie, știi că anul trecut spuneam iunie, iulie și august, scuză-mă, spuneam de ziua de 1, 10, 28, 3, 12, 21 și știm că am fost martorii când a început războiul Iran, războiul Trump către Iran, când a fost acel atac al președintelui, acea capturare a președintelui Trump către Venezuela și așa mai departe. Fix au fost acele zile importante despre care vorbisem în noiembrie-decembrie. Prețurile în aceeași măsură și în iunie, iulie, august, zilele importante în care putem auzi de legi, putem auzi de schimbări importante, impactante, este ziua de 5, ziua de 6, 13, 15, 17, 16, Și 18, am spus oare, și 18, dacă m-am repetat, scuze. În aceeași măsură putem auzi de majorări de prețuri sau schimbări radicale a unor legi financiare, da? Am revenit la luna iulie, da? Agresivitate, atenție că putem auzi de agresivitate fizică dusă la extreme, putem auzi de lucruri extrem de impactante, să spun așa,
11: violente.
9: Exact, și violente. E foarte important, să spun, la nivel personal, cei care ne aud să își facă așa planul financiar, dar la nivel personal. Să calculeze acolo, nu știu, băi, sau să ceară mărire de salariu, de exemplu, cei care doresc în luna iulie pot face negocieri salariale, pot cere un bonus, pot, de exemplu, dacă se află în concediu în luna iulie, să știți că puteți să vă uitați în stânga și în dreapta, că vom fi, la nivel intuitiv, așa, mai atenți la business-uri, mai atenți la a dezvolta noi concepte pe care le putem lua din străinătate și să le aducem la noi în țară.
11: Și mai ales cei care în perioada aceasta, până în și pe timpul verii, fac acele curățări prin orice tehnică spirituală, prin eliberări karmice, prin vindecări, conștientizare și așa mai departe. Pe perioada de vară există multe tranzite, atât din punct de vedere numerologic cât și astrologic, care ajută în funcție de anul personal, în funcție de data completă de naștere, vor fi semne, da? Fără doar și poate. Și odată ce trec prin acest proces de vindecare, de echilibrare și de curățare, lucrurile, semnele și oamenii vor fi foarte clari cele aduși în fața ta și numai nu-ți transmite Dumnezeu un mesaj prin mail sau telefon, uite, ăsta e pentru tine, ăsta e pentru tine. Fără doar și poate, vei avea acea claritate. Dar în iulie vine acest val, acest val financiar de care putem profita cu toții, dar în aceeași măsură nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de oamenii care vin și spun, băi, uite ce business interesant și e vorba aia, e prea frumos să fie adevărat. Totuși trebuie o analiză, mai ales cei care au proiecte, de exemplu, din trecut. Luna august este o lună, repet, la nivel general, de a implementa, de a demara acel proiect financiar. În aceeași măsură, în luna iulie, mulți pot primi răspunsuri favorabile în legătură cu anumite credite, mulți pot achita anumite credite, anumite datorii sau mulți pot recupera bani de la instituții publice, de exemplu. Da? Nu știu.
9: Se vor gândi să înceapă o activitate independentă și aici vreau să fac o paranteză și să spun celor care doresc să înceapă activități pe cont propriu. În cabinetul nostru vin oameni de afaceri care au înțeles după ce au aplicat anumite remedii din partea noastră cu privire la cât de importantă este denumirea societății, cu privire la cât de important este să-ți anunți și să fii pe online la o anumită dată sau cât de important este să-ți scoți acel certificat constatator pentru o anumită zi. Unii au încercat fără aceste sfaturi, fără aceste recomandări numerologice și astrologice și să știi că au fost unii care au reușit să o facă la nivel de intuiție, și dar alții, în schimb, au înțeles cât de importantă și sau
11: au revenit și au spus, am încercat eu de cont propriu, dar timp de un an de zile n-am făcut decât să pierd bani, să mă chinui și să acum mi-am dat seama cât de important e să aleg aceste vibrații, pentru că nu faci decât să investești, de fapt, în tine pe viitor. Unii pot să gândească, ei, odată, un nume, ce e atât de important? Sunt foarte importante, pentru că, de multe ori, am constatat faptul că 99% cei care nu au trecut printr-o conștientizare sau prin anumite eliberări karmice, ce fac de fapt, blocajele cu care ei se confruntă la nivel financiar, economic și la nivel de prosperitate, ce să vezi, Jessie, le așează exact în denumirea
9: transferă.
11: Le transferă în acea denumire,
9: alegând o denumire care să dezvolte în continuare blocajele financiare. Bun, hai să trecem la luna august, da, la nivel general. Pentru luna august vorbim vorbim despre o lună cu întâmplări predestinate. Pentru că la nivel personal tot ceea ce ni se va întâmpla va fi așa ca o atenționare karmică. Măi, uite, acolo trebuie să-ți mai înveți o lecție. De asta mulți dintre noi, uite, putem experimenta despărțiri, rupturi de, nu știu, de prieteni, anturaje. Băi, nu mai am aceeași mentalitate cu a ta, așa că nu mai suport. Vor fi foarte multe semnale care le vei primi și, atenție, sunt unele numere de destin despre care o să vorbim în continuare, care pot primi semnale prin sănătate, da? Adică sau în niște situații care efectiv au ajuns să le somatizeze și sunt unii care poartă karma sănătății, iar începând cu luna august, continuând o perioadă chiar până la final de an, pot avea probleme serioase de sănătate. De asta este atât de important să-ți înțelegi perioadele de început și perioadele în care să faci așa o curățenie în viața ta. Pentru că, de exemplu, cum este destinul numărul 9, lui este foarte greu să se despartă de trecut, este foarte greu să iasă dintr-o relație, este foarte greu să creeze o libertate care, de fapt, acea libertate și noutate reprezintă avantajul lui pe următoarea și progresul lui pe următoarea perioadă. De aceea este indicat, recomandat, ca fiecare dintre numerele de destin despre care o să vorbim în continuare să înțeleagă și greutatea asta la nivel de sănătate, pentru că repet,
11: mai ales în luna august, într-adevăr, sănătatea ne poate da peste cap și putem vorbi despre și educație, atenție, Ministerul Educației poate fi în prim plan în luna august. Putem vorbi și despre situații de urgență, dar nu știu,
9: spitalizări, ISU. Toate autoritățile.
11: Adică putem auzi declarații din partea domnului Raed Arafat. Nu știu ce, nu rețin acum, dacă mă poți ajuta tu, Jesse.
9: Da, și putem auzi în mass media și putem fi martorii unor incendii, unor lucruri destul de care au legătură cu elementul foc. Da? Încă de la începutul, de la finalul anului, spuneam despre elementul apă, despre elementul foc și elementul aer este important. Sunt unele de destine care pot chiar, având ele în energia lor aceste elemente, să fie, nu știu, un pericol în legătură cu apa. Unii pot avea inundații, unii pot să uite o lumânare și, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva.
11: Atât am auzit de aceste accidente bruște, da? Accidente, nu știu,
9: violente, de fapt.
11: Accidente cu trenuri, accidente maritime. În luna august,
9: o accelerare, de fapt, a...
11: Lucrurile sunt clar predestinate, de asta este foarte bine să aveți grijă. Uite, e o lună în care, într-adevăr, se va călători. Una, când de obicei în august lumea călătorește, dar e și vibrația călătoriei în luna august. E foarte bine să fim mai precauți în călătorii în următoarea perioadă, pentru că se suprampun anumite energii care pot fi ușor mai distruse.
9: Dacă vei vorbești de călătorii, putem vorbi și despre știri de la Ministerul Transporturilor la noi de aici, în România, sau știri despre anumite zboruri poate anulate în masă. Sau lucruri interdicții, da? Pentru că de anul trecut spuneam că la un moment dat, începând cu 2026, vom vedea că harta pe la final de 2026 va arăta altfel, da, la hotare și tot așa. Și vedem că lucrurile deja escaladează din punctul acesta de vedere.
11: Din punct de vedere al sănătății, recomand oameni, celor care ne ascultă, luna iunie să fie extrem de atenți la starea lor psihică. Nu ignorați stările astea de oboseală, pentru că puteți dezvolta anxietate sau depresie. În luna iulie aveți grijă la alimente, ceea ce consumați, colonul la nivel general vă poate crea probleme și anumite lucruri ce țin de partea asta de mobilitate, coloana, mânuțele, articulațiile. Iar în luna august fiți atenți la această stare de nervozitate, la furie, pentru că ulterior aceste stări se pot împământăni acolo sau pot afecta ficatul. Și arsuri,
7: Vreau să vă întreb că lumea este speriată într-adevăr în legătură cu acest hantavirus. Vedeți vreo pandemie globală în vara lui 2026 sau vom putea fi liniștiți și călători liniștiți peste tot în lume?
9: Păi da, vorbeam la început de acea pandemie mentală, da? Hantavirusul poate fi acel motiv de care, de fapt, să susțină această pandemie mentală, care este începută de o perioadă.
11: Adică implementarea unei frici, nu neapărat a unui virus. Și da, putem vorbi mai mult despre hantavirus în luna august, da?
7: Ok. Bine, propun să trecem acum la horoscopul numerologic al verii, pentru că ați discutat despre fiecare lună în parte și ați oferit informații atât la nivel general cât și la nivel personal. Cred că toată lumea știe să-și calculeze cifra de destin, însă dacă nu, haideți să vedem, să le mai explicați odată ascultătorilor despre ce este vorba.
9: Iuliana ne-a ajutat și a pus pe burtieră o dată completă de naștere. Cei de acasă trebuie să facă un lucru foarte simplu. Își notează ziua, luna și anul nașterii. Vor pune plus între fiecare cifră care completează ziua de naștere. Vor ajunge la un rezultat cu o cifră sau două cifre. Cei care ajung la un rezultat cu două cifre vor merge mai departe. În cazul nostru avem 30. Merge mai departe, 3 plus 0, și ajunge la un rezultat cu o singură cifră și anume în cazul nostru 3. Mai este și varianta și cei care fac parte din categoria numerelor maestre și m-a ajutat Iuliana cu un alt exemplu, 7 octombrie 1987, merg cu aceeași tehnică de calcul și anume pun plus între fiecare cifră care creează ziua completă de data completă de naștere și voi ajunge la un rezultat cu numărul de destin 33. Adică cei de acasă trebuie să înțeleagă că trebuie să ajungă la un rezultat cumplit între 1, cifra 1 și cifra 9 sau categoria numerelor maestre 11, 22 și 33. Iar în această emisiune cu tine, Jessie, vom vorbi la cifra de destin 2, îl vom integra, include și pe 11, la număr de destin 4, pe cel și 22, cel maestru, iar la cifra de destin 6 se va include și cifra de destin 33.
7: Bun, cred că este foarte clar, așadar putem să începem pentru că eu sunt foarte curioasă cum arată horoscopul verii pentru fiecare cifră de destin în parte și mă bucur că începeți mereu cu cifra 1, care este cifra mea de destin și sunt foarte curioasă să vă ascult. Vă rog!
9: Bun, pentru cei cu destinul numărul 1, uite, în luna iunie vin acolo lecții în legătură cu partea asta financiară. Și uite, aș recomanda cel cu destinul numărul 1 să facă anumite remedii, anumite vindecări în legătură cu partea asta financiară, pentru că la finalul verii le poate veni un proiect extraordinar de benefic. Adică cumva să-și deschidă drumurile de prosperitate. Da? Sunt unii, de exemplu, cu destinul 1, Jessie, cărora le este frică de bani. Sunt unii care nu știu cum să se raporteze la bani. Sunt unii care nu știu efectiv să-și deschidă energia aceasta financiară. Și uite, ei pot fi foarte bine aspectați în perioada verii. El vorbește în special despre partea asta financiară și odată ce un destin 1 știe exact ce vrea, știe ce profesie, în ce profesie poate câștiga foarte mulți bani, pentru că într-o analiză personalizată se identifică, de exemplu, și cariera, profesiile, care sunt compatibile cu tine și odată ce tu faci ceva cu plăcere, Jessie, bineînțeles că banii vor veni foarte ușor la tine. Uite, cei cu destin numărul 1, dacă vor face aceste lucruri, sau mă rog, cei care deja sunt poate echilibrați, da? La final de vară pot întâlni o persoană, pot crea o relație extrem de importantă. Poate fi de cuplu, da? Poate fi o relație, o colaborare, poate fi un proiect nou. Pot promova la finalul verii cei cu destinul numărul 1. Își pot schimba radical cariera. Într-adevăr, luna iulie va fi o lună în care trebuie să tai așa de la rădăcină anumite lucruri și bine ar face, pentru că dacă începe vindecarea în luna iunie, în iulie va fi așa o lună de clarificare, iar august cu începutul noi. Și uite, pe destinul 1, în general, în anul 2026, vorbește despre orice fel de colaborare, da? relații sănătoase, relații karmice și așa mai departe. Și simt nevoia să spun că, având în vedere că pe vară este această energie, planează către ei această energie karmică, sunt unii care se pot pot căsători, fără doar și poate. Și să știi că este important, din punct de vedere numerologic, să știi dacă rămâi cu numele tău de familie sau dacă îl completezi cu a partenerului sau dacă renunți la al tău și îl iei pe al partenerului. Pentru că poate la numele tău de familie sunt acolo niște lucruri care îngreunează în uniunea cu partenerul sau din potrivă. Și e foarte important,
11: adică
9: că, de exemplu, și data căsătoriei.
11: Un nume poate să-ți aducă prosperitate, iar dacă preiei numele soțului tău, te poți duce către pierderi financiare, ghinion la bani și, practic, în loc să creșteți împreună, să prosperați, îndatorați.
9: În vocabular,
11: în vocabular popular se rupe acel spor al familiei, sporul casei. Și de ce, dacă după o analiză personalizată, poți să vezi unde, de fapt, există acel spor și să continui cu numele de familie care ți este predestinat. Pentru, mai ales din punct de vedere financiar.
9: De asta și numele pe care le este foarte important și data căsătoriei, ziua în care semnezi acel act, este extrem de important. Așadar, pentru destin 1, investește, gândește-te la partea asta financiară. Dacă consideri că până acum n-ai prosperat, luna iunie te poate ajuta prin anumite remedii, fie pe cont propriu, fie apelând la specialiști, să-ți creezi acolo un deblocaj financiar. Iulie, scoate din viața ta ceea ce nu este ok, iar august, cu siguranță, încep ceva din toate punctele de vedere, financiar, emoțional, relațional. Și era... Doamne ajută pentru cei cu destin 1 și eu zic să ne grăbim.
11: Eram plan de lansare pentru destin 1 în luna august.
9: Să avem timp pe toată lumea, cât pe aia ce la noi. Iar ați spus două cuvinte, iar ați spus două cuvinte.
11: Și ca să nu mai pierdem timpul, mă rog, figurativ vorbind, pentru că nu avem timp să dăm și zilele cu impact pentru fiecare număr de destin. O să-i rog pe cei care ne ascultă acum să intre pe rețelele noastre de socializare, Adina Timofte numerolog, Instagram, TikTok, Facebook și Oana Timofte numerolog, Instagram, TikTok și Facebook. Acolo vom posta efectiv o listă cu cu zilele importante pentru perioada verii.
9: Pentru 2. Ei, cei cu destin 2 vor, sau 11 vor începe cu aceste finale. Exact, vor tăia din carne vie de la începutul verii și bine ar face. Măi, eu vreau să...
11: Să ceamă cu taxe și impozite pe carne.
9: Eu vreau să mă bucur de vară, așadar, acolo nu mai îmi place și fac curățenie în viața mea. Grijă la sănătate, la oboseală, este posibil să începeți vara totuși ușor extenuați. E bine să vă odihniți, e bine să fiți mai calmi, mai ales în relația cu familia. Și pentru unii dintre cei cu destin numărul 2 sau 11 pot obține un soi de faimă spre finalul lunii iunie. Adică dacă lucrați pe online, dacă lucrați la ceva proiecte, e foarte bine, luna iunie vă ajută pentru lansări de proiecte online. Te rog, Adina.
11: Ca să nu lăsați insomniile și stările astea așa mai duale pe care le aveți pe timpul verii și nu numai, să vă strice un proiect foarte important, pentru că e posibil să te trezești să ai un lucru important de făcut în a prezenta, nu știu, un proiect sau ceva și fiind aricios din cauza acelor insomnii, să pierzi practic, să vorbești nepotrivit la locul potrivit. Așadar, pentru tine să știi că, mai ales la energia generală a anului, este un an fertil pentru tine. Este un an în care îți poți crea comunități noi care te vor ajuta și te vor propulsa pe linia asta financiară și nu numai, și îți pot deschide drumuri și din punct de vedere al carierei.
9: Pentru cei cu destin 2 sau 11, într-adevăr, și bine fac, veți simți să vă retrageți din relațiile în care doar voi ați investit. Poate fi o relație de cuplu, poate fi o relație de colaborare profesională, poate fi un curs pe care poate ați vrut să-l urmați și simțiți că practic nu primiți informația de care aveți nevoie.
11: Și asigurați-vă că stați lângă oameni care nu vă atacă energetic, pentru că pe perioada verii puteți vorbi de vitalizări, de
9: atacuri energetice din cauza bârfelor, din cauza unor lucruri care le-ați spus poate la momentul nepotrivit, așa cum spunea Adina mai devreme. Și
11: o dezvoltare karmică de pe linia transgenerațională cu privire la blesteme. De asta spuneam, atenție la vorbe, la comunicare și așa mai departe.
9: Uite, pentru destin 2 recomand pe timpul verii, da, începând cu luna iunie, să faceți acele programe de eliberare de păcate transgeneraționale ca să nu duceți vara într-o ceartă sau un proces
11: procese pe care le puteți începe cu neamul sau în procese în care voi să simțiți că sunteți ținuți în loc din cauza acelor programe limitative moștenite. Da? La finalul verii puteți să vă întâlniți chiar sufletul pereche, cei cu destin numărul 2, puteți să creați ceva frumos împreună și chiar vă puteți trezi, nu știu, într-un context întâmplător, într-un grup influent care vă poate fi de folos pe viitor.
9: Bun. Dar important e să treceți cu conștientizare de acea curățare,
11: exact. Da? Pură energetică.
9: Pură energetică, pentru că altfel foarte mulți din cei din categoria destin, cu destin numărul 2 sau 11 puteți rămâne efectiv ca și cum ați purta o pereche de cizme, de cizme de gumă nămolite și așa mai departe. De
11: smoală.
9: Smoală, da. Nămolite sau în smoală. Știți, cu greutatea de a face pași înainte. Destin 3 vara anului 2026. La voi este cu descărcări karmice, mai ales în spectrul acesta familial. Vor fi schimbări în familie, vor fi uniuni sau destrămări. Veți avea, de exemplu, discuții cu frații sau surorile sau cu membrii familiei cu privire la casa părintească, la o moștenire, la lucruri, la acte care vorbesc de această temă a casei părintești sau lucruri care trebuie împărțite între voi. Pot ieși cu scântei, pot ieși cu dificultăți. Rigiditate și inflexibilitate veți simți pe perioada verii, mai ales cu privire la aceste teme. De asta este important pentru voi, cei cu destin 3, să... Relația cu părinții este extrem de importantă, nevindecată la începutul verii, da? Adică dacă relația este tensionată cu unul dintre părinți, cu să vindecați, asta vreau să o continu, să vindecați aceste relații ca lucrurile pe aceste teme să fie cât mai ușoare. Adică dacă vrei să ai să te muți la casa ta, dacă vrei să semnezi contracte fabuloase în vară, dacă vrei să te unești sau să colaborezi cu persoane la care visezi de ceva vreme din punct de vedere profesional, să știi că ceea ce te ține pe loc pe tine, cel cu destinul numărul 3 în această vară, sunt relațiile nevindecate cu ambii părinți sau cu unul dintre părinți. Pentru că odată ce aceste relații nu sunt vindecate, tu practic respingi prosperitatea și evoluția. Și la începutul emisiunii vorbeam de acele numere de destin care pot somatiza și pot avea probleme cu sănătatea din cauza acestor karme nerezolvate. Uite, destinul numărul 3 poate avea probleme destul de complicate pe timpul verii în legătură cu sănătatea, pentru că poate trece prin stări destul de obositoare, lehame, deci starea aia, băi, nu știu, parcă nu fac nimic, dar am o oboseală din aia de parcă nu știu ce să
11: fac. Cred că am putea vorbi chiar de boli karmice, da?
9: Da, bineînțeles. Trecem la destin numărul 4 și includem și pe cei cu destin numărul 22. Pentru voi este extrem de interesant să conștientizați că anul 2026 și mai ales vara anului cere de la voi foarte multă flexibilitate și ieșirea asta din zona de confort a voastră, din toate punctele de vedere. Ieșiți din zona de confort profesional, sentimental, emoțional, energetic. Odată ce veți lucra la aceste lucruri care vă țin pe loc, tu te ții pe loc. Deci tu trebuie să lucrezi cu tine, tu cel cu destin numărul 4 sau 22,
11: la viteză mai degrabă, că nu ești la lipsa de viteză.
9: Păi asta la viteză, că tu nu ești obișnuit să faci lucrurile în viteză, dar uite, anul 2026 cere așa a mai schimba viteza de la 1 la 2, de la 2 la 3, de la 3 la 4. Pentru că asta, de fapt, cam prin această energie de viteză, bineînțeles, constructivă, poți să îți deschizi mai ales drumurile financiare și de relații în vara anului 2026.
11: Mai ales pentru cei care doresc să-și cumpere o căsuță, un teren pe care să construiască.
9: Unii pot chiar să intre într-o mașină prea cu viteză și să calce strâmb în relații și să aibă discuții despre fidelitate. Unii pot chiar să spună gata, vreau să ies din această relație pentru că mă simt încorsetat, mă simt închis, mă simt ca și cum nu îmi trăiesc propria viață. Tocmai de aceea nu renunțați. Ideea este să vă cunoașteți foarte bine atât pe voi cât și pe partener, și sub o formă sau alta să aduceți acea noutate, acea energie, acea frumusețe și, nu în ultimul rând, iubirea de care are nevoie relația voastră, atât în familie, cât și în, când și în celelalte relații.
11: Așadar, voi cei cu destin numărul 4, dacă la final de vară vrei să-ți renovezi căsuța ta, vrei să te muți în noua ta căsuță, vrei să-ți creezi un stat,
9: o siguranță,
11: un drum, da, benefic pentru următoarea perioadă, îți recomand ca la începutul verii să lucrezi acolo cu tine, să vezi ceea ce te stagnează, să vezi ce programe rulează acolo în copșorul tău, de care poate tu nu ești la momentul actual foarte conștient, și cu siguranță eu îți garantez că la final de vară poți semna contracte fabuloase, poți să revii la relațiile armonioase în familia ta și poți evita divorțul.
9: Exact, și în ultimul rând poți să realizezi că viața este frumoasă și că poți să elimini acea karma muncii și acea karma imobiliară pe care poate o simți de o perioadă. Pentru că de fiecare dată spunem, când vorbim despre destinul 4 și destinul 8, din păcate, există o încărcătură mult mai mare karmică decât în cazul celorlalte numere de destin, și la voi această curățare transgenerațională, această curățare vă ajută din toate punctele de vedere, în cazul în care de fapt ea nu se face, nu vă eliberați, ea poate ataca sănătatea, cariera, și vă simțiți ca și cum sunteți sclav pe moșie. Mergem mai departe la destin.
11: Stai un pic, fii curios și deschis la noutate, tu cecul destin numărul 4 și hai să vezi că ai să ai o vară fabuloasă.
9: Repetăm, cei care ați intrat mai târziu, vom posta pe Adina Timofte numerolog și Oana Timofte numerolog zilele importante pentru fiecare număr de destin pe timpul verii. Pentru destin 5, la voi aici este vorba despre oficializări, despre căsătorii sau lucruri care trebuie rezolvate în relații și în căsătorii.
11: Examene, audituri, comisii, da? Fiți pregătiți sau pregătiți-vă pentru aceste examene.
9: Poate puneți pe soț sau pe soție supuneți unor teste, unor examene. Ia să văd, mă mai iubește, nu mă mai iubește, ia să văd, nu mă minte, dar să știți că o să fie foarte multă încărcătură pe această temă. Important e să vă alegeți cuvintele potrivite, să nu reacționați impulsiv cum sunteți voi obișnuiți, și pentru că de o perioadă, chiar de anul trecut, sunt mulți cei cu destin 5 care vor să se așeze, vor stabilitate, vor familie, vor să nu mai consume doar poate partea de aventură, partea de relații superficiale. Este anul în care, de exemplu, dacă...
11: Le recomand celor cu destin 5 pentru vară să fac aceste curățări sau aceste vindecări pe linia căsătoriei, pentru că despre asta este vorba la voi. Vă puteți căsători, vă puteți întâlni sufletul pereche, poate reveni cineva din trecut, poate cu motiv vine, să știți. Poate nu ați încheiat acolo tot ceea ce trebuia încheiat și e nevoie de o vindecare, da? Poate reluați, e iubirea vieții voastre și reluați acea legătură și veți avea o vară
9: incendiară.
11: Exact, exact. Pentru voi este extrem de important să faceți aceste vindecări, aceste lucruri care să vă ajute să vă găsiți sufletul pereche.
9: Asta, bineînțeles, dacă voi cei cu destin 5 doriți să vă căsătoriți. Sunt cazuri, când vorbim despre destin numărul 5, care au 2-3 căsătorii, dar ce să vezi, cu aceeași partener? Pentru că e un du-te-vino pentru cei cu destin 5. De ce? Nu le place stabilitatea, în ce sens? Plictisul, se plictisesc repede, vor noutate, de asta când ești îndrăgostit sau vrei să o cunoști pe cineva cu destin 5, trebuie să lucrezi cu mânuși și să-l cunoști foarte bine, pentru că are nevoie de foarte multe, foarte multe informații, lucruri și spontaneitate. Atenție la voi cei cu destin 5, vorbim de sănătatea unui membru de familie, posibil să trebuiască să mergeți la spital, să trebuiască să internați pe cineva. Va fi o vară așa și cu spitale, și cu mare, și cu munte.
11: Și cu iubire.
9: Și cu iubire.
11: Trecem mai departe la cei cu destin numărul 6 și 33. Aici, pentru voi, însăși anul vine cu recomandarea de a vă focusa asupra propriilor nevoi, asupra propriilor voastre... propriei voastre evoluții.
9: Vă atinge Dumnezeu și pune mâna pe voi, Maica Domnului, și îți spune
11: Hai să vezi unde greșești și tu, unde greșește și celălalt. Hai să vezi ce e bun în tine și ce e bun în celălalt. Hai să vezi unde e sufletul tău trist și de ce e trist. Hai să vezi care este sensul tău, încotro vrei să mergi, pentru că destinul 6, iar nu pierd nici ocazia asta, este 1,6 și 33. Voi sunteți unii dintre cei mai norocoși din punct de vedere financiar, mai ales și nu numai, acolo unde e iubire și pace în familie, vă vin banii cu saci la ușă. Dar, de fapt, acolo este și provocarea voastră. Mulți dintre cei cu destin 6, în vara anului 2026, li se va spune o voce interioară, o voce divină, prin vis și așa mai departe: măi, hotărăște-te și înțelege-te atât pe tine cât și pe celălalt și nu mai crea haos, nu mai crea poate contexte de artificii inutile în familie, pentru că de fapt îți rupi sporul financiar.
9: Da, de asta este extrem de important și mulți dintre voi, cei cu destin numărul 6, veți face aceste, nu știu, veți apela la anumiți terapeuți. Veți încerca să vă căutați sufletul, da? Să vedeți și voi, băi, ce vreau sufletul ăsta, ce e cu el, ce e, că mă macină. Și bine ați face, pentru că odată ce veți începe acest proces de vindecare interioară, veți vedea că lucrurile le veți vedea și voi. Veți avea o altă viziune asupra propriei căsătorii, asupra jobului pe care îl aveți. Așadar, vara pentru voi este extrem de importantă și este extrem de important să conștientizați, să faceți acele lucruri pentru voi, să fie despre voi. Bineînțeles, poate fi și despre voi în relația cu ceilalți, puteți impune limite, da? E o vară în care puteți avea așa o schimbare extrem de radicală și provin redescoperirea de sine.
11: Corect.
9: Fii atent ce ți se poate întâmpla, tu cel cu 6 și 33. Odată ce faci această redescoperire, prin tehnici spirituale sau cum vrei tu, apelezi, nu apelezi la specialiști, este treaba ta, în iunie te poți muta la casa ta, în iulie poți să anunți cei care sunt deja într-o relație, puteți să anunțați că deveniți părinți, iar în iulie, efectiv, să oficializați, în august, scuze, să oficializați sau să întâlniți marea ta iubire. Uite cât un potențial atât de mare pentru cei cu destin 6 și 33, dar ieșiți din zona aia de confort. Într-adevăr, de multe ori vă este greu să faceți acel prim pas. Nu pierdeți și vara asta, că ar fi păcat. Mergem mai departe pentru cei cu destin numărul 7. În vara anului 2026, la voi este
11: Este vorba despre bani, banii voștri proprii, banii avuți împreună cu cineva, poate te unești acolo cu cineva și vrei să începi ceva, un proiect, o colaborare, sau te duci și îți depui anumite CV-uri și negociezi partea asta salarială în avantajul tău, fără să-ți dai seama, nu știu, poate din joacă, te duci efectiv din joacă, te poți duce la un interviu și arunci acolo o sumă de bani și angajatorul să spună da, hai.
9: Unii dintre voi, în schimb, în vara anului 2026, vă puteți fi angrenați într-un proces de partaj, într-un proces de pensie alimentară, în discuții destul de conflictuale și deloc constructive cu partenerul, cu privire la anumiți bani. Și unii, chiar destin 7, pot să împartă anumite moșteniri. Este vouă, de exemplu, celor cu destin 7, vă recomand acele programe în care să vă deschideți, să vă activați sporul financiar, pentru că fiecare dintre noi, atenție, avem spor financiar, avem prosperitate noi, avem energia asta, doar trebuie să vedem în funcție de data completă de naștere ce elemente trebuie activate pentru ca să beneficiem de această prosperitate sub ce denumire s-ar afla ea. La voi, cei cu destin 7, voi veți să vă asigurați că aveți, nu știu, că veți avea succes într-un proces. Să vă asigurați că partea de bani care vi se cuvine de la o anumită terță persoană, puteți să vă direcționați către aceste programe care să vă ajute să aveți câștig de cauză.
11: Pe timpul acestei veri, voi, cei cu destin numărul 7, vă puteți îndrăgosti de persoane sau să aveți
9: De
11: atracții astea
9: avocați.
11: inexplicabile, exact, vă puteți îndrăgosti de avocatul vostru, vă puteți îndrăgosti de persoane cu o diferență mai mare de vârstă, vă puteți îndrăgosti de persoane de care, nu știu, poate până acum ați spus că nu e tiparul vostru deloc, da? Unii care sunt deja într-o relație,
9: Poate să spun așa, naștem voi o gelozie fără niciun motiv.
11: Posesivitate, gelozie.
9: Posesivitatea, da, își face loc acolo în relație la voi și în cazul în care sunteți într-o relație karmică, acolo vor fi
11: situații karmice.
9: Apar situații karmice, exact. Trecem mai departe la destinul numărul 8 în vara anului 2026. Ei, la voi este despre libertatea atât individuală cât și din toate punctele de vedere. Doriți o libertate și în profesie, doriți să vă schimbați așa jobul și spuneți, băi, ce bine ar fi dacă aș călători și dacă aș face bani prin călătorii. Băi, ce bine ar fi dacă șeful m-ar putea promova pe jobul respectiv pentru că atrage după sine călătorii scurte care să mă scoată cumva din această parte de, nu știu, așa o, acest praf în care poate te poți simți acum din punct de vedere profesional. Unii vor înțelege că nu mai pot sta într-o relație sau nu mai pot sta într-o relație chiar cu cariera și vor să schimbe ceva sau în relația cu partenerul înțeleg că au nevoie de mai multă libertate sau să aducă mai multă comunicare în relații. Pentru că destinul 8 de multe ori este mai mult focusat, poate mai mult pe partea materială și cumva își uită atât sufletul lui cât și sufletul partenerului și sufletul.

0: te trezească la realitate situația din familie și să-ți dai seama că, de fapt, altele sunt prioritare în viața ta sau ar fi trebuit să vină, să fie. Și e posibil ca în urma acestor conștientizări din iulie, totuși în luna august, să-ți vină niște soluții financiare. Trecem la destinul numărul 9 pentru vara anului 2026. Pentru tine anul te îndeamnă, da, 2026 te vă îndeamnă pe voi cei cu destin numărul 9 să ieșiți din trecut și să fiți în prezent privind spre viitor. Uite, la începutul verii poți primi, te rog, linia ta energetică a verii, linia energetică a verii vorbește exact despre partea asta de informație, acțiune și aplicabilitate. Vei putea
1: Și
0: deveni,
1: finalizare cu succes.
0: corect, vei putea cumva deveni acel om care să nu creadă până nu vede. E important să te informezi, e important să îți înțelegi care sunt valorile tale și încotro să acționezi, dar este o linie energetică care vorbește despre succes, despre partea asta de noutate în toate ariile vieții tale, dar atenție dacă acționezi, pentru că, așa cum spunem, și asta este valabil pentru toate numerele de destin, toate zodiile și așa mai departe, este foarte importantă informația, este foarte important orice contact, orice informație, bineînțeles, benefică, sănătoasă, fără doar și poate, dar este și important dacă vrei să-ți aduci schimbare în viața ta, să înțelegi că acea schimbare vine prin consecvență, prin acțiune și prin a începe cu pași mici, a schimba un obicei sau a introduce un nou obicei în viața ta. Bun. Pentru cei cu de revenim la destin numărul 9, veți începe vara cu acele vise premonitorii. Vă puteți folosi de informațiile care vă vin prin vis, de informațiile care pot veni chiar și prin oameni. Cei care aveți, de exemplu, de rezolvat anumite situații cu legătură cu anumite acte, puteți merge la anumite instituții să cereți documente, să faceți așa un dosar pe care îl puteți depune spre finalul verii. Practic, vara pentru mulți dintre cei cu destin numărul 9 va fi acaparată de o problemă poate de moștenire, de o problemă de partaj, de o problemă financiară. Unii puteți, de exemplu, achita o sumă de bani unor persoane, dar la final de vară, de exemplu, puteți fi sunați, măi, ai cred că ai uitat să-mi dai suma aia pe care ți-am împrumutat-o poate vara trecută. Călătoriile la finalul verii vor fi de bun augur și o nouă specializare, să știți, cei care, uite, nu vă mai simțiți bine la actualul loc de muncă, să știți că o specializare făcută pe timpul verii vă aduce o poartă deschisă la finalul verii. Nu uitați cei cu destin numărul 9. Ieșiți din capcana trecutului, duceți-vă pe noutate, îmbrățișați noutatea, îmbrățișați lucrurile noi. Și nu mai plângeți trecutul, nu mai plângeți ceea ce a fost în trecut, nu mai fiți curioși, ci dimpotrivă fiți așa, învățați din trecut și
1: Aplicați în prezent.
0: exact, învățați din trecut și aduceți înțelepciune în prezent pentru rezultate cu succes pe viitor.
1: Am înțeles. Vă mulțumim frumos, dragele noastre. Ne-am și încadrat în timp. Avem acum toate previziunile pentru vara anului 2026. Să ne vedem cu bine, să aveți și voi o vară superbă. Și din toamnă mă gândesc dacă aveți și voi timp să facem din nou emisiune împreună. Sau cine știe, poate și până la vară mai reușim să discutăm și despre alte subiecte. Seară frumoasă! Ne revedem curând!
0: Doamne ajută, o primăvară binecuvântată pentru toată lumea, o seară frumoasă și pentru tine.
1: Și o vară binecuvântată. Sănătate, zi primăvară.
0: Ah, primăvară, vară. Da, e bine să avem primăvară în suflet tot timpul, indiferent prin ce anul timp, prin ce
1: Exact,
0: anul timp
1: trece.
0: trecem.
1: Da.
0: Să fim
1: Dragi...
0: verzi, să fim cu inibire, cu viață, cu tot ce înseamnă așa
1: Pozitivitate.
0: viață, da? Că despre asta este vorba.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi surorile Adina și Ioana Timofte. Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem în curând aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie. Stați alături de noi.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

0: Drumul spre munte te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți. Mulțumesc pentru că vă uitați la emisiunea, cum sună, să vă uitați la emisiunea de la radio Gold FM. Sunt, trăim vremuri interesante, oamenii se uită la radio. Radio Gold FM Sport Report astăzi vorbește despre finalul campionatului, pentru că e clar, s-a terminat sezonul din Superliga, ultima etapă, cel puțin în play-off, se joacă absolut degeaba. Avem campioană CSU Craiova, avem locul 2 Universitatea Cluj, avem locul 3 CFR Cluj, avem locul 4 Dinamo. Bătaia se dă, mi se pare, cred că se mai dă bătaie pentru locul 5. Cred că pentru locul 5 mai luptă acolo Rapid cu FC Argeș. În rest, toate lucrurile sunt rezolvate cu etapă înainte. Poate că pentru presă nu e deloc bine că s-a încheiat această luptă pentru toate aceste locuri, dar pentru olteni este sărbătoare. Vorbim astăzi despre primul titlu din istoria celor de la CSU Craiova, acesta e adevărul. Vorbim despre Universitatea Cluj și traseul, mie mi se pare fabulos, pe care l-a reușit echipa lui Bergodi. Despre Rapid, care ratează, cred că a treia oară la rând, ratează Europa. Despre barajul, de fapt nu a treia oară, de foarte mult timp, dar de când a venit domnul Șucu, încă nu s-a reușit calificarea în cupele europene. Vorbim de viitorul baraj care ar putea fi Dinamo cu FCSB, cum ar fi baraj Dinamo-FCSB și ce întâmplare pe Arcul de Triumf în loc să fie pe Național Arena. De asemenea, să vedem astăzi cine va juca baraj pentru salvare, Farul sau Petrolul. Interesant. Vorbim de Cristi Chivu, campion în Italia, deja era campion de câteva săptămâni, însă aseară a primit trofeul. Dar permiteți-mi să-l salut pe Cristi Costache, în primul rând, să zic Cristi Chivu, ar fi fost ceva. Cristi Costache este alături de noi, mulțumesc tare mult pentru prezență, te salut, Cristi.
4: Salut, Gabi, da. Dacă mai fi confundat cu conturile lui, era și mai bine.
3: Da, înțeleg că prelungește contractul, l-a prelungit deja de la 2 milioane jumătate, va lua 3 milioane și jumătate pe an. Cristi Chivu la Inter.
4: Bă, e normal. La ce performanță a făcut, e logic să se întâmple așa, da. Da? Da. Măcar așa, ca prestanță, că toată lumea a urlat cu Eurovisionul, că nu s-a
3: scris acesta era subiectul. Păi nu, acesta era subiectul, am zis, dar avem un mare subiect, însă am vrut mai întâi să te salut, ca să te pregătesc, adică să știi ce să ne spui despre asta,
4: pentru că să nu sufăr vreun șoc ceva, da.
3: Da, Eurovision, acesta a fost subiectul săptămânii, al anului, Eurovision, locul 3 România, ce spui, Cristi, de o să vorbim cam o oră despre Eurovision.
4: Oh, bine, hai că mă duc un pic până să-mi fac de lucru atunci. Vorbește tu.
3: Auzi, da, și eu prost. Înainte cu câteva ore, înainte cu 24 de ore, înainte cu vreo 20, ne-am spus ce prostie că s-a băgat din nou TVR-ul pe bani publici în această caterincă de concurs de Eurovision. Ce prostie! Pe urmă, după ce eu scriu asta pe Facebook, mai fac și prostia să mă și uit la Eurovision, știi? Dar m-am gândit, bă, sâmbătă seară, bă, aud muzică, știi? Na, și a fost
4: m-am declarat mai ignorant așa în problema asta cu Eurovisionul și doar ce am auzit și eu ulterior deciziile.
3: A, deci n-ai văzut concursul? Nu știu ce s-a
4: întâmplat. Nici melodia, nu știu. Atât am ce s-a scris atunci, nu că spun eu vreo noutate acum, că era vorba de strangulări, de omoară, mă strânge, mă Chinuie, chinuie-mă, da.
3: A, eu nu știu ce a zis fata
4: dacă
3: asta.
4: Dacă asta le place Alexandra... oamenilor, foarte bine, ce da. Putem să ne opunem.
3: Da, oricum a fost un moment grozav, pentru că singura țară care ne-a dat punctaj maxim a fost Luxemburg. Moldova ne-a dat 3, Ucraina vreo 3-4, păi Serbii dacă, nimic.
4: Dacă ne-au bătut cu Dudelange atunci la fotbal, ce să ne... Poate să ne dea la muzică, liniștiță. Da. Aici o singură problemă am, că trebuie să avem foarte mare grijă la accent, da? E Dudelange sau Dudelange. Ceva de genul.
3: Da, Dudelange.
4: Românul normal ar trebui să zică Dudelange.
3: Dudelange. Scrie... cu bulgarii.
4: Da. Zisada, da.
3: Da, cu bulgarii cum aud, așa scriu, știi? Și...
4: Nărușenia, da, așa.
3: Da, chiar că Nărușenia. Da, pe mine asta m-a... Concurs, ok, muzică, nu mă pricep, n-am, nici sunt afon la treaba asta, dar chiar aici se poate spune afon, că despre asta înseamnă afon. Dar pe mine asta am urmărit mai mult ca să mă distrez punctajul, cum se dădea, cum se făcea, pentru că e totul politic. E, când am văzut că Moldova ne-a dat 3 punctulețe, Sârbii nimic și Ucraina vreo 4, aia m-a revoltat. Nici nu mai conta ce se întâmplă. Băi, așa prieten să fim noi, mă, cu ei, incredibil. Îți dai seama?
4: Da, nu te supra. Mie nu-mi place să mă dau zglobiu la chestii de-astea, dar pentru mine nu e nicio minune. Eu n-aveam nicio așteptare. Ții minte că și asta toată lumea, adică toată, segmente așa, din ce în ce mai mici așa, ne nebuneau cu unirea aia, hai să ne, cu frații noștri moldoveni. În principiu, un subiect corect așa, dar ei sunt 3/4 dintre ei rusofoni, au votat de nu știu câte ori, făceau și ei sondaje de astea, nici nu vreau să audă de unirea cu România, ne înjurau de ne... așa pe unde apucau, așa că nu știu ce, de ce se mai miră atât lumea că se comportă cum se comportă față de noi și ucrainienii care ne-au zăpăcit, frații noștri ucraineni de 4 ani,
3: da, frații noștri, zăpăcesc. Dar n-am înțeles de când sunt frații noștri, că nicio clipă în istoria asta nu au fost frații noștri, ba chiar au fost...
4: Ne-au prins, da, ne-au dat câte una de peste ceafă așa să simțim.
3: Adică asta pe mine m-a frapat treaba asta. Bă, Moldova să ne dea 3. Bine, a apărut și o femeie care a prezentat concursul, a prezentat notele din Moldova cu un teatru de la ieftin, că vezi, Doamne, a plâns că nu se mai poate abține 3 dimineața și a plânge că nu-i mai venea să intre în direct când a văzut că Moldova dă numai 3 puncte României, da, fraților noștri din România, 3 puncte, îmi venea să rup hârtia. Dar, bine, o minciună sfruntată, zicea că a stat o jumătate de oră, când de fapt votul normal trebuia să se termine de puțin timp. Că a stat o jumătate de oră, s-a gândit dacă se... Măi, o minciună de asta.
4: Bine, și culmea fățărnicii, că nu știu câți de pe la noi, o propun pe domnișoara aia sau doamnă, habar n-am ce e, pe doamna Maia Sandu, o propun președinta României. Aia,
3: vai de capul meu, asta este... Asta e... Nu, dacă se întâmplă asta, chiar că plecăm din țară.
4: Dar cine suntem noi să ne opunem mersului vremurilor?
3: Da.
4: Să vină, da, doamna Maia.
3: Maia, da, deci Maia Sandu să conducă România, asta ar fi ultima, într-adevăr.
4: Da, înainte noi știam de Maia Ciburdanidze, știi, când venea exact cu șahul. Acum mai învățăm și alte categorii de...
3: Da. Nu, asta a fost o ordinărie maximă, da. 3 puncte. Pe de altă parte, cu ce drept mă...
4: Scuză-mă, Gabi. 3 puncte ca la fotbal, ce să mai, ca să revenim.
3: Da, 3 puncte. Sârbii, mă, nimic, frații noștri care i-am scos pe vremea războiului, frații noștri sârbii.
4: I-a salvat și Ponta atunci cu inundația, ce naiba.
3: Exact. Noi cu Benere, Kosovo e Serbia. Da, păi să vezi acum ce merită niște Benere, dar...
4: Da.
3: Ne-ați luat Eurovizionul, vă luăm Kosovo, ceva de genul ăsta.
4: Da, apropo de Benere, știi, ca să continuăm în aceeași tentă umoristică, ai văzut? Erau distruși suporterii olteni care se războiau în Benere cu Atanas Strică. Îți dai
3: Da.
4: seama ce ținte aveau ei, morți, ca la noi cu OUG-13, cu justiția, cu abuzul în serviciu. Ei aveau treabă cu trică. A
3: Da.
4: zis și
3: Și...
4: copilul ăla, nu știu ce.
3: Păi a zis ceva normal la urma urmei, că...
4: Da,
3: Da.
4: aia simțea și până la urmă ce vrei. Joacă pentru Ucluj și vrea să ia titlul cu Ucluj. Nu? Spera să-l ajute
3: Ar fi...
4: Dinamo. Ce
3: Da,
4: mare
3: dar ce-ar
4: lucru
3: fi
4: a fost.
3: vrut să spună, domne, eu
4: Da.
3: joc la Ucluj, dar
4: Da,
3: nu
4: sper
3: uit
4: să
3: că
4: câștige
3: Sorgean...
4: Craiova. Sper să
3: Da.
4: câștige Craiova, da.
3: Sau cu alte cuvinte, eu sper să pierd campionatul pentru care am muncit un an întreg, pentru că
4: Da.
3: sufletul meu bate, inima mea bate în Oltenia. Eu sunt, am sânge alb-albastru, sunt nepotul lui Ilie Balaci. Vreau să pierd campionatul. Asta ar
4: Da.
3: fi vrut oltenii să
4: Da.
3: spună.
4: Cu înfrângerea înainte, știi?
3: Da.
4: Ei și-au dorit mai mult înfrângere, cam așa e.
3: Cum era la cooperativa de pe vremuri? Am auzit-o de la, nu mai știu cine, Florin Halagian sau cine a dat-o. Bă, băieți, la astăzi, sau Gheorghe Ștefan, bă, băieți, astăzi la Victoria aveți 3.000 prima, la înfrângere 5.000.
4: Ce vrea, și erau vremurile. Da,
3: Da.
4: da. Aveai 5.000 și pe urmă mai aveai și ceva rezultate pe Europa, pe echipa națională.
3: Corect.
4: Aia e.
3: Da, păi da.
4: Paradoxurile.
3: Nu oricine putea
4: Paradox.
3: să facă blaturi. Trebuia să știi, să fii bun. Cum, ca și arbitrii. Un arbitru nu te fură decât dacă e foarte bun, pentru că trebuie să te prinzi numai dacă.
4: Gabi, să le spunem oamenilor, eu am asistat la chestii de astea și am asistat la celebrul ultra celebru, că super nu-mi place să spun că toată lumea acum a nebunit cu superul ăsta. Deci celebru Rapid Dinamo 4-3
3: Așa.
4: cu gheata de aur a lui Cami. Și de-aia spun, Dinamo a condus 3-1 și așa era blatul făcut, domnule, a dat Cami 3, trebuia să bată Rapid atunci. Bine, scăpase de retrogradare, era chinuită, dar nu puteau să o mai bage în poartă. E și asta o artă. Și până la urmă a centrat, nu știu, Ștefan Popa, parcă, sau nu mai știu, sau el a dat gol, uite, nu mai țin minte, de pe stânga, mă, și-au dat vreo trei de la Dinamo, Alexandru,
3: Pe
4: Nicolae,
3: lângă.
4: băi, au dat pe lângă ea, dar așa te atrag, știi, cădeau, alunecau pe acolo ca să o bage, nu știu, Fane Țăr, sau nu știu cine a băgat-o, de care o mică a băgat-o în poartă. Deci nu era simplu, nici cu blaturile astea, că la asta vreau să ajung. E și asta o artă să o realizezi.
3: Pentru că am trăit și eu acele vremuri și am asistat la multe, foarte multe, unele le-am depistat, altele nu, meciuri aranjate, când într-adevăr, fiind atât de aranjat,
4: Asta ne lăudăm noi, Gabi, că n-aveai, pe vremea aia n-aveai de un să știi, deci cât așa, ochiometric, cum se
3: nu, dar
4: spune.
3: așa cum cu ochii de practicant, să zic,
4: Acum, da, ai mai
3: da.
4: multe, te legi de o fază
3: Unele
4: sau
3: le-am
4: alta,
3: aflat
4: de
3: după,
4: o
3: unele le-am aflat după și nu
4: exact,
3: știam. Cum
4: da.
3: era autobuzul cu Viitorul Scornicești, cu eliminare, și întrebam
4: Ah,
3: pe ăștia.
4: da.
3: Da,
4: Viitorul
3: eliminare.
4: Scornicești. Am fost la primul meci al Rapidului pe Giulescu, Viitorul Scornicești, când au intrat în B atunci. Mamă. Era lumea, cum a fost și pe Steaua, de fapt, când a venit prima dată Scornicești un A. Și au
3: Da.
4: luat bătaie 4-1, Rapid a bătut atunci cu 2-0, parcă. Dar ce, erau și pe vechiul turn ăla, unde era tabela veche, era plin Giulești, gemea de lume să vadă echipa dictatorului cum este înfrântă în tărâmul dizidenților,
3: Da,
4: în Giulești.
3: era împotriva comunismului meciul acela.
4: Da, era contra sistemului, că tot
3: Da.
4: e la
3: Cum a
4: modă
3: fost Rapidul? De
4: sistemul.
3: altfel, Rapidul, pe bune, adică Rapidul chiar a fost. Am un prieten comun,
4: Da,
3: probabil
4: da.
3: Dragoș Săbău, poate vede emisiunea, avocatul Dragoș Săbău, rapidist până în modva oaselor, mereu mă mai înțeapă pe mine cu Steaua comunistă, cu Gheorghiu Dej, cu Ceaușescu, cu Dinamo, cu astea, și că Rapidul a fost singura curată, dar într-adevăr a fost împotriva sistemului. Dar eu ziceam de autobuzul, eu am mers la acel meci, fiind în cartier la noi în Berceni, pentru că am fost, nu, vecini parcă în Berceni, amândoi eu cu tine,
4: Da.
3: am fost de mare curiozitate, domne, trebuia să bată Viitorul Scornicești și am și eu să văd un meci aranjat. Și am plecat acasă și am fost sigur că nu a fost aranjat meciul. A condus autobuzul, au fost doi eliminați, bătaie, s-au bătut în regulă, sânge, chestii, și a bătut Viitorul Scornicești și a promovat. Și mă certam cu toți, uite mă că nu a fost aranjament. După mult timp am aflat că într-adevăr așa era regia, să nu se prindă lumea.
4: Păi, vezi, deci nu e ușor așa, degeaba
3: Nu.
4: zici tu.
3: Nu. E o oară. Și să ne facem la ce ai zis tu aseară la Panathinaikos cu PAOK, pentru că bănuiesc că am fost singurul român care s-a uitat la Panathinaikos cu PAOK în loc de CSU cu
4: Probabil, da.
3: Da? Eu am uitat la meci și pe final chiar simțeam că Panathinaikos vrea să-i lasă pe PAOK, dar nu putea să mai dea PAOK gol, ieșeau toate strâmb. Așa am avut senzația.
4: Spre rușinea mea mărturisesc că nici nu știu rezultatul.
3: A condus PAOK 2-0 la Panathinaikos. La 2-0 pentru Panathinaikos, pentru PAOK a condus și Olympiacos 1-0. S-a făcut 2-1 la Panathinaikos cu PAOK. PAOK în acel moment era la egalitate cu, nu, era sub Olympiacos. Bă, și să vezi, dă AEK Athena gol 1-1 cu Olympiacos. Scor la care Răzvan este în Champions League, numai că în 84 a luat gol. PAOK s-a făcut 2-2 și a ratat calificarea în Champions League printr-un gol în 84. A fost și penalti clar în 90, nu l-a dat. Clar, s-a văzut din avion. Un arbitru din Georgia a atins mingea cu mâna un jucător Calabria de la Panathinaikos, n-a vrut să dea penalti în 90. Cred că intenționat a pus Calabria mâna pe minge, dar...
4: Mi-aduc aminte, săracul Răzvan, cred că anul ăsta, bine, și cu dispariția lui Neamir, cel Dumnezeu să-l odihnească, dar asta se întâmplă la exact 20 de ani după eliminarea în sfertul de finală și de la acel celebru, apropo de meciurile de final, acel celebru meci de la Petroșani, cu 5 eliminați. Când Steaua defila la Vaslui, dădea goluri pe bandă rulantă și Rapid a pierdut.
3: Când a scos Copos echipa, nu de pe teren.
4: Da, s-a încheiat meciul că nu mai erau combatanți.
3: A, da, nu mai erau jucători.
4: A dat
3: da,
4: prea multe cartonașe roșii, da.
3: Da, da, a fost înfiorător atunci. Și Răzvan era atunci și la Petroșani, era la
4: Rapid. Nu, era la Rapid.
3: Era jucător.
4: Nu, era antrenor Rapidului, în 20 de ani, da.
3: Da, corect.
4: Că apropo, acum pe 28 mai Parcul de Triumf, da. Cine nu știe, are loc reeditarea celui sfert de finală, Steaua Rapid.
3: Da, corect, am văzut afișul. Uite, un alt moment în care chiar ne dăm cu pumnii în cap, noi pasionații de fotbal, de sport, pentru că vin ăștia să cânte pe Național Arena. Trebuia Steaua Dinamo să fie acolo, trebuia Steaua Rapid să fie acolo, multe trebuia să se întâmple acolo,
4: da.
3: Fotbalistic.
4: Bine, și acum vrei să spun, dacă așa, fotbalistic, pentru suporterul neutru, ce un Dinamo Steaua, Steaua Dinamo, cum o fi atunci, pe Ghencea ce are?
3: Băi, nu vrea Dinamo să se ducă în Ghencea, dar Național Arena era...
4: Păi, nu, dar așa e impresia că Dinamo e gazdă, fiind da, echipa Dinamo provenită din play-off, cum e FCSB-ul gazdă la meciul ăsta cu Botoșani, parcă.
3: Da, da, exact, că e deasupra în clasament.
4: Da.
3: Nu vrea, dar chiar Steaua Rapid era bun în Ghencea.
4: Da. E, bine, acolo știi cum e, organizatorii, unde găsesc și ei vreo breșă, vreo relație.
3: Oricum, prețul, pune informația.
4: Prețul mai mic.
3: Foarte bine ai zis. Pe data de 20, peste 10 zile, pe 28 mai, pe arcul, pe stadionul Arcul de Triumf, va fi meciul, reeditarea acelei partide din sferturi de finală, da. Steaua cu Rapid.
4: Seara la 8, să nu uite.
3: La ora 20, da. Perfect. Poate se califică Rapid de data asta, în semifinală.
4: Da, pe asta mă vedeam și eu.
3: Și cum ar fi să joace cu Middlesbrough reditarea a ceea ce ar fi putut fi semifinala.
4: I-am dat cuiva mesaj, nu spun cui, și i-am spus, bă, vă batem în meciul hodorogilor acum. Și am pus în paranteză Steaua, uită-te, ora ta se apropie.
3: Ți-a răspuns?
4: Nu mi-am spus. Da, nici n-are importanță ce.
3: Apropo de Răzvan, mă uit la telefonul meu. Am divulgat și la fanatii mai devreme. Azi noapte, la 1:30, mi-a dat mesaj. Cele mai urâte luni din viața mea. Martie, mai. Apropo de ce.
4: Așa e, da. Da.
3: A pierdut cupa. Bine, și a pierdut tatăl. Și ce tată? A pierdut cupa, cum a pierdut-o, conducând la Volos, pe Ofi. Și a pierdut aseară Champions League în ultimele 6 minute. N-a intrat mingea.
4: Da, da, ce? Când ți se aliniază toate, n-ai cum să mai ieși.
3: Știi ce? Când a fluierat arbitru la Georgian finalul, parcă am avut un gol în stomac, mi s-a întors stomacul, venea să vomit de nervi, m-a apucat să durerea de cap și i-am spus băiatul meu Alex, era la Craiova, era, nu știu, 2-0, nu știu cât era la pauză, când s-a terminat PAOK și zic, bagă filmul. S-a uitat la mine, a râs și am pus un film până la 1, ne-am uitat la film.
4: Foarte bine, da. Bine, și am mai buptonat că, nu, ce să zic, din păcate Clujul nici n-a existat, adică a făcut doar act de prezență așa.
3: De ce, Cristi, de ce a câștigat CSU primul titlu din istorie și felicit pe comentator, pentru că evident că am mai și auzit, eram și pe televizor și pe laptop, auzeam ce spun și Emil Grădinescu și Costi Mocanu, eu acolo mă uit pe prima, primul titlu din istorie, adică dacă respectăm adevărul, e primul titlu, nu știu de ce unii spun că după 35 de ani câștigă acest club, care nici nu exista atunci.
4: Da, bine, subiectul e sensibil, dar lucrurile sunt extrem de clare, nici nu are rost că, bine, probabil că or să ne înjure mulți după ăsta, fără argumente clare, sunteți vânduți lui ăla, sunteți...
3: Da, da. Oamenii lumii.
4: Obișnuitele logo-uri. Da, e o echipă înființată, nu se știe cum, promovată, nu se știe cum. Deci nu are nicio legătură. Dacă ar fi să întrebăm, nu mai vorbesc treaba asta că și instanța s-a cam pronunțat.
3: Exact.
4: Eu nu prea pun bază mare, pentru că am văzut instanța în două spețe exact asemănătoare, deci Steaua și Craiova s-a pronunțat în două feluri diferite. Deci n-ai ce să pui. Oamenii nu se pricep la sport, la asta. Să vezi principiul continuității sportive, meritul și dreptul de participare în competiții nu contează pentru ei. Cum e afinitatea sau antipatia față de o persoană sau alta.
3: Imediat o paranteză.
4: Nu poți să judeci în felul ăsta.
3: O paranteză scurtă și intrăm și pe fotbal. Uite, în timp ce te ascultam, mă gândeam la o chestiune cu paralela Steaua, FCSB, CSU cu FCU. Foarte interesant cum suporterii lui Mititelu stau liniștiți și nu fac mizeria pe care o fac cei de la armată cu mesaje către televiziuni, către CNA. Către toți, domne, vă rog să-l amendați pe Emil Grădinescu pentru că spune FCSB-ului Steaua, îl trimite la CNA, sunt reclamații, zeci și zeci de mail-uri. Uite, și aici ar trebui să se facă un demers la CNA. Domnilor, vă rog frumos să luați măsuri să-i amendați pe toți jurnaliștii care spun că se întoarce titlul la CSU după 35 de ani. Nu? Adică ar fi un demers normal să te emiți la CNA, să-i bagi în ședință.
4: Da, ca să continuăm aberația până în pânzele albe, așa ar trebui să facem. Da. Dar eu știi ce aș face treaba asta cu Steaua? Eu aș pronunța numai Steaua, Steaua, Steaua. Să vedem, adică ce s-ar întâmpla până la urmă. Că nu poți să
3: te pui cu sistemul Cristi, nu vezi, s-au anulat alegerile.
4: Gabi, da,
3: amendă, îți închide postul, te dă afară angajatorul.
4: Da, de fapt, uite, dacă tot ne-a omorât Bolojan cu austeritatea lui, uite, ar mai face niște bani la buget asta. Dacă zici Steaua, pac, mai vine o amendă, mai intră niște bani la buget. Că tot luptă Bolojan cu nerorociții din statul român.
3: Stai, tu ai zis? Nu, e FCSB-ul, adică să nu înțeleagă lumea ceva. Nu, de FCSB vorbeam.
4: FCSB care-i Steaua. După umila mea părere.
3: E opinia ta, îți asumi, eu ca moderator dezavuez ceea ce spui.
4: Păi chiar și eu mă pregăteam să mă dezavuez eu pe mine însumi. Dar mi-ai luat vorba de-n gură.
3: Cristi, totuși, fotbalistic, este Craiova cea mai bună echipă din România? E un titlu pe deplin meritat?
4: Da, la momentul ăsta da, e limpede că a fost în ceea ce a rezultat din tabloul actual al fotbalului modest românesc. Craiova este cea mai destupată, ca să zic așa, dar să nu se uite că acest triumf a fost posibil și din cauza, până la urmă, declinului evident al celor două mari forțe. Asta trebuie să acceptăm din start, FCSB și CFR Cluj. Amândouă au tremurat serios până la intrarea în play-off. FCSB-ul nici n-a reușit chestia asta. CFR-ul cu mari sforțări pentru a ajunge, iată, și într-o cupă europeană. Asta mie mi se pare un succes mare ca echipă și ca antrenor, mă gândesc din perspectiva lui Daniel Pancu, subiectiv fiind aici, mărturisesc asta. Deci, rezumând, și succesul Craiovei a fost condiționat, dacă ne putem exprima așa, și de pasa proastă prin care au trecut FCSB-ul și CFR-ul.
3: Adică au mai fost și alte echipe campioane care au profitat de o evoluție mai slabă a contracandidatorilor, dar de data asta chiar s-au prăbușit FCSB și
4: da, CFR. Da, da, așa e. Păi, ele erau mare parte din sezonul regulat, ele au plutit pe undeva, pe deasupra locurilor de baraj. La retrogradare acolo. Deci Clujul meritoriu, un succes fantastic, bănuiesc, pentru ceea ce reprezentau ei. Și spun asta încă o dată, eu mă mir și continuu să rămân uimit cum de nu se umple Cluj Arena niciodată. Asta pentru mine e o enigmă, la cât s-au chinuit să facă stadionul ăla și noi ne mândrim, nu i-au lăsat pe ăștia de la CFR să vină pe acolo. Apropo, și de asta, mie mi se pare foarte normal și CFR-ul să joace acolo, pentru că e un stadion făcut în banii poporului, cum e și Ghencea, de altfel.
3: Da.
4: Iar la fel de absurdă și situația în Ghencea.
3: Dar bine că s-a rezolvat într-un târziu, dar...
4: Da, s-a rezolvat, da.
3: A fost o ambiție prostească, au fost masochiști, ei pierdeau, preferau să pierdă bani din ambiție să nu lase pe trecat.
4: Păi bine, dar acum să vedem.
3: E revoltător, că ei nu pierdeau banilor, pierdeau banii noștri.
4: Păi aia, da, că era terenul lor, bă, fac ce vreau cu teren, cum e stadionul CFR-ului. Bă, la e stadion privat până la urmă,
3: da,
4: făcut în banii lui Pașcani, nu trebuie uitat chestia asta,
3: corect,
4: trebuie uitată, și dacă vrem îl închiriem, dacă nu vrem, îl lăsăm.
3: Și încă o paranteză, iartă-mă, din banii lui Pașcani s-a făcut stadionul Dr. Constantin Rădulescu și nu trebuie noi, casteliști și ca români, să uităm că în momentul când Steaua, mă rog, FCSB, nu avea unde să joace, fiind pedepsită de UEFA, CFR Cluj s-a oferit să primească FCSB-ul gratis, le-a dat tot. Eu am fost acolo, deci știi cum au stat? Angajații lor au lucrat pentru FCSB, ne stăteau în picioare, drepți, tot ce aveam nevoie ne dădeau. Tot. CFR-ul s-a oferit.
4: Oameni și oameni. Dacă vașnicul colonel Talpan a avut un război de dus, uite că s-a autoproclamat învingător, a fost și alături de oamenii de la Sevilla, ai văzut că el era pe gazon, erau oamenii din 86 plus Talpan, știi, parcă eram la canotaj.
3: Mai trebuia să spună că el are meritul câștigării cupei campionilor.
4: Păi da, da, ca la canotaj, îți spun, 8 plus 1, ăștia erau, nu știu, 16 plus 1.
3: Câți au mai rămas, da, corect.
4: Da. Asta e, ce să... Bine, la ce țară distractivă avem, parcă de asta ne mai încurcăm noi acum. A venit Talpan să... Mă mir, știi, că n-a luat cupa aia și să fi făcut vreun tur de stadion. E așa, de unul singur.
3: Și s-a lumea să duce o mașină de la sponsorii care erau acolo. Dar tu știi, pe asta ți-am zis-o, că... Nu știu dacă am apucat să spun săptămâna trecută. Pe 7 mai a fost zita mai sărbătoarea. Frumoasă, bravo, nemaipomenit, joc de lumini, lasere, opulență cu mașini de la sponsor, da? Măi, și nu curge apa la chiuvete, știai? În stadion. Dar știi de ce? Nu a fost vreo defecțiune. Au închis ei, au închis apa să facă economie. La popotă s-a închis, nu se mai mănâncă. Apa au închis-o, deplasări nu se mai fac așa cum se făceau, dar să nu ai apă pe 7 mai la toaletă, să te speli pe mâini și să...
4: Băi, Gabi, oameni disciplinați, dacă Bolojan a decretat austeritate, tu ce vrei acum să-și facă ei de cap cu apă și cu...
3: Asta? Armata mereu a respectat, corect.
4: Păi, da, normal. Da. Unde armata. Disciplină, e disciplină, nu ne jucăm.
3: Corect, bravo,
4: da,
3: frumos.
4: Așa, da. Mie îmi place asta, cum, că să epuizăm subiectul. Cum plânge domnul ăsta Talpan, băi, nu-i se recunosc meritele, cum s-a bătut el. Deci fii atent, el a intrat în armată și s-a făcut el ofițer, ce e pe acolo, doar ca să lupte cu becali, tu îți dai seama. Da. Du-te, mă, pe front, cere-te pe voluntar în Ucraina, fă ceva, du-te. Măcar ăla era erou de la Kandahar, generalul Ciucă. Și a ajuns ceva mai mare statul român decât și-ar fi închipuit alpan. Dar să facă și el ceva. Deci tu, dita mai militarul, te lauzi că ai câștigat nu știu ce înfățișare la tribunal cu cetățeanul Becalii George.
3: Da, și să pretinzi că trebuie să fii general.
4: Da, să, și nu ți-au dat numele stadionului. Nu.
3: Când legal, știi. Dar el știe, Florin Tălpan știe că nu are voie legal să fie făcut general, pentru că el nu are, nu este cadru, nu este ofițer pe linie militar.
4: Nu mai e, bine, i-aș putea spune mai multe, că acum chiar aș vorbi în temă, dar treaba asta e indisciplină grasă, ca să ne înțeleagă și domnul Tălpan, că cum să te ceri tu că n-ai fost avansat și nu te-a pus comandant al clubului Steaua? Adică eu n-am pomenit, da, așa, corect, ceva. Pe
3: pentru merite deosebite, da. Asta știi cum este? Ai văzut, l-ai văzut pe Miller Rădoi? Ce a postat Miller Rădoi?
4: Nu.
3: Asta e fix ca Miller Rădoi. Să nu se supere fanii lui Miller Rădoi pe mine, dar aseară a postat pe rețele de socializare. Acum nu știu dacă e a lui. Băieții au verificat că ar fi contul lui. El postează sau familia lui, băiatului, Denis, abar n-am. A postat o fotografie în care este alături de Coelho și țin amândoi câte unul de fiecare toarta a cupei.
4: Îți dai seama că e măscărit asta.
3: Crezi? Oamenii au publicat-o, da, verificând că e a lui.
4: Ideea e mesajul care se transmite, bănuiesc, că domne, au merite egale în câștigarea trofeului. Și pe undeva n-aș zice că e exagerată afirmația.
3: Nici eu nu am spune. În 13 meciuri am verificat, a pierdut 2 din 13, dar până la urmă să vii tu să-ți faci asta.
4: Exact ca Talpan, care se vrea comandant și se vrea lângă Steaua 86, ce să mai...
3: Exact, de asta am vrut să fac parela, care doi și invers.
4: Gabi, sunt oameni și oameni, ce vrei? Nu, vezi că e diversitate chiar în exces până la urmă, da? Și asta e lumea. Asta
3: ce
4: e lumea
3: le-ai spune? Cristi, ai fost
4: apucat acum. Te rog.
3: Ai fost o viață în fotbal, ai lucrat la un club mare, Rapid, european, în semifinală, erai acolo. Ce le-ai transmite tu ca om de fotbal celor de la Universitatea Cluj în acest moment? Dacă ei vedea, dacă știi că mesajul se duce către ei, și știu că se duce către ei pentru că sunt mii de oameni care urmăresc emisiunea noastră din partea suporterilor de la U Cluj. Ce le-ai spune tu acum?
4: Nu, că îți dai seama, nu descoper eu America așa cum pretind a se întâmpla cu unii de pe la noi. Eșecul e dureros, oricum ai lua-o. Și eu țin minte, uite, de când eram copil, deci când jucam la copii, apropo de Giurgiului și de TMB, autobuzul, eu plângeam de rupeam, crede-mă. Deci când pierdeam un meci amărât, cum jucam noi prima dată pe zgură, că așa am început să juca pe jumătate de teren, nu mai știu copiii de azi și ceva, pormă când am trecut pe teren mare la aia, de fiecare dată când plângeam, când pierdeam, plângeam, efectiv, nu suportam să pierd. Și e normal, când prin orice competiție sportivă, e normal să-ți dorești mai mult victoria, vorba. Da, e greu, dar va trece. Se știe asta, și mâine e o zi, asta e atul oamenilor, că trec în uitare ce a fost și urât și frumos, din păcate, și va veni o altă provocare, o altă competiție, un alt meci de jucat. Oricum, pentru Cluj, ca să ne referim strict la situația lor, e o mare realizare să joci și finală de cupă, să ieși pe locul 2. Vrei să spun ceva? Ea, din perspectiva participării europene, e cea mai câștigată. Ea merge în Europa League.
3: Da, exact. Că e garantat în Europa League acolo.
4: Exact. Conference League e un fel de cupa balcanică.
3: Asta e frumusețea fotbalului, sportului, chiar și vieții în general, dacă știi să treci de aceste eșecuri în viață, în diferite domenii. Dar Universitatea Cluj are această provocare, din nou în Europa. E o performanță, adică așteaptă tragerea la sorți, pregătește meciul, pregătești viitorul meci. Și
4: adică asta fiind adevărata cupă UEFA de odinioară. Cupa Orașelor Târguri, Cupa Europeană Târgurilor, în sfârșit, Cupa UEFA.
3: Cum era Cupa Cupelor, că i-au jucat finala cu campioana, știi cum era pe vremuri.
4: Da, da, da, bine. Și aia, era un soi de normalitate și în competițiile astea europene.
3: Da.
4: Acum s-au amestecat toate, nu mai știi care e.
3: Eu asta și eu le-aș transmite. Da. Nimeni nu cred că s-a gândit vreo clipă vara trecută că U Cluj poate ajunge aici. Și eu cred că ar trebui să gândească.
4: Te bazi la titlu, da, e mare realizare. Chiar și în prăfuitul nostru fotbal e totuși o realizare să te bazi la titlu până în penultima etapă, că acum mai e
3: meci,
4: dar sorții sunt deja stabiliți.
3: Și mai e o chestiune, eu, cred că, și acești 5-0, parcă Alina, un pic, dacă pierdeai 1-0 era dureros, dar când te bate 5-0 zici, bă, gata, ok, asta a fost drumul, înțelegi ce vreau să zic?
4: Păi nu știi scenariul, dacă era 1-0, iar arbitru ne-a furat, chiar dacă nu era adevărat, știi, mamă, au venit cu temă, ne-au făcut, nu?
3: Și chestia aia, fost mai buni, a fost un gol întâmplător.
4: Da, și chestia aia, știi, veche la noi, domne, nu ne lasă, nu ne-au lăsat să devenim campioni, nimeni nu spune cine nu-i lasă, dar nu ne-au lăsat, nu ne-au vrut, nu ne-au dorit, mai bine așa, își înneacă amarul. Sper să poată să o ia din nou să o ia de la capăt cu o altă provocare și așa mai departe. Oricum, e meritorie participarea lor, a fost.
3: Bravo lor!
4: Da, jos pălăria, n-ai ce să le spui. Dar uite și Cristiano Bergodi, vezi că nu trece peste nivelul ăsta de cupă câștigată și parcă o supercupă.
3: Bergodi, parcă este... Îmi scap acum antrenorul Fiorentinei, care a ratat 3 cupe la rând. A jucat. Îți dai seama, ei sunt supărați, normal. Dar Interul, cum am postat eu azi noapte, pe la 2 noaptea pe Facebook, am scris că ei practic trăiesc cam drama celor de la Inter. Interul a pierdut titlul anul trecut.
4: Anul trecut, da, și finala ligii, da.
3: Deci i-au bătut, cum nu a bătut nimeni pe nimeni vreodată în Champions League, 5-0, rușine mondială, și au ratat titlul acasă la ei, minutul 90, penalti pentru Lazio, în penultima etapă, la ei pe San Siro. Da, și au trecut, au luat acum eventul. Așa și ei, dacă reușesc din acest eșec să jevină, pot fi mai buni data viitoare.
4: Da, asta e mare artă. Să poți să-ți revii, să înveți ceea ce trebuie să înveți dintr-un eșec precum acesta, și să poți să o iei de la capăt și să fii mai bun, dacă poți.
3: Da. O vezi pe Craiova în acest moment făcând o treabă bună în Champions League? Sau face o treabă mare?
4: N-am nimic cu ei, doamne ferește.
3: Face o treabă bună sau o treabă mare?
4: Da, cred că face o treabă mică până la urmă. Nivelul nostru e atât de jos încât nu e neapărat vina Craiovei. Ăsta e nivelul la care ne-au adus diriguitorii noștri. Și aici mă refer și federații, și antrenori, și cluburi, și toată lumea. Toți sunt vinovați. Nu mai avem conducători de soi, de marcă. Nu mai poți să vorbești despre așa ceva, că nu mai oameni de stat, nu mai ai politicieni, nu mai ai absolut nimic în țara asta. Cum să avem fotbal neapărat? Ar fi culme. Suntem la nivelul la care au vrut să ne aducă unii, din păcate. Și au reușit.
3: Apropo de conducători, e de apreciat tactica, nu știu, strategia, Mihai Rotaru cu dopingul, cu cerere, cu nebunie, avionul, a făcut deplasarea 20 de minute cu avionul, a mers cu, nu știu, a dat banii, toți banii din încasările de la finala cupei, i-a dat la jucători.
4: Sunt chestii de, nu știu cum să spun, de marketing, de imagine, unele
3: bune.
4: Frizează găinăria, iertați să fim, dar omul încearcă. Sunt astea câte se întâmplau pe vremuri.
3: Tocmai,
4: nici nu le știe.
3: Da.
4: Adică, vezi, să ne aducem aminte cu alergatul lui Gigi Becali după jucătorii Bistriței, pe Ștefan cel Mare, pe acolo.
3: Da,
4: și multe altele. Cu Ștefan alergând după Angelinei, după arbitru, pe stadion, pe sportul. Sunt faze
3: cu
4: memorabile.
3: Gino alergând după
4: Zota. Da,
3: pe teren.
4: Meci cu Naționalul. Da, sunt multe. Asta e istoria frumoasă până la urmă, că și eu multe chestii le-am trăit chinuit la momentul ăsta, dar știi, după câțiva ani, după decenii, ți le aduci aminte altfel, știi, le transformi în chestii pe care îți face plăcere să le rememorezi cumva.
3: Mă simt obligat, Cristi, să spun că oricât de mult îmi pare rău pentru Universitatea Cluj, oricât de mult susțin că această echipă e făcută de Partidul Comunist, cum zic eu, de o federație care a distrus nedrept o altă echipă.
4: Da. Oricât... Craiova?
3: Da.
4: Clujul nu, că mă gândeam...
3: Craiova. Nu. Oricât de mult îmi pare rău de U Cluj pentru ce a pățit. Oricât de mult îmi pare rău că a apărut această echipă inventată de o federație ca să închidă gura orașului, că a fost promovată cum a fost promovată, știind că UEFA nu a acceptat această mizerie și nu le-a permis participarea, știind că această echipă s-a născut în 2013 și moftic văzând că și presa spune că de fapt a luat în urmă cu 35 de ani, că îl atacă pe Aurel Țicleanu care spune un adevăr.
4: Aurica a rostit un mare adevăr, dar bine, toți, ai văzut și atacurile, unul nu vorbește cu vreun argument.
3: Da.
4: Bă, ai trădat Craiova, te-ai dus la Sportul, ești un... Adică, știi, în jurătură cu orice preț, ăsta e nivelul discuției din societatea românească, așa că n-ai cum să te... Păi dacă nici măcar unul ca Aurica Țicleanu nu vorbește în cunoștință de cauză sau având habar de ceva, bine că sunt toți cu comentarii aia de la noi, toți specialiștii aia după nenorocirile alea de rețele sociale, că asta a fost, după părerea
3: asta
4: mea, asta
3: omenia.
4: E distrugerea planetei, pe cuvânt.
3: Exact.
4: Asta cu...
3: Da. Și asta vreau să spun, Cristi, că...
4: microfonul tuturor.
3: Că în ciuda tuturor acelor argumente, totuși când se trage linie, noi trebuie să spunem, eu mă simt obligat să spun, domnule, Craiova a fost mai bună decât toți ceilalți.
4: Exact.
3: Și merită să ia campionatul, pentru că un campionat nu se ia în 3 meciuri acum cu greșelile astea de arbitraj. Nu, campionatul se ia pe toată durata sezonului. Oamenii și-au făcut treaba, au câștigat. Aseară a fost o atmosferă cu aproape 30.000 de oameni. Bravo, adică trebuie să spunem bravo CSU și succes în Cupele Europene să ne reprezinte mai bine. Asta.
4: Exact, da. Adică ce trăiește fiecare e treaba lui acasă, în mod normal, în public sau în societate, ar trebui să fim obiectivi, să dăm dovadă de limpezime în gândire, nu să vrem...
3: Adică nu avem voie să spunem, domnule, Craiova e campioană nemeritat.
4: N-ai cum să spui. Păi nu, că te discreditezi pe tine când...
3: Exact, tocmai de-aia m-am simțit obligat. M-am simțit obligat să spun. Și, apropo, am văzut faza aceea în care eu am fost foarte, foarte fier de nervi că nu se dădea reluarea la un moment dat și lumea dacă se întreabă, păi că ai zis că n-ai văzut meciul. Am văzut prima repriză în paralel cu PAOK Salonică. Acum avem posibilitatea să vedem două meciuri în același timp, dar am văzut în pauză, au dat reluarea. Cred că nu a fost offside la Assad la golul 2, pe care televiziunea nu înțelege de ce nu dădea reluare pe durata primei reprize. L-au dat numai în pauză. Și asta mă simt obligat să spun.
4: La golul 2 parcă era vorba de Hensul ăla cu Teles, parcă.
3: Nu, zicea pe degajarea portarului că ar fi venit din offside Assad, știi? Adică mie mi se pare că în momentul când lovește mingea portarul de la U Cluj Lefter, Assad apucă să vină din offside și îl ținea în joc un fotbalist de la U Cluj, nu mai țin minte cine.
4: Gabi, când iei bătaie cu 5-0, ce să mai zici acum? Dacă ăla era golul decisiv. Și au căzut psihic la 2-0.
3: Păi da, adică oricum au început prost.
4: Băiatul ăla s-a enervat și de-aia l-a dat afară că...
3: Mendy. Nu, că puteai să spui dacă Mendy a fost eliminat greșit și golul a fost dat din offside, puteai să te agăți că, domne, ne-a făcut praf, s-a terminat. Dar nu e așa.
4: Îmi mărturisesc că prefer să nu. Să nu discut așa.
3: Asta în schimb, te provoc la alt subiect. Rapidul nu merge în Europa. Cum, de ce și cum crezi că se trăiește, tu fiind acolo viață întreagă, chiar în interior, cum trăiesc oare giuleștenii această dramă sportivă?
4: E o ușoară inadvertență aici. Eu am trăit în interior când era stadionul vechi. Acum pe stadionul nou, nu știu, în interior acum, deci nu pot să spun. ce se vede din afară, de la benzinăria de peste drum și în fața televizoarelor. Ăsta e adevărul crud. Rapid, de vreo 3 ani, nu joacă fotbal. Deci, meciurile sunt chinuite, așa, sunt duse nu știu cum, că de bine, de rău, au stat pe acolo, pe sus și chiar și anul ăsta au fost pe primul loc, etapă la rând. Deci n-ai ce să zici, dar mereu, fotbalul a fost cremut, n-ai avut o identitate. Uite, bine, aici e vorba aici de strategie. Ei ce au făcut? Ei, mă refer la oamenii care sunt la decizie acolo. Ei au încercat să scape de ce era picior de rapidism, bun, rău, cum o fi, i-au dat pe toți afară la grămadă și au încercat să vină ei cu stilul ăsta corporatist. Băi, facem noi afaceri. Asta a și fost la o întâlnire cu, așa zis, și aristocrația, acum vreo 3-4 ani. Dan Șucu s-a exprimat în felul ăsta că istoria Rapidului începe cu el. Bun, el o fi zis-o în sensul bun, o fi zis, bă, gata, acum începe o era
3: Momentul
4: de
3: zero.
4: plină de succese și îi vom nenoroci pe toți. E clar că stilul ăsta sau modul ăsta de a gândi, strategia lor, bă, facem afacere acum, nu ține. Eu țin minte, Angelescu se ducea peste unul din foștii mari jucători ai Rapidului, care era antrenor, nu știu, tot pe acolo, până în club, și explica el pe tablă cum se joace cu formula, cu aia. Deci ei au impresia că se trag din stirpea lui Mourinho, ăstora, și se pricep la orice. Ce mare lucru, la fotbal, la agricultură, politică, se pricepe toată lumea. E,
3: Da.
4: uite că nu e așa. Eu nu l-aș acuza în primul rând pe Dan Șucu, vezi, Doamne, că el e de vină. Dar e limpede că nu știe să-și aleagă colaboratorii și asta e un mare handicap. Nu înțelegi fenomenul, nu înțelege, cum să zic, locul în care te afli. Că e un loc aparte, Giuleștiu. Nu poți să mergi tu acolo, zici, bă, las că am venit eu. Uite, dovadă, acum 20 ceva de ani, venit cuplu Giovanni Becali cu Dan Petrescu. Păi mai mare rețetă de succes ca asta ce vrei. Au plecat în jumătate de an. Dan Petrescu a plecat după vreo 7 etape.
3: Da.
4: După ce pupaseră steagul, era dragoste în toată regula acolo. Nu poți, asta e un stil aparte. Și uite, chiar fără bani, deși unii sunt consilieri, acolo am văzut, sunt pe treabă bine, Rapid nu mai are rădăcini. Uite, în locul lor, știi ce aș face? Poate e o prostie, dar ca să-ți dai seama cam cum ar trebui gândit. M-aș chinui să-l aduc pe Alex Ioniță din China, ultimul jucător format în Giulești, la centrul de copii junior al Rapidului, nu la academiile performante, dați nenorocire, dați, l-aș aduce pe Straton, ultimul care mai e în activitate, tot în băieții aia care au. Și așa aș lega o echipă în jurul lor, transmițându-le cumva filonul ăsta de rapidism, pe care trebuie să-l ai. Nu e obligatoriu, nu zic acum
3: Dar numai
4: că
3: pe teren
4: asta.
3: sau și prin birouri ar trebui să readuci rapidiștii care toți au fost rași de acolo?
4: E adevărat aici, dar și aici e o treabă, știi, cu rapidismul, că una e să fii jucător și alta e să fii conducător.
3: Da, știu.
4: Adică
3: Da,
4: sunt
3: dar
4: meserii total diferite.
3: un pan cu
4: Da,
3: rapidist pe
4: ca
3: bancă,
4: antrenor, el
3: un
4: venit
3: sota
4: acum.
3: sau cineva printr-o conducere pe acolo să transmită mesaj sau să știe să aplaneze anumite momente rapidiste, să zic așa.
4: Da, așa ar fi ideal, dar acolo trebuie să te gândești să măsori de 7 ori să tai o dată. Că și acolo, dacă ai luat-o prost, e greu să te mai întorci din drum cu un soi de strategie, adică ce s-a întâmplat acum. Acum nu știu, și Șumi e mai expansiv el așa, dar am văzut și eu niște chestii că l-au înjurat în prima zi ăla, Carciug ăla și cu
3: Da,
4: Sandu,
3: îi
4: când a
3: dădea
4: venit la.
3: mesaje, da.
4: Adică nu e posibil. Cine zice? Aia sunt niște anonimi. Nu mai zic că se pretinde ei mari rapidiști. Dar ce treabă au cu fotbalul? De unde au apărut ăștia în fotbal?
3: Și plus că e o demență. Când știi că ăla îți vine antrenor, tu în prima zi îi dai mesaje în care îl înjuri tu pe ăla cu care trebuie să lucrezi în club, adică, poți să-ți permiți asta.
4: Mă, chiar dacă nu-l suferi, dar măcar trebuie să fii băiat deștept și să-ți faci tactica de așa natură, să poți să le îmbini și să ajungi la un rezultat care să mulțumească pe tot.
3: Nu mai sunt Cristi oameni de fot, sunt oameni de fot care să tragă la aceeași căruță, cum eram noi. Deci nu-l suportai pe cel de lângă tine. Bă, dar știi că la meci tu trebuie să lucrezi pe partea ta, el pe partea lui, tu să-l ajuți, el să te ajute, ca echipa să câștige. Că ăla e obiectiv.
4: Gabi, îți mărturisești eu. Că vezi, eu am trăit fenomenul ăsta cam din toate ipostazele. Am jucat în sfârșit, mi-a plăcut ca pasiune, pe urmă am fost suporte. Eram și pe vremea ailaltă. Mergeai în tribună, nu știai, n-aveai informații, n-aveai surse, n-aveai, decât ce vedeai tu pe singurul lucru pe care îl știai, e ăla pe care îl vedeai în tribună pe gazon. Nu știai cum e omul, dacă e ticălos, dacă e lichea, dacă e băiat de treabă. Tu îl știai prin prisma momentelor pe care ți le oferea pe gazonator. E, și eu când am ajuns și am intrat în fenomen, am ajuns să cunosc oameni, am ajuns să știi despre ce e vorba, să știi că mi-am cam schimbat părerile. Și oameni pe care îi credeam zei, să știi că erau departe de ideea asta.
3: Ce mare adevăr spui în momentul ăsta, la această oră, despre oamenii din fotbal.
4: Ba, e ceva... Nu e. Pentru mine a fost un șoc, îți mărturisesc la momentul ăsta, dar am început să mă aliniez. Și de-aia nu mai sunt cum era. Ți-am mai zis, mie nu mi-a plăcut niciodată în galerie, de exemplu. N-am fost niciodată în galerie. Eu stăteam doar pe la peluza ailaltă, spre teatru. Acolo am văzut victoria aia rapid, Dinamo, Guanță 1-0. Dar stăteam pe la tribuna întâi, unde erau ceasurile alea pe vechi. Deci eu am fost suport. Da, ce mă chinuiam în interior, ce mă enervam, plângeam. Am plâns la retrogradările din 7-7, atunci eram copil, din ani de zile ne-am chinuit cu astea. A fost suporter în felul meu. E, ți-am zis, venind și văzând despre ce-i vorba, mi-am dat seama
3: să știi că te
4: nu prea cam merită.
3: Eu am plâns după Steaua Brașov, un 0-2 în Ghencea, am plâns de mă luau oamenii să plec acasă, că rămăsesem o oră pe stadion, vreau să închidă luminile, plângeam și mă gândeam pe urmă, șocul meu a fost când am mers dincolo la vestiare după vreo oră, ăia n-aveau nicio durere, erau bisericuțele și la fel vedeam și eu, bă, îi vedeam zei pe Steaua, plus oameni de Cupa Campionilor, dacă povestesc niște lucruri șocante. Nu mai vezi altfel, nu mai vezi la fel, nu mai vezi ca la televizor. Oameni, să zicem Bumbescu, să dau un singur exemplu. Păi ce face Bumbescu? Vai de cap, nu, pentru mine nu mai este câștigătorul cu perioadă, deși ar trebui să fie. Înțelegi? Adică, într-adevăr, din interior lumea e foarte urâtă în fotbal.
4: Da, nu. Realitatea e cruntă, de-a dreptul. Nu, asta e. Asta e, în fond, uite-te, în toată lumea, când intri undeva și ajungi să cunoști în amănunt niște treburi, îți cam schimbi opiniile.
3: Departe de mine gândul de a-l considera pe domnul Șucu vinovat, dar tu ca rapidist crezi că și asta a contribuit enorm, faptul că absolut toți, dar absolut toți, rând pe rând, toți rapidiștii cu suflet rapidist au fost mitraliați, scoși din club și veniți oameni care, într-adevăr, aleși oarecum greșit pentru un fenomen rapid, pentru că dacă erau și conduceau așa acești oameni din exterior la Sibiu, să dau exemplu fără să se supere cei de Sibiu, nu erau, dar aici e altceva, Steaua Dinamo Rapid, Craiova.
4: Da, da. Stai să ai, Gabi, sunt un om realist și cu picioarele pe pământ. Nu pot să spun că asta e rețeta perfectă, nu știu, o fi și altă cale, probabil, câștigătoare, dar asta e, cred, bănuiesc eu, una dintre cauzele pentru care s-a ajuns aici. Nu știu, ori mai fi și altele pe care le știu oamenii de acolo, habar n-am care o fi situația exactă, dar bine, acum trebuie să acceptăm și faptul că și jucătorii, bun, aduși de pe afară, aduși nu știu de pe unde, dar și nivelul lor e scăzut rău de tot, adică degeaba vrei tu, chiar dacă ești nu știu ce mare conducător de oști, cu infanteriștii pe care ei la dispoziție, acolo te duci, unde pot ăia, mai mult de atât. Dacă nu pot să mărșeluiască, ai picat în tranșee și acolo ai rămas. Deci depinde și de asta. Dar modul în care selectezi jucătorii. Uite, eu îți dau un exemplu. Mă, pentru ce l-ai adus pe domnul ăla Pederzoli din Italia? Gândește-te, era ăsta un domn Mihai sau Mircea, Maria, nu știu cum îl cheamă de pe acolo, îi înjura la un moment dat pe Zota și pe Dinu Gheorghe, Dumnezeu să-l odihnească, bă,

0: dat colaboratori,
1: Da.
0: modul în care au fost aleși jucătorii, modul cum se raportează la suporte. Chiar dacă a mâncat Parizer pe capota mașinii cu Gigi
1: Care e?
0: Corsicanu sau mai nu știu eu cu cine, dar în rest, asta e.
1: Deci,
0: Deci,
1: dar întrebarea mea, și mă șochează, poate
0: vrașconoasele.
1: zilele viitoare să mai vorbesc cu oameni de la Rapid, pentru că e un fenomen. Bun, o faci în primul an, că ești din exterior, tu vinzi mobilă, canapele și vii la fotbal. Al doilea an, bă, stai puțin că e un semnal de alarmă, stai. Mă, dar și al treilea an să faci aceleași greșeli, oare de ce le face domnul Șucu?
0: Păi
1: Că te gândești
0: asta.
1: la gândul, mai ales că e rapidist, spune că e rapidist, că de-aia vine la Rapid.
0: E,
1: Băi,
0: mai ușor cu rapidismul,
1: nu,
0: că
1: așa a
0: nu
1: zis,
0: l-am
1: așa a
0: văzut.
1: zis. Da,
0: Da, măcar
1: dar trei
0: sponsor,
1: ani.
0: de exemplu, dacă erai rapidist, figurai măcar o dată ca sponsor acolo, că te trăgea sufletul.
1: Ah, corect,
0: N-a
1: așa
0: fost
1: e, da.
0: niciodată, ce să mai...
1: Nu, dar așa ziceam, mă rog,
0: Da, e, poate o fi,
1: delete la acest,
0: habar n-am, da.
1: dăm delete la acest ultim argument. Dar 3 ani de zile să faci greșelile astea una după alta, e cam mult totuși.
0: De-aia ți-am zis, uite, eu am vorbit cu cineva care a fost acolo, a lucrat și mi-a zis, domnule, om corect, plătește salariile la zi cu banii, aia a creat condiții, a făcut și baza aia pe la Ștefănești, pe unde a făcut-o, adică
1: Da.
0: omul trebuie apreciat când e cazul. Dar uite că dă, știi cum e aia, dai cu piciorul în oala cu lapte, că
1: Da.
0: nu știi, te înconjuri de oameni. Bun, și vezi și chestia asta, îi aud pe unii, Doamne, numai că Angelescu trebuie să rămână, mă, bine, unii îl înjură, alții îl ridică în slăvi, zice că dacă nu era el, când, pun, așa o fi fost, pun divizia aceea acolo. Dar lasă-l, mă, dacă e la capitolul ăla cu banii, dacă vrea să fie finanțator și îi place chestia asta, din profit sau din ce o să o face, o să o faci, o rezulta pe la final, își ia și el procentul, habar n-am. Bă, dar nu te mai băgăm la chestia asta, președinte executiv, când tu n-ai treabă cu fenomenul. Eu
1: Să
0: țin
1: zici cu
0: minte când
1: părerea
0: era...
1: despre jucătorii propuși, adică.
0: Da, adică, bă, dacă tu hotărăști, adică de la Znagov, unde era cu Vivi Rakitić și luau bătăi cu 14-0, țin minte și acum cu Jussi Balint și așa mai departe, când s-au dus în cap și cu Znagovul, ai ajuns moți la Rapid să decizi și strategie și lot și absolut tot. Îmi pare rău, nu știu, o fi vreo capacitate, habar n-am. Dar prin ceea ce face, prin ceea ce demonstrează, e limpede că nu se
1: Și
0: potrivește
1: atenție, noi,
0: fenomenului. Asta e.
1: și atenție, oameni buni, nu, să nu creadă lumea că, domne, suntem foarte duri, trebuie răbdare, că unii au câștigat după
0: Nu.
1: mulți ani, uite, 13 ani Craiova, dar
0: Să
1: noi
0: facă
1: nu
0: ce
1: vorbim aici
0: vrea
1: de
0: acolo.
1: titlu. De titlu poți să ai răbdare, că în 3 ani e greu, dar măcar cupele europene într-un sezon, la câți bani ai băgat? Despre asta e vorba.
0: Vezi că lumea e îndemnată acum să facă așa, mici comparații. Ca unul care se pricepe la astea, deci de-aia vorbesc în cunoștință de cauză, George Copo s-a implicat cam de în vara lui 93. Până atunci fusese, mai aducea prăjitor, se mai implica un pic așa, mai ajutat. Dar atunci s-a implicat serios. După ce Băsescu l-a dat jos pe Mihai Zaharia, l-a pus pe Mircea Pascu, l-a adus pe Mircea Rădulescu. Deci începeau niște schimbări acolo și atunci s-a implicat și Copos. E, în 93 s-a implicat mai serios, în 94 deja era în Cupa UEFA. Bun, a profitat de excluderea Iugoslaviei atunci cu echipele sârbești scoase din cupele europene și a intrat după victorie la Timișoara pe ultima 100 de metri. Dar, mă, asta e, după un an, vezi, asta e comparație. După un an
1: Da,
0: erai Cupa
1: corect.
0: UEFA.
1: Corect. E de
0: Dan Șucu,
1: necompătut.
0: după 4 ani, nu e
1: Nu.
0: nicăieri.
1: Nu e nicăieri, n-a trecut granița României, nici pașapoarte nouă, corect.
0: Asta e.
1: Apropo, la final, mi-aduc aminte de perioada când începea să vină George Copos, când mergeam la protocol în pauza meciurilor comentate din tribună, că nu era cabină pe vremea aia, mergeam acolo la sub tribună, unde era un protocol repede, un ceai, ceva, că de obicei pe free comentam.
0: Erau două spații.
1: Exact. Și mergeam, erau platourile alea aduse de Copos, știi, cu sandvișuri cu aia. Cine le-a adus? E Copos. Așa a început.
0: Alte
1: Da.
0: vremuri, da.
1: Da, când
0: Alte
1: comentam meci.
0: concepții, da.
1: Păi știi, pe asta, la final, să-ți povestesc o fază. Rapid Oțelul, când ați condus cu 3-1, ați pierdut cu
0: Și
1: 4-3.
0: că

0: 4-3,
1: Și,
0: da. Și ei
1: da,
0: cu omi, cu om în minus.
1: da, și comentam cu Felix Drăghici meciul din tribună, adică ne puseseră
0: Acolo.
1: cei de la ProTV o măsuță pe care n-avea ce să mai ții, că ploua, era vreme urâtă. Și când am început eu să strig, suporterii Rapidului n-au auzit că am strigat și la golul primul al Rapidului, și la al doilea, și la al treilea. Le-au auzit numai pe alea de la Oțelu. Și când am început 3-2,
0: Normal.
1: m-am trezit cu un șut în dos așa din tribună, că era în spatele meu suporterul, la 3-3, o palmă pe ceafă și mi-a
0: Păi
1: zis
0: dacă
1: Felix,
0: nu te-ai învățat
1: oprește-te că
0: minte.
1: aici murim. Și
0: Păi
1: oprește-te că
0: da.
1: aici murim. Și la 4-3 n-am mai. Dar bine, la 4-3 cred că
0: Așa.
1: nu mai erau ei lângă mine.
0: Da, și îi fura arbitru la 4-3, știi cum era,
1: Da,
0: da.
1: da. A fost
0: Era de plâns.
1: atunci
0: Da.
1: tare de tot meciul ăla.
0: Amintiri, da. Vremuri frumoase și altă, da.
1: Da.
0: Fotbalul era fotbal, da. Presa era presă și așa mai departe.
1: Exact. Iar aceasta a fost emisiunea. Mulțumesc tare mult, Cristi Costache, pentru că am
0: Mulțumesc și
1: analizat
0: eu.
1: împreună primul titlu din istorie câștigat de CSU Craiova, despre parcursul Universității Cluj și despre câteva elemente care au dus Rapidul din nou în afara Europei. Ne auzim data viitoare. Îți mulțumesc, fii sănătos tu, familia
0: Mulțumesc
1: și
0: și sănătate pentru toată
1: toate
0: lumea.
1: bune. Cristi Costache a fost, dragi prieteni, pentru Radio Gold FM. Mâine îl avem pe Marcel Pușcaș, Poimine, pe Emil Săndoi, și s-ar putea joi să avem un invitat surpriză tot pe zona Rapid. Așadar, aceștia sunt următorii invitați. Mâine Marcel Pușcaș și miercuri Emil Săndoi. Mulțumesc, să aveți o săptămână minunată!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte, te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: Yo, on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.